0: 2-23-80-09.
1: Radio by 2-18-18-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центр Тбилиси. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Аверсис клиникис дроит 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. 16-00-6. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
1: Radio 2 88 78 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს, გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: დელის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ილამ შვიდობისა, ყველას მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ და კარგ კვირას გისურვებთ. დღეს ორშაბათია, 4 მაისი და ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს. მე გახლავართ თამთა კვარაცხელია და დილის პალიტრას თქვენთან ერთად დავიწყებ. დღეს თბილისში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, დღის განმავლობაში ნალექი არ ჩანს, ხმელთაშორის და გამოკვირვა ამ ინფორმაციამ. საღამო საათებშია ნავარაუდები ნალექი წვიმის სახით, მიუხედავად ამ პროგნოზ ისა ახლა ცრის წვიმს თბილისში. არ არის თქეში, მაგრამ ნალექს აშკარად თვალში საცემად ვხედავთ. მოკლედ 7 საათი და 59 წუთი გახლავთ. ფაქტობრივად 11 გრადუსია დედაქალაქში, ამის დამატება დამავიწყდა. ჩვენს გეგმებთან დაკავშირებით მოგიყვებით ახლა გადაცემის დასაწყისშივე 8 საათზე. პირველი ფრცელი საინფორმაციო უნდა მოისმინოთ, შემდეგ ამინდის შესახებ ინფორმაცია მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ დღეს 4 მაის ორშაბათს. შემდეგ გავერკვევით ბეჭდური მედიის სიახლეებში და ორშაბათის ტრადიციულად მრავალფეროვანი ქართული ბეჭდური მედიის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ რუბრიკა ში პრეს ტაიმი, რომელიც 8 საათსა და 15 წუთზე აიღებს სტარტს ტალღაზე FM 103.3. ასევე პირველ საათში წარმოგიდგენთ დღის კალენდარს, მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც 4 მაისით თარიღდება. არ დაგავიწყდეთ დილის პალიტრის ტრადიციული რჩევები პირველი საათის მიწურულისათვის. მეორე საათში კი ორშაბათის კიდევ ერთი ტრადიციული რუბრიკა მშობლის ბლოგი უნდა წარმოგიდგინოთ. გეგმები ასეთია, თუმცა ძალიან მოკლე ინფორმაცია მოსალოდნელ და დაგეგმილ ამბებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დასაწყის სახლდება 8 საათი, პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვების დრო, მოგეხსენებათ საინფორმაციო სამსახურის ჩვენთან ერთად იწყებს მუშაობას, მეც წარმატებებს ვუსურვებ ამ კვირის განმავლობაში საინფორმაციო სამსახურის წარმომადგენლებს და რა თქმა უნდა თქვენს კიდევ ერთხელ კარგი, ნაყოფიერი, კარგი და საინტერესო კვირა მინდა გისურვოთ. სხვა რაღა დამრჩენია. მშვიდობიანი დღე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინო შაუშაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე სომხეთის რესპუბლიკას ეწვია, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ერევნის სვარდლოცის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს მთავრობის მეთაურს სომხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ალენ სიმონიანი დახვდა. ირაკლი გობახიძე ერევანს დელეგაციასთან ერთად ეწვია, რომლის შემადგენლობაშიც საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟურჟოლიანი არიან აღნიშნულია ინფორმაციაში. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს საქართველოს დემოკრატია ალყაში. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ პოსტში წერს. მისი ინფორმაციით საქართველოში 2024 წლის ოქტომბრიდან 191-ზე მეტი ჟურნალისტი დაშავდა, 26 დააკავეს, 20-ზე მეტი მედია საშუალება კი დაადუმეს. ეს ჩვენი ევროპული გზის სისტემატური ღალატია, წერს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი. მედია, როგორც მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ინსტიტუტი, ხშირად ხდება ძალაუფლების მქონეთა სამიზნე. ამის შესახებ მედიის განვითარების ფონდის განცხადებაში აღნიშნული. მათი შეფასებით, დისკრედიტაციის კამპანიები და კოორდინირებული არავთენტური ქცევა მედიისა და ცალკეული ჟურნალისტების წინააღმდეგ მტრული გარემოს შესაქმნელად გამოიყენება და იზოლირებული ხასიათი არ აქვს. ინფორმაციული ავტოკრატიის პირობებში ეს გამოწვევები კიდევ უფრო მძაფრ ხასიათს ატარებს, როცა დეზინფორმაცია, მათ შორის გენდერული და იდენტობაზე დაფუძნებული, ასევე დისკრედიტაციის კამპანიები და კოორდინირებული არავთენტური ქცევა მედიისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ მტრული გარემოს შესაქმნელად გამოიყენება და იზოლირებული ხასიათი აქვს, აღნიშნულია განცხადებაში. საარჩევნო პერიოდია და ძალიან მინდა ეს არჩევნები არ ჰგავდეს იმ ტიპის ჩვეულებრივ არჩევნებს. ამის შესახებ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა ქადაგებისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, როგორც არ უნდა დაასრულდეს პატრიარქის არჩევის პროცესი, ყველამ ერთად უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება და არსებობა. დღეს სამი საპატრიარქო კანდიდატია, ისინი არ არიან სხვადასხვა პარტიის, სხვადასხვა რელიგიის, სხვადასხვა ინტერესის სფეროს წარმომადგენლები, ყველა ეკლესიის შვილია. როგორც არ უნდა დაასრულდეს ეს პროცესი, გეტყვით, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება და არსებობა, აღნიშნა მეუფე გრიგოლმა. მეში გახსენებთ, რომ წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. როგორც საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა დანარჩენმა. ორმა კანდიდატმა მიიღო 7-7 ხმა. ამასთან მისივე განმარტებით სხვა კანდიდატები იყვნენ მეუფე გრიგოლ კაცია, მეუფე დოსი თეოსი და მეუფე მელქისედეკი. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის თვითმფრინავმა, რომელიც მადრიდიდან ერევანში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე მიფრინავდა, ანკარაში ტექნიკური პრობლემის გამო ავარიული დაშვება განახორციელა. იტყობინება ესპანეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო. გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ ერბას A330 თვითმფრინავი, რომელსაც სანჩესი სომხეთში გადაყავდა ტექნიკური პრობლემის გამო ანკარაში იძულებით დაეშვა. სანჩესი სავარაუდოდ ღამეს ანკარაში გაატარებს და დილით ადრე ერევანში გაფრინდება. 4 მაისს სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი გაიხსნება, სამიტს ესწრებიან ევროპელი ლიდერები, სომხეთში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოპახიძეც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები დღეიდან ჰორმუზის რუტაში ჩარჩენილი გემების გამოყვანას დაიწყებს. მისი მტკიცებით, ქვეყნებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომელთაგან თითქმის ყველა არ არის ჩართული ახლო აღმოსავლეთის დავაში, სთხოვა ამერიკას გაეთავისუფლებინა გემები, რომლებიც სრუტეში არიან ჩაკეტილი. ისინი უბრალოდ ნეიტრალური და უდანაშაულო დამკვირვებლები არიან. ირანის ახლო აღმოსავლეთის და შეერთებული შტატების აკეთილ დღეოდ ჩვენ ვუთხარით იმ ქვეყნებს, რომ უსაფრთხოდ გამოვიყვანთ მათ გემებს, რათა მათ თავისუფლად და ეფექტურად შეძლონ თავიანთი საქმიანობის გაგრძელება, დაწერა ტრამპმა Truth Social-ზე. მისივე თქმით, გემები იმ ტერიტორიებიდან არიან, რომლებიც არანაირად არ არიან ჩართული ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში. ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების, მაგრამ კერძოდ ირანის სახელით, აღნიშნა ტრამპმა. მისივე მტკიცებით, თუ პროცესში ჩარევა მოხდება, ამ ჩარევას ძალით უპასუხებენ. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ამერიკა ირანთან ძალიან პოზიტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:30-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 4 მაისია ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ სტავღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში 15 გრადუსი სითბოდა წვიმა, სოხუმში 16 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 13 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 23 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი, მოგვიანებით კი ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთ 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი. ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით. თელავში 19 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი ამინდი. ბორჯომში 19 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე, საღამოს კი ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს საღამოს, დღის განმავლობაში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ყაზბეგში ნავარაუდებია 6 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღე ორშაბათს 4 მაის 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, საღამო საათებში კი ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-26-44-44.
3: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: Radio 2 18 18 70.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: Пристайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: Пристайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ აქვე დღეს 4 მაისია, ორშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. დღეს გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: საპატრიარქოს ხმა ნებისმიერ ცილისწამებას გაეცემა პასუხი. 28 აპრილს მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდის ხდომაზე პატრიარქობის რამდენიმე კანდიდატიდან სამი გამოარჩიეს.

ანდერძის. საპატრიარქოში ამბობდნენ, რომ ანდერძი არ არსებობს და რომ უწმინდესმა თავისი ცოცხლში მოსაყდრედ მეუფეშიო გამოარჩია, ამით კი თავისი სათქმელი თქვა. ამ მითქმა-მოთქმის ფონზე გასულ კვირას მამა ანდრია ჯაღმაიძემ სოციალური ქსელით გამოაქვეყნა 2017 წლის ჩანაწერი, რომელიც პატრიარქის კარნახით შეადგინა. კათოლიკოს პატრიარქის კარნახით მოსაყდრის გამორჩევის მეორე დღეს გაკეთებული ჩანაწერი 24-11-2017 წელი. ურთულესი დროა, პრიორიტეტები იცვლება, მეცნიერება წინ მიდის, გარემოებები. ადამიანი მუდამ უნდა მიდიოდეს წინ, მან უნდა გაიკვალოს. რეალობაში სხვა ძალები, ბოროტი ძალები უსწრებენ, ამიტომ ცხოვრება აყენებს ახალ პრობლემებს, რასაც სჭირდება პასუხი. ეკლესიაშიც ახალი პრობლემები ართულდება, ურთიერთობები ადამიანთა შორის, წამოიჭრა ახალი საკითხები, რომლებიც აქამდე არ ყოფილა. როცა ბუნებრივად ვითარდება, გასაგებია, როდესაც ხელოვნურად ხდება, ამით ცოდვას მიემატება ბოროტება. ცოდვას და ბოროტებას ვაკანონებთ. რატომ ვაკანონებთ? იმისთვის, რომ თითქოს პასუხი არ უნდა ვაგოთ. თუმცა ღვთის წინაშე მაინც ვაგებთ პასუხს. მნიშვნელობა არ აქვს კანონებს. პატრიარქი, როდესაც დგება თანამდებობაზე, მაშინვე წერს ანდერძს მოსაყდრის შესახებ. ეს მერე იცვლება კიდეც, როდესაც დაფარულია ქმნის გარკვეულ დაძაბულობას და მითქმა-მოთქმას. არის შემთხვევები, როცა იკარგება ანდერძი, მაგალითად, ჩემს შემთხვევაში პატრიარქმა დავითმა რამდენჯერმე მითხრა, რომ შენზეა დაწერილი ანდერძი, თუ გინდა გაჩვენებო, არამეთქი არ მინდა, შემდეგ დაიკარგა. დავითი ტყუილს რატომ მეტყოდა? ამან შექმნა ნერვიული სიტუაცია და საჭირო გახდა სინოდს დავესახელებინე. ასეთი რამ წინათაც მომხდარა, ის რომ არ მოხდეს ვარჩია დამესახელებინა, ვინ იყო ჩაწერილი ანდერძში, რომ შეწყდეს გასაღები, ვის აქვს და სარტყელზე აქვს შებმულიო. ახლა დაწყნარდნენ ყველა მიცის, ვინ არის მოსაყდრე. მოსაყდრეც ფრთხილად უნდა იყოს. არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ თვითონაა პატრიარქი, პატრიარქს აქვს უფლება შეცვალოს, შედგება გეგმა, რა უნდა გააკეთოს მოსაყდრემ. მოსაყდრე დიდი დახმარებაა თუ სათანადოდ გაუწყვა პატრიარქისა და სინოდის დამხმარე. პირველი ეპისკოპოსი პატრიარქის შემდეგ, პირველი კანდიდატი პატრიარქობის ტახტზე. პიმენი რომ გარდაიცვალა, იქაც ცნობილია მოსაყდრე. იქ კიევის მიტროპოლიტია მექანიკურად. პირველივე კენჭისყრით უარყოფილ იქნა მოსაყდრე ფილარეტი, რამდენიმე ეპისკოპოსმა უნდა წარმოადგინოს კანდიდატი. ურთიერთობა ხალხთან, მომლოცველებთან, რომ გაძლიერდეს ლოცვა. ვკითხულობთ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ მამა ანდრიას ინფორმაციაში. რატომ გახდა ამ ჩანაწერის გამოქვეყნება პატრიარქის არჩევნების წინ საჭირო და როგორ აფასებს საპატრიარქოს გარშემო ბოლო დროს მიმდინარე პროცესებს? თავად ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე კვირისპალი დღას მამა ანდრია ჯაღმაიძე ესაუბრა. მე ვფიქრობ, მეუფეშიოს ხმები კიდევ მოიმატებს, განუცხადა კვირისპალი დღას რესპონდენტმა. ამ ხნის განმავლობაში მრავალჯერ შეგვეძლო მიტროპოლიტ ილარიონ ალფეევის ვიზიტის კადრების გამოქვეყნება იმ ცილისწამებების გასაქარწყლებლად, თითქოს მაშინ ის პირისპირ შეხვდა კათალიკოს პატრიარქს და ეს მოსაყდრის გამორჩევას უკავშირდებოდა, მაგრამ არ გვივდა. არ გვიმართლებია თავი. ახლა დროა ყველა დარწმუნდეს, რომ თუ თავს არ ვიმართლებთ ცილისწამების გამო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პასუხი არ გვაქვს. აქ მორალი შემდეგშია. მოსაყდრის მსახურება დაიწყო კათალიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ აგორებული ცილისწამებლური კამპანიის პიკზე და ვინც მანამდე პატრიარქს ესროლა, ესროდა ტალახს, მერე მეუფეშიოს დაუწყეს. მეუფეშიოს მაშინ ეს უნდა ეტვირთა და იტვირთა კიდეც. თავის მართლების არც დრო ჰქონდა და არც საშუალება. ეს იმ პერიოდში დაემსგავსებოდა იმას, პირადი მცველი საფრთხის დროს მის პატრონს რომ ამოეფაროს. ეს ინტერვიუ მეტად საინტერესოა, გირჩევთ წაიკითხოთ და ასევე გირჩევთ გაიგოთ უფრო მეტი მეუფე შიოს, მეუფე გრიგოლის, მეუფე იობის შესახებ. გზა პატრიარქობის კანდიდატობამდე. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მასალა, რომელიც გამოქვეყნებულია კვირისპალიტრის ფურცლებზე, ეყრდნობა საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური საიტის მონაცემებს. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. დავრჩეთ ისევ კვირისპალიტრის ფურცლებზე და ომზე უარესი, რა შეიძლება იყოს. ნავთობის კრიზისის გამო მსოფლიო უახლოვდება ეკონომიკურ კატასტროფას. ვკითხულობთ გაზეთი კვირისპალიტრის ფურცლებზე, გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ წინ არის, თუმცა შედეგები უკვე აისახება. ბოლო ორ კვირაში ნავთობის ფასი 25%-ზე მეტით გაიზარდა და $125-ამდე წავიდა. ხოლო კვირის ბოლოს, თუმცა ბლუმბერგის ინფორმაციით, ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $108 იყო. ეკონომისტები გაძვირების მიზეზად საწვავის მოწოდების გზების შეფერხებას ასახელებენ და შიშობენ, რომ ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდება. ენერგეტიკული გიგანტები უკვე ამბობენ, რომ ბევრ ქვეყანაში შეიქმნება საწვავის მწვავე დეფიციტი.

0: მდგომარეობა სართულებს ისიც, რომ ფაქტობრივად ამოწურულია მარაგი, რომელიც ბაზარს აქამდე ამოსუნთქვის საშუალებას აძლევდა. ამიტომ ვარაუდობენ ექსპერტები, რომ ივნისსა და ივლისში ის ქვეყნები, რომლებსაც საკუთარი ნავთობი არ გააჩნიათ, შესაძლოა საწვავის მწვავე დეფიციტის წინაშე აღმოჩნდნენ. სადამდე შეიძლება მივიდეს სიტუაცია? ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ჯეოკეისის მრჩეველი ნიკოლოზ ალავიზე ესაუბრა კვირის პალიტრას, გაგვიზიარა თავისი მოსაზრებები და აქვე პროგნოზებიც. საქართველოში ნავთობპროდუქტების მარაგი მცირე და სასრულია, საერთაშორისო ბაზარი კი უკვე ნეგატიური მოლოდინების ზონაში გადავიდა, რაც ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდას შეუქცევაც ხდის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო პირდაპირ არ არის დამოკიდებული ჰორმუზის რუტაში გამავალ პროდუქტზე, ჩვენ მაინც გლობალური ეკონომიკის ნაწილი ვართ და საერთაშორისო ბაზარზე ფასების ზრდა აისახება ჩვენს ქვეყანაზეც. ჰორმუზის რუტისა და ირანის კონფლიქტით გამოწვეული გლობალური კრიზისი ცალკე განსახილველი საკითხია, თუმცა მისი გავლენა ჩვენს რეალობაზე გარდაუვალია. სამწუხაროდ, სახელმწიფოს არც მანამდე უზრუნია დაზღვევის მექანიზმების შექმნაზე, არც ახლა მუშაობს ამ მიმართულებით. სისტემური რეფორმების გარეშე არსებული პრობლემების მოგვარება გამორიცხულია. სისტემური ცვლილებებისთვის აუცილებელია მოწესრიგებული, ადეკვატური, ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მმართველობა, რაც ჩვენს ქვეყანაში უბრალოდ არ არსებობს, განაცხადა ნიკოლოზ ალავიძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გავაგრძელოთ სხვა საკითხებით, სხვა აქტუალური თემებიც არის, რა თქმა უნდა, და გეტყვით სინამდვილეში რა მოხდა. მიადგნენ აფთიაქებს და მოსთხოვებს ფასების დაწევა, მაგრამ რა მიიღეს პასუხად? ექსპერტი სანდრო თვალჭრელიძე გახლავთ კვირის პალიტრის კიდევ ერთი რესპონდენტი, ის ვინც დღეს თავს ოპოზიციას ეძახის ხელმოცარული იდეებისაგან დაცლილი და უუნარო ხალხია. ისინი ენერგიის 90%-ს ერთმანეთთან კინკლაობაში ხარჯავენ, მათმა ეგრეთ წოდებულმა ლიდერებმა კი ხალხს თავი უკვე მოაბეზრეს. ჯობია ყველამ თავი დაანებოს ეკლესიას, თვითონ წყნარად დინჯა დაირჩიონ პატრიარქი, ეს მათი შიდა საქმეა და ასეც უნდა იყოს. ნებისმიერი ჩარევა გინდ ოპოზიციის ან გინდ მთავრობის ილუზორულია. ჩვენი პოლიტიკის პროვინციული თეზისია ეს: პოლიტიკა პოლიტიკისთვის და არა ხალხისთვის. ამიტომაც ეს ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები ჯერ ვაგინეთ ამერიკას, გავიძახით გლობალური ომის პარტია მართავსო, მერე კი ერთი ორი თვეა ეს ფრაზა აღარ გვსმენია, საწავიდა, გაფრინდა, ახლა აღარ ახსოვთ. სამწუხაროდ, საგარეო პოლიტიკა ფაქტობრივად არ გვაქვს. ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება საგარეო პოლიტიკაში მოხდეს, არის ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადავარდნა. ამის წითელი ნათელი მაგალითია ტრამპი. მისი ყველა ინიციატივა წარუმატებელი აღმოჩნდა, რადგან ასევე დარბის ერთი პოლუსიდან მეორეზე. პოპულისტურად წამოწყებული ეგრეთ წოდებული ფასების დაწევის კამპანია კი სრულ კატასტროფად მეჩვენება, რაც შეეხება კომისიის დასკვნას. მე იქ ვერც ერთი რეალური რეკომენდაცია ვერ ვნახე. ჩემი აზრით, ამ დასკვნით მხოლოდ ერთი რამ ითქვა: ხელისუფლება ფასებთან ვერაფერს გახდება. სხვათაშორის ეს არაერთხელ ითქვა. სანდრო თვალჭრელიძე კვირის აქტუალურ თემებზე მსჯელობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გირჩევთ ამ სტატიასაც ადევნოთ თვალყური კვირის პალიტრის ფურცლებზე და ასევე გავაგრძელოთ მოლოდინები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების განახლებისა და გადატვირთვისადმი. თბილისი, ვაშინგტონი, დაიწყება თუ არა გადატვირთვა? ვიქტორ ყიფიანი, ჯერ საქართველოს დაფუძნებელი, საუბრობს ინტერვიუში: ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ქართულოცნებასთან ურთიერთობის გადატვირთვა ავტომატურად არნიშნავს იმას, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა მთლიანად გაუმჯობესდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, თუ ისინი რაიმე ტიპის გადატვირთვაზე ფიქრობენ, აუცილებელია უცნების ხელისუფლებას მოუწოდონ მოსახლეობასთან ურთიერთობების გაჯანსაღებისა და გადატვირთვისკენ. თუ ის პრინციპები არ შეიცვალა, რაზეც ეს სისტემაა დაფუძნებული, შიდა გადაადგილებებს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს არც ქვეყნის გაჯანსაღებისთვის და არც გარე სამყაროსთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. ახლა სააკაშვილის ფაქტორი ოპოზიციაში. სააკაშვილს სურს ქორწილში პატარძალი იყოს, გასვენებაში კი კუბო. ქართულ ოპოზიციურ ველზე დაპირისპირება გრძელდება. ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამტკიცებს, რომ ბოლო დღეებში გამწვავებული მისი გაკრიტიკება არც შემთხვევითია, არც სპონტანური. არამედ ასახავს იმ რეალობას, სადაც მისი შეფასებით ოპოზიციის ნაწილი ბიძინა ივანიშვილთან ფორმალურ წინააღმდეგობას ინარჩუნებს, თუმცა რეალურ ენერგიას შიდა ბრძოლაზე ხარჯავს, რას ნიშნავს ეს განცხადება ოპოზიციური სექტორისათვის და რამდენად რეალურია შიდა დაპირისპირების გამწვავება. ანალიტიკოსი ლევან ლურთქიფანიძე გვითმობს თავის დროს და გვიზიარებს მოსაზრებებსაც რუბრიკაში თვალსაზრისი. აცხადებს, ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეძლებული ხალხია, მათი ყოველდღიური ცხოვრება მკვეთრად განსხვავდება რიგითი მოქალაქის ყოფისაგან. მათი შვილები არ სწავლობენ იმ სკოლებში, სადაც ჩვენები, ისინი არ მკურნალობენ იმ ტიპის კლინიკებში, სადაც ჩვენ, სარგებლობენ განსხვავებული სადაზღვეო პირობებით, დასასვენებლადაც ისეთ ადგილებში დადიან, როგორსაც სტატისტიკური ქართველი ოცნებაშიც კი ვერ წარმოიდგენს. ისინი სხვა სოციალურ ფენას მიეკუთვნებიან და ხშირად უფრო მეტი საერთო აქვთ მართველი გუნდის წევრებთან, ვიდრე რიგით მოქალაქეებთან. ხომ არ არის ყველაფრის თავი და თავი? სწორედ ეს მნიშვნელოვანი სხვაობა ოპოზიციასა და ხალხს შორის ხალხთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ისევ და ისევ მთავარი მოთხოვნა ანალიტიკოსებისა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისადმი. რა იქნება ხვალ? ამერიკის ადმინისტრაცია ძალზე რთულ მდგომარეობაშია. გამოსავალი არ ჩანს. ამერიკას მხოლოდ ორი გზა რჩება: ჰორმუზის სრუტე ან სამხედრო ოპერაცია. მესამე გამოსავალი, რაც თეორიულად შეიძლება არსებობდეს, ირანში ატომური ბომბების ჩაყრა. როგორ გესახებათ ამ გამოსავალის განხორციელება? ბიძინა ლებანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორი, იანის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი, გახლავთ კვირის პალიტრის რესპონდენტი. მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის შემთხვევაში ვის უნდა მიმართოთ კონკრეტულად? იურისტი გვირჩევს კვირის პალიტრის ფურცლებზე. პარიზის ქართველი ასიანი, ჩუმი, ფარული მოქმედების ოსტატი. ასასინის ერთ-ერთი განმარტება, ეს გახლავთ, ოსტატი ნამდვილად არის ვარსკვლავის სტატუსის მიუხედავად წყნარი და მორიდებული. აი ფარულის კი რა გითხრათ, უკვე ყველა იცნობს. ნებისმიერ მამცველმა ზუსტად იცის, რომ თუ ხვიჩა კვარაცხელიამ ბურთი და სივრცე მიიღო, კარგი არაფერი ელის. ხვიჩას ამ ტრიუმფის შემდგომ ეს სტატია აუცილებლად უნდა მომზადებულიყო და კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ მის შესახებ. კვირის პალიტრა შეგვახსენებს ყოველი ორშაბათიდან. ახალი წიგნი პალიტრა ელისაგან სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე შეიძინეთ. გრძელდება პალიტრა კლასიკა სტენდალის პარმის სავანეს შეიძენთ სპეციალურ ფასად 18 ლარად ერთი კვირის განმავლობაში. ლელუც გამოვიდა მთავარი სპორტული სიახლეებით. რა თქმა უნდა, მთავარი სპორტულის გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ. ახალგაზრდული მუნდიალი საქართველოში, უცვლელი ლიდერი და პირველი ჰეტრიკი ეროვნული ლიგა, სიმბოლური ნაკრები, პირველი წრის სტატისტიკა და საუკეთესოები. ტოპლიგებში ქართული დუბლების შესახებაც და რა თქმა უნდა, დაბრკოლება აღარ არსებობს. ხვიჩა კვარაცხელიას ორი გოლი საჭირო დროს და დამხობილი რეკორდი. ასეთი გახლდათ პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
6: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ბათუმში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის ავტომობილი ორქვეიც შეეჯახა. ამ შესახებ ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მათი ოცნობით მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულები დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც მათ უტარდებათ ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება. ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაწყებული აქვს გამოძიება, რის შედეგადაც დადგინდება იყო თუ არა ნიშნულ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მძღოლის ბრალეულობა. დანაშაულის გამოვლენის შემთხვევაში შემთხვევაზე პასუხისმგებელი პირის მიმართ კანონის შესაბამისად გადარდება ყველა შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მიეცით ბავშვებს წამალი. ამოწოდებით მთავრობის ადმინისტრაციასთან პერმანენტული აქციები გრძელდება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა და მხარდამჭერებმა გუშინაც მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიიდან საპროტესტო მარშით მთავრობის ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლეს. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ ბავშვებს შესაბამისი მედიკამენტები დაუფინანსონ. მშობლების განცხადებით მედიკამენტების დროულად მიწოდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მათი შვილების სიცოცხლის გადარჩენისთვის. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე შეუძლოთ გახდა და სასწრაფო დახმარება მათგილზე დახმარება აღმოუჩინა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ სიმბოლურად წითელი ბუშტები და ბანერები წარწერით წამალი ბავშვებს: ნუ დუმხარ, გადაარჩინე სიცოცხლე, ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს, ნუ აყოვნებთ, მიეცით ბავშვებს წამალი. მსვლელობის გამო თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა დროებით ცალმხრივად იყო გადაკეთილი. ჩვენ ვითხოვთ შვილების გადარჩენას, ხელისუფლება ამ ბავშვებს დღეებს აცლის, შეიძლება ამ დაავადების გადავადება და ამაზე სახელმწიფო დუმს. ორწლიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შედეგად ჩვენ ქუჩაში გამოვედით. არავის უხარი აქ ყოფნა, განაცხადა ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლოთ. დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას გამგეობის თავმჯდომარემ საქრომ გვიშიანმა. საპროტესტო მარშს მიყვებოდნენ პოლიციის ეკიპაჟები. მთავრობის ადმინისტრაციასთან მშობლების შვილებისთვის საჭირო მედიკამენტების მოთხოვნით საპროტესტო აქციას 20 აპრილიდან მართავენ. ჩვენ ყველა მღვდელ მთავრები ვართ, დიპლომიანიც და უდიპლომოც. ამის შესახებ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა პატრიარქობის კანდიდატმა მეუფე გრიგოლმა ტევე პირველთან განაცხადა. მისი თქმით, საპატრიარქო არჩევნები საქართველოსთვის არის ზოგად ეროვნული მნიშვნელობის მოვლენა, გამომდინარე იქიდან, თუ რა როლი აქვს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. რაც შეეხება მიტროპოლიტ ისაიას წერილს მართვა გამგეობის დებულებაში საპატრიარქო კანდიდატისთვის განათლების კრიტერიუმის შესახებ, მეუფე გრიგოლი აცხადებს, რომ მეუფე ისაიას შემთხვევას განხილვა სჭირდებოდა, როგორც კერძო შემთხვევას. ამ საკითხის მხოლოდ დიპლომზე დაყვანა წარმოუდგენელია, თუ მშრალად გაუყვებოდით, ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით, რადგან შეიძლება მხოლოდ მეუფე ისაია არა, აღმოჩნდნენ არა ერთი და ორი. ჩვენ ყველა მღვდელმთავრები ვართ, დიპლომიანიც და უდიპლომოც. რას ნიშნავს ეს? თუ მაინც ამ ფორმალობასაც მივაქცევდით ყურადღებას, მეუფე ისაია არის კერძო შემთხვევა და ამას განხილვა სჭირდებოდა, როგორც კერძო შემთხვევას, განაცხადა მეუფე გრიგოლმა.
8: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
7: საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია ნუმბეოს განახლებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს სასურსათო მაღაზიებში 1 კილოგრამი საქონლის ხორცის საშუალო ფასი 9.78 ამერიკული დოლარია. აღნიშნული მაჩვენებელი რეიტინგში, რომელიც საქონლის ხორცის სიძვირეს 103 ქვეყანაში ზომავს, საქართველოს 75 ადგილს იკავებს. აღსანიშნავია, რომ ამავე კვლევის მიხედვით საქართველოში მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით საქონლის ხორცი ყველაზე იაფია, ყველაზე ძვირი კი თურქეთში ღირს. კერძოდ, ნუმბეოს განახლებულ რეიტინგში თურქეთი მე-17 ადგილს იკავებს, სადაც საქონლის ხორცის ღირებულება კილოგრამზე საშუალოდ 20 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. უფრო კონკრეტულად, კვლევის მიხედვით საქართველოსა და სამეზობლოში 1 კილოგრამი საქონლის ხორცის საშუალო ფასები ასე გამოიყურება: თურქეთი მე-17 ადგილი 20.1 ამერიკული დოლარი, სომხეთი 52 ადგილი 12.28 ამერიკული დოლარი, რუსეთი 65 ადგილი 10.90 ამერიკული დოლარი, აზერბაიჯანი 60 ადგილი 10.53 ამერიკული დოლარი და საქართველო 75 ადგილი 9.78 ამერიკული დოლარი. აღსანიშნავია, რომ საქონლის ხორცი სოფლიოში ყველაზე ძვირი შვეიცარიაშია და ფასი 45 ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, ყველაზე იაფი კი პაკისტანში ღირს, სადაც კილოგრამის ფასი საშუალოდ 4.68 ამერიკული დოლარის ფარგლებში მერყეობს. ნუმბეოს მიხედვით სოფლიოს 5 ქვეყანა, სადაც 1 კილოგრამი ხორცი ყველაზე ძვირია, ასე გამოიყურება: შვეიცარია, ნორვეგია, ლუქსემბურგი, სამხრეთ კორეა და სინგაპური. იმ 5 ქვეყნის ჩამონათვალი კი, სადაც საქონლის ხორცი შედარებით იაფია, ასეთია: პაკისტანი, ნიგერია, კენია, ინდოეთი და ნეპალი. ამ განცხადებას არაფერი აქვს საერთო ჯანსაღ კონკურენციასთან, რომელიც არის ფასების შემცირების გარანტი. ასე ხმაურება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე რითელ ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ფასების შემცირებასთან დაკავშირებით. ასოციაციის განცხადების მიხედვით, წევრმა კომპანიებმა დაიწყეს საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება, რომლებზეც ვრცელდება სპეციალური საფასო პოლიტიკა, რათა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში თავად საჭირო სავაჭრო ქსელების მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში ვრცელდებოდეს განსაკუთრებული შეთავაზებები. რომან გოცირიძის თქმით, განცხადება, რომელიც ფასების წინასწარ შეთანხმებას, ერთობლივ საფასო სტრატეგიასა და ასოციაციის მეშვეობით კოორდინაციას ანონსებს, ანტიკონსტიტუციურია და ქვეყანაში მიმდინარე მზარდ ინფლაციურ პროცესებზე ხელისუფლების პასუხისმგებლობის აცილებას ემსახურება. როგორც ყველა პოპულისტური პოლიტიკური კამპანია, ესეც წარუმატებლობისთვის აგანწერული სამარცხვინოარო მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანეს იმ სახელისუფლებო პროპაგანდაში დაშინებული ბიზნესიც იღებს მონაწილეობას, აცხადებს რომან გოცირიძე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დააბრუნდებით დროებით.
8: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
9: This is Palitra Radio.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: გილო მშვიდობისა, ახლა კალენდრის დროა ჩვენს ეთერში. დღეს არის 4 მაისი, შეგახსენებთ ყველას. კლავიშებიან სიმებიანი მუსიკალური საკრავის ფორტეპიანოს წინაპრად ძველებურ კლავიშებიან საკრავს, კლავესინს მიიჩნევენ. თანამედროვე ფორტეპიანოს დასარტყამი მექანიზმის ავტორად და ზოგადად ფორტეპიანოს შემქმნელად დიდი იტალიელი კლავესინების დამზადების ოსტატი ბართოლომეო კრისტოფორი დი ფრანჩესკო სახელდება. სწორედ ბართოლომეო კრისტოფორის დაბადების დღე გახლავთ დღეს. 1655 წელს დაბადებულა იგი. ხოლო რაც შეეხება აღნიშნულ მექანიზმს, 1709 წელს გამოიგონა. 1711 წელს ასეთივე მექანიზმი აღწერილი იქნა იტალიელი პოეტისა და ხელოვნებათმცოდნეს მარკიზ შიპიონეს მაფეის მიერ. თავდაპირველად ფორტეპიანოს მოიხსენიებდნენ როგორც კლავესინს მაღალი და დაბალი ხმებით, მოგვიანებით კი მას პიანოფორტე უწოდეს, საბოლოოდ ფორტეპიანოზე ჩამოყალიბდნენ. პირველი ნაწარმოები, სონატა ფორტეპიანოსთვის, შეიქმნა 1712 წელს დიდი იტალიელი კომპოზიტორის ლუდოვიკო ჯუსტინის მიერ. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ახალ მუსიკალურ საკრავს ფორტეპიანოს იმ პერიოდისთვის არც კომპოზიტორები წყალობდნენ და არც მუსიკოსები. ამ უნიკალური ჟღერადობის მქონე საკრავის მიმართ ინტერესი მხოლოდ მე-18 საუკუნის მიწურულს ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტისა და ფრანც იოზეფ ჰაიდნის მოღვაწეობის ეპოქაში გამომჟღავნდა. ფორტეპიანოს მუსიკალური ინსტრუმენტის 70% ხის მასალისაგან შედგება. ადრეულ წლებში მის დასამზადებლად სპილოს ძვალსაც იყენებდნენ. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ სხვადასხვა პერიოდში გავრცელებული იყო პიანინოსა და როიალის ისეთი სახეობები, რომლებიც დღეისათვის აღარ მზადდება. მაგალითად, პიანო ლირა, პიანო არფა, პიანო ბიურო, პირამიდული პიანინო და სხვები. ფორტეპიანოს დღესდღეობით მუსიკოსები სხვა მუსიკალური ინსტრუმენტთა შორის ყველაზე გამორჩეულად მიიჩნევენ. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ თანამედროვე ეპოქას შემორჩა სამი ძველი შედევრი ფორტეპიანო. 1722 წელს დამზადებული ფორტეპიანო, რომელიც დაცულია რომში განთავსებულ მუსიკალური ინსტრუმენტების მუზეუმში და 1726 წელს დამზადებული ფორტეპიანო, რომელიც დაცულია ლაიფციგის უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ მუსიკალური ინსტრუმენტების მუზეუმში.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.

0: ორი 23 80 09.
1: არა არა არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენ.
2: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. 577-81-15. Senna Auto Certilig.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
6: 2 28 18 60.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე.
4: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
11: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ მომივა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
13: რა უნდა გქონდეს პიკნიკის ჩანთაში? სრული გზამკვლევი. თავაზობთ დეტალურ ჩამონათვალს, რომელიც დაგეხმარებათ პიკნიკის ჩანთის იდეალურად ჩალაგებაში. სამაზისო კომფორტი. სანამ საკვებზე გადახვალთ, იზრუნეთ იმაზე, თუ რაზე იჯდებით და როგორ მოეწყობით პიკნიკის დროს. პლედი ან გადასაფარებელი. უმჯობესია შეარჩიოთ ქვედამხრიდან წყალგაუნტარი მასალის მქონე პლედი, რათა მიწის ნესტმა არ შეგაწუხოთ. დასაკეცი სკამები ან პატარა ბალიშები. თუ დიდხანს აპირებთ გაჩერებას, დამატებითი კომფორტი აუცილებელია. თერმოჩანთა, ცივი სასმელებისა და მალფუჭებადი პროდუქტებისათვის ეს ნივთი შეუცვლელია. ჰიგიენის საშუალებები. ბუნებაში სისუფთავის შენარჩუნება პრიორიტეტი. სველი და მშრალი ხელსახოცები დიდი რაოდენობით. ხელის ანტისეპტიკები, სანიტაიზერები, ჭამამდე ხელების დასამუშავებლად. ნაგვის პარკები. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთია. არასოდეს დატოვოთ ნაგავი ბუნებაში. ერთჯერადი ხელთათმანები. თუ ხორცს უნდა შეეხოთ, ხელზე სუნი არ აგივოთ. ჭურჭელი და აქსესუარები. მრავალჯერადი გამოყენების ჭურჭელი. ესადეთ აირიდოთ ერთჯერადი პლასტმასი, მსუბუქი მეტალის ან მყარი პლასტმასის თეფშები და ჭიქები უკეთესი არჩევანია. დანა და გასახსნელი. ხშირად სწორედ კონსერვის ან ბოთლის გასახსნელი გვავიწყდება ხოლმე. დასაჭრელი დაფა. ხილის ან ხველის ადგილზე დასაჭრელად გამოიყენება. ზისგან და მწერებისგან დაცვა. ზისგან დამცავი კრემი და სათვალე. ბუნებაში მზე უფრო აქტიურია, ვიდრე გონია. რეპელენტი. წერებისა და ტკიპების საწინააღმდეგო სპრეი, სიმშვიდის გარანტია. საკვები და სასმელი, შეარჩიეთ ისეთი პროდუქტები, რომლებიც ტრანსპორტირებას ადვილად უძლებენ. ბევრი წყალი, სასმელი წყალი, არასდროსაა ზედმეტი. სენდვიჩები და ხილი, წინასწარ გარეცხილი და გამზადებული. ხილეული და ჩივი, ენერგიის სწრაფი აღდგენისათვის. და ბოლოს, პატარა ხრიკები, ეგრეთ წოდებული ლაიფჰაკები, გაყინული ბოთლები. ჩადეთ თერმოჩანთაში გაყინული წყლის ბოთლები. ისინი ყინულის აკუმულატორის როლში ასრულებენ. გადნობის შემდეგ კი ცივი წყალი გექნებათ. საკვები ფირი. თეფშებს გადააფარეთ საკვები ფირი, რათა მწერები საკვებს არ მიეკარო.
10: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რეკლამა. რადიო ბარ 2 18 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინო შაურშაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკას ეწვია, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ერევნის ზვარტნოცის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს მთავრობის მეთაურს, სომხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ალენ სიმონიანი დახვდა. ირაკლი კობახიძე ერევანს დელეგაციასთან ერთად ეწვია, რომლის შემადგენლობაშიც საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაგა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მერვე შეხვედრა ერევანში იმართება და პრემიერ-მინისტრი ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს. ამ შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაგა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. როგორც ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, მთავრობის მეთაური მონაწილეობას მიიღებს მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში, რომელიც შეეხება დაკავშირებადობას და ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებს. ეს მნიშვნელოვანია როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე ზოგადად ევროპის რეგიონისთვის. საქართველოს აქვს განსაკუთრებული როლი, როდესაც ჩვენ დაკავშირებადობაზე ვსაუბრობთ და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ამ ფორმატში პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მედის ადვოკატირების კოალიციის განცხადებით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაფიქსირებული 300-ზე მეტი ინციდენტი ადასტურებს, რომ მედიის მიმართ ზეწოლა ინტენსიურ ხასიათს ატარებს. მათი შეფასებით, განსაკუთრებით საყურადღებოა რეპრესიული საკანონმდებლო ტენდენციები, რაც ზღუდავს მედიის ოპერირების სივრცეს და აძლიერებს მსუსხავი ეფექტის რისკს ჟურნალისტურ საქმიანობაზე. როგორც კოალიცია აცხადებს, მიუხედავად გამოწვევებისა, ქართული მედია აგრძელებს მუშაობას და პროფესიული მოვალეობის შესრულებას, უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას, რაც განსაკუთრებულ აღიარებასა და სოლიდარობას საჭიროებს. Reporters Without Borders 2026 წლის მონაცემებით საქართველო განაგრძობს პოზიციების დაკარგვას. მხოლოდ მიმდინარე წელს 21 ადგილით დაქვეითდა, ხოლო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჯამურად 75 პოზიციანი ვარდნა განიცადა. აღნიშნული მონაცემები მედიის თავისუფლების სისტემურ გაუარესებაზე მიუთითებს. მაგალითად, მზია ამოღლობელი ისევ პატიმრობაში რჩება. ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და ნაცვლად აჩვენებს მართლმსაჯულების სისტემის გამოყენებას მედიის წარმომადგენლებზე ზეწოლის ინსტრუმენტად, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სოლიდარობას უცხადებს თავისუფალ მედიას. საქართველოში პრესის თავისუფლება უაღრესად დიდი რისკის ქვეშ დგას. ჟურნალისტებისთვის საქართველო არ წარმოადგენს უსაფრთხო ადგილს პროფესიული მოვალეობის შესრულებისთვის. ამ შესახებ საიას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. მათივე განცხადებით, საქართველოში ხშირია ჟურნალისტების მიმართ მტრული რიტორიკა, თავდასხმები და საქმიანობაში ხელის შეშლა, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი რეაგირება არ აქვს. საქართველოში პრესის თავისუფლება უაღრესად დიდი რისკის ქვეშ დგას. Media ფუნქციონირებს ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციის რეალობაში, რომელიც ხასიათდება სამოქალაქო სივრცეში სისტემური შევიწროებით, მედიის საქმიანობის შემსხვდავი საკანონმდებლო გარემოს დამკვიდრებითა და ჟურნალისტებისთვის მტრული პირობების ფორმირებით. ჟურნალისტი ქალი აზრის თავისუფლებისთვის სახაროვის პრემიის ლაურეატი, მზია ამაღლობელი პოლიტიკური პატიმარია. ხშირია ჟურნალისტების მიმართ მტრული რიტორიკა, თავდასხმები და საქმიანობაში ხელის შეშლა, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი რეაგირება არ აქვს, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს დაუსჯელობის განცდას, ნათქვამია საიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ჩვენ ყველა მღვდელ მთავრები ვართ, დიპლომიანიც და უდიპლომოც. ამის შესახებ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა პატრიარქობის კანდიდატმა მეუფე გრიგოლმა დევე პირველთან განაცხადა. მისი თქმით, საპატრიარქო არჩევნები საქართველოსთვის არის ზოგად ეროვნული მნიშვნელობის მოვლენა, გამომდინარე იქიდან, თუ რა როლი აქვს ჩვენი ერის ისტორიაში. რაც შეეხება მიტროპოლიტ ისაიას წერილს მართვა გამგეობის დებულებაში საპატრიარქო კანდიდატისთვის განათლების კრიტერიუმის შესახებ, მეუფე გრიგოლი აცხადებს, რომ მეუფე ისაიას შემთხვევას განხილვა სჭირდებოდა, როგორც კერძო შემთხვევას. ამ საკითხის მხოლოდ დიპლომზე დაყვანა წარმოუდგენელია, თუ მშრალად გაუყვებოდით, ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით, რადგან შეიძლება მხოლოდ მეუფე ისაია არა. აღმოჩნდნენ არა ერთი და ორი. ჩვენ ყველა მღვდელ მთავრები ვართ, დიპლომიანიც და უდიპლომოც, რას ნიშნავს ეს? თუ მაინც ამ ფორმალობასაც მივაქცევდით ყურადღებას, მეუფე ისაია არის კერძო შემთხვევა და ამას განხილვა სჭირდებოდა, როგორც კერძო შემთხვევას, განაცხადა მეუფე გრიგოლმა. საბურთალოს რაიონში ოთარუნიაშვილის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაციის პერიოდში საავტომობილო მოძრაობა ორივე მიმართულებით შეიზღუდება. დედაქალაქის მერის ცნობით შეზღუდვა 4 მაისის 10 საათიდან სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებამდე იმოქმედებს. ბუდაპეშტის ქუჩიდან ზურაბ ჟვანიას მოედანზე ავტომობილები გადაადგილებას გურამ ფანჯიკიძის ქუჩისა და პეკინის გამზირის გავლით შეძლებენ, ხოლო საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები ბუდაპეშტის ქუჩაზე მოხვედრა სიმონ კანდელაკის ქუჩის გამოყენებით მოახერხებენ. ზურაბ ჟვანიას ქუჩიდან მირზა ლოვანის, ტაშკენტისა და ცხინვალის ქუჩებზე მოხვედრა შესაძლებელი იქნება სიმონ კანდელაკისა და ლვოვის ქუჩების გავლით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის ებრაჰიმ აზიზის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტეში ამერიკის შეერთებული შტატების ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად ჩაითვლება. მისივე თქმით, ჰორმუზის სრუტისა და სპარსეთის ყურის მართვა ტრამპის ბოდვითი პოსტებით მოხდება. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელმა ეს კომენტარი მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ამერიკა ორშაბათიდან, ანუ დღეიდან, ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გაყვანას დაიწყებს. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, ამერიკელები არიან და რჩებიან გერმანიის მნიშვნელოვან პარტნიორებად ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. როგორც მერცი სოციალურ ქსელში წერს, ამერიკა და გერმანია იზიარებენ საერთო ხედვას, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი, ირანმა ბირთვული იარაღი არ უნდა მოიპოვოს, აცხადებს მერცი. ცნობისთვის, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფული ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს აბას არახჩის ტელეფონით ესაუბრა. ვადეფულის თქმით, საუბრისას ხაზი გაუსვა, რომ გერმანია და ამერიკა ერთსა და იმავე მიზანს იზიარებენ, ირანმა სრულად და დადასტურებულად უნდა თქვას უარი ბირთვული იარაღზე და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჰორმუზის სრუტე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 4 მაისია ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყებს დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში 15 გრადუსი სითბო და წვიმა, სოხუმში 16 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 13 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 23 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი, მოგვიანებით კი ნალექი წვიმის სახით, ოზურგეთში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი, ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, თელავში 19 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი ამინდი, ბორჯომში 19 გრადუსი უმეტესად მზიანი დღე, საღამოს კი ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს საღამოს, დღის განმავლობაში კი მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ყაზბეგში ნავარაუდებია 6 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღე ორშაბათს 4 მაისს 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, საღამო საათებში კი ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. ეს არის რადიო პალიტრა.
2: რადიო პალიტრა. 2-23-80-09.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKI 316, PIPKI 56DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
8: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
9: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა. რადიო
7: 2-18-78-70.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: შაბათია მე პირადად უკვე მართლა დავიღალე და უკვე დეპრესიული განწყობები შემიქმნა მართლა ამამიდისგან თითქოს უკვე ყელში ამოვიდა ეს ჩვენი საუბარი ამამიძე ხან თავიდან რაღაცნაირად ქილიკობდი თავიდან მოგიწოდებდი რომ ყველა ამინც თავისი ხიბლი აკმეთი მაგრამ ეს ბოლო ორმა სამმა დღემ განსაკუთრებით დამღალა რა არ გათენდა
1: აი
0: შუა დღეს სახლში შუქი მინთია უკვე ვეღარ ხედავ და ეს ეს ავტობუსში მოვხდი რომ რატომ ხაც განათება არ ქონდა შიგნით ჩართული რა ხოლმე ბნელოდა რა ბოლოს დღოს მიმართე და ჩართე ეს მეთქი და არა ვარ მუშაობსო გაფუჭდაო კარგი მე
1: არა უშავს რა ვქნათ რა გავაკეთე
0: ჩავათამდე ასეთი ამინდია
1: ხო თან ახლოს მაინც ჩანდეს რამე ესეთი კარგი პროგნოზი არაფერი კეთილსა იმედო ვუყურებ და უკვე ნერვებიც აღარ მეშლი.
0: აი, არაუშავს, მართლა არაუშავს. ვერ შევწვით ამ ყველაფერს ვერანაირად ჩვენ ბუნებაზე ხელი ასე არ მიგვიწდება ადამიანებს, რომ შევცვალოთ და ეხლა ზემზე გამოვაჩინოთ უეცრად.
1: არა და რა კარგი თვეა. კარგი, მშობლის ბლოგით ვართ პირდაპირ ეთერში წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა, მშობლებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ამ ინფორმაციას ძირითადად როგორც წესი რჩევების სახე აქვს ხოლმე. მოდი დღეს გავარკვიოთ, მოდი დღეს დავლაგდეთ ამ სიტუაციაზე, რატომ უჭირთ დღევანდელ ბავშვებს მეგობრების გაჩენა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის არც თითიდან გამოწოვილი ამბავი, არც ესე ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა. კარგი რა ბავშვია იმეგობრებს და რა, აი ასე სულაც არ ვუდგები ამ საკითხს.
0: მე ვფიქრობ, რომ ინდივიდუალური არის, ზოგს უჭირს, ზოგს არ უჭირს. აქ ეხლა არ წამიკითხავს, მაგრამ ძირითადი აქცენტი იქნება გადატანილი იმაზე, რომ რეალური ურთიერთობები არ არის, სოციალური ქსელის მეშვეობით არის ურთიერთობები და პლუს იმას ბავშვები ეზოში არ ჩადიან. ეზო იყო ხოლმე არის ძირითადი სფერო, სადაც აუ ადგილი უფრო სწორად სფერო. ადგილი სადაც ადამიანები ერთმანეთს უმეგობრდებიან და უახლოვდებიან, მაგრამ გააჩნია უბანს და გააჩნია ნახე, ჩვენთან იქ უბანში გავსებულია ხოლმე მოედნები ბავშვებით. თამაშობენ და ყველაფერს აკეთებენ, მაგრამ აი ახალ შენებში და ახალ უბნებში ეს მართლა შანს. რა ფენომენია ეს, ვერ გეტყვი. იქ ახალ შენებში ისიც შანს ხოლმე, რომ მეზობლებიც კი არ მეგობრობენ ის ერთმანეთთან, თქვათ, როგორც ძველ
1: უბნებში,
0: ხო?
1: ხო, აი ხე უბნელებს, რა ვიცი, მე თაობებს ვიცნობთ, ხო?
0: მაინც და მაინც ბიჟაობაზე არ ვლაპარაკობთ ხოლმე,
1: ხო? მაუნდა, მე სამეზობლოს გულისხმობ თამაში და შესაბამისად, როცა მშობლებიც ურთიერთობენ მეტნაკლებად, მე რე ბავშვებსაც გამოსდით, ან სულაც არ არის აუცილებელი მშობლები ერთმანეთთან მაინც და მაინც დაახლოებულები, ჩამეგობრებულ, ჩადაქალებულ, ჩაძმაკაცებულები იყვნენ. ბავშვები მაინც გამონახავენ სადღაც საერთო ენას, მაგრამ ჭირს და იშვიათობაა ეს. ჩვენ ამაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, თორე განავინმე არ მეგობრობს ზოგადად საერთოდ. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღევანდელ ბავშვებს უფრო უჭირთ მეგობრების გაჩენა, ვიდრე წინა თაობებს და ამის მიზეზი, საკმაოდ მიზეზები უფრო სწორად, მრავალფეროვანია. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ის, რომ მათი ყოველდღიური ცხოვრება ნაკლებადაა დაკავშირებული სოციალურ უშუალო ურთიერთობებთან. თუ ადრე ბავშვები დიდ დროს ატარებდნენ ეზოში, ქუჩაში ან ერთმანეთის სახლში, დღეს მათი თავისუფალი დრო ხშირად ეკრანებთან გადის. ტელეფონი, კომპიუტერი, პლანშეტი. შედეგად მათ ნაკლებად ეძლევათ შესაძლებლობა ბუნებრივ გარემოში ისწავლონ ურთიერთობა, კონფლიქტების გადაჭრა და მეგობრობის ჩამოყალიბება. გეთანხმები, რომ ეზო იყო ურთიერთობა?
0: არის ეს ეზო, არის, ეხლაც არის. ეს ცოტა ტრაფარეტულია, ეხლა რასაც გითხულობთ. არის კი ბატონო ის ფენომენის თქვით, რაც რაზეც ვილაპარაკეთ ახლა, მაგრამ დამიჯერე თან მე ჩემს პირად მაგალითზე გეტყვი, აი ჩემი ბიჭუნასი, რომელიც 11 წლისა, არის ამას ვერ ხედავ. არ ვამბობ, რომ არ არის ეს, მაგრამ რა ვიცი, ნახოთ აბა. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სოციალური ქსელები, სადაც კომუნიკაცია მარტივია, მაგრამ ხშირად ზედაპირული. ბავშვები შეიძლება ბევრ ადამიანს ეკონტაქტებოდნენ ონლაინ, თუმცა რეალურ ცხოვრებაში უჭირდათ საუბრის დაწყება, ემოციების გამოხატვა ან ურთიერთობების შენარჩუნება. სოციალური კომუნიკაცია მოითხოვს უნარებს, რომლებიც მხოლოდ პრაქტიკით ყალიბდება, ხოლო თუ ეს პრაქტიკა ნაკლებია, ბავშვი უფრო დაუცველი ხდება სოციალური თვალსაზრისითაც.
1: კიდევ არის მიზეზი. ეს არის გაზრდილი შფოთვა და შიში შეფასების მიმართ. თანამედროვე გარემოში ბავშვები ხშირად გრძნობენ, რომ მუდმივად შეფასების ქვეშ არიან. იქნება ეს სკოლაში, სოციალურ ქსელებში თუ თანატოლთა მხრიდან. ეს იწვევს გაუბედაობას, საკუთარ თავში

0: მინიჭებს და კომუნიკაციის თავიდან არიდებას, რაც მეგობრობის დაწყებას კიდევ უფრო ართულებს. მოდი აქვე ერთსაც მოვიშველიებდი, რაც შემიმჩნევია. შეფასება ხო? მე ეს ყველაფერი თვით შეფასებაზე აისახება უარყოფითად. ბავშვები ახლა ამ ეტაპზე და ამ ეპოქაში გაცილებით უფრო თამამები არიან თუნდაც უარყოფითის მითითებაში, ცუდი შეფასების გაკეთებისას. ჩვენ დროს ასე თამამად არ ვეუბნებოდით ერთმანეთს. ახლა შეიძლება ბავშვს ესეც უჭირდეს ურთიერთობის და კომუნიკაციის წამოსაწყება და ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად ესეც იყოს მიჩნეული, იმიტომ რომ აი უფრო მეტ აგრესიას ერთმანეთის ქცევა იწევს ხოლმე. ასე არისო, უფრო თავშეკავებულები ვიყავით ჩემი ასაკის ბავშვები.
1: ბევრი ფაქტორი არის, როგორც ვთქვით, ახლა ამას ჩვენზე უფრო ჩახედული
0: ხალხი წერს და ამბობს.
1: კი ბატონო, გასაგებია, აქ ბევრი ნიუანსია, იმ უცნაური ნიუანსის გამო გარდა რაზე ჩვენ მილაპარაკეთ ახლა ხო? ძველი უბნების და ამის შესახებ. ასევე კერძო სკოლებს ცუც არ ვამბობ. გასაგებია არ ვილაშქრებ კერძო სკოლების მიმართ, მაგრამ კერძო სკოლების და ბრალიც არის, ასე ვიცი ის ბრალია. მშობლები, კიდე კერძო სახლების წარმომადგენელი ბავშვები, კერძო სახლები რო არის ბევრი, ახალი უბნები. აი იქაც არის ეს მომენტი. არ არის ხოლმე ასეთ უბნებში არ არის მიზიდულობის ზალა. აი არ არის წერტილი, სოციალური წერტილი, საერთო სოციალური წერტილი არ არის ხოლმე და ეს ერთ-ერთ როლს თამაშობს. სოციალური ერთიანობის წერტილი უნდა იყოს უბნებში. აი ძველ უბნებში არის ეს
0: წერტილები.
1: არის სკვერები, არის ბაღები, არის სპორტული მოედნები თუ რაღაცეები და ამ ახალ უბნებში და ამ კერძო დასახლებებში არ არის ეს და ბავში ძირითადად თავის ეზოშია ჩაკეტილი. და ესეთი, აი ესე ტექნიკური, თითქოს და ტექნიკური იმებიდან გამოდის ეს.
0: აი მით უმეტეს ცოტა ცენტრალურ უბანში თუ ცხოვრობ და ცენ უბანი არა, უბანს არ აქვს მნიშვნელობა. გამავალი თუ ა ვთქვათ ქუჩა, იქ უკვე ბავშვის გარეთ ესე თავისუფლად დამოუკიდებლად გაშვება გეშინია მშობელს, იმიტომ რომ რეალურია საფრთხე. იქ მე რა შესაბამისად ეს ჩაკეტილობა აუცხოებს ბავშვებს ერთმანეთთან, ერთი თვე გავა, ორი თვე, სეზონი გადის, ისე რომ მეზობელს ვერ ხედავს.
1: ნახე კიდე რა საქმეშობა, კერძო სკოლები რატო ახსენე? არავითარ შემთხვევაში არ ვილაშქრებ მათ წინააღმდეგ, მაგრამ ნახე რა სიტუაცია არის. კერძო სკოლაში ძალიან ხშირად სხვადასხვა უბნებიდან დაყავთ ბავშვები. და შემდეგ ეს ბავშვები მიყავთ უკან და მათ სკოლის გარეთ ურთიერთობა არ აქვთ. და ჩვეულებრივ უბნის სკოლას ეს ახასიათებს, რომ სკოლის შემდეგ გრძელდება
0: ეს. ბავშვები დადიან.
1: რა თქმა უნდა, გრძელდება.
0: შევსწრები ვარ კიდეც უკანა გზაზე, მეზობლები არიან ძირითადად ეს ბავშვები, ხა ერთ-ერთი საჯარო სკოლის ბავშვებზე ვამბობ და უბნის სკოლაზე. ყველანი უკანა გზაზე, როგორ აი ესე ნელა-ნელა, ჭორაობა-ჭორაობით ამოდიან
1: ხოლმე. მე ადიან სახში ისვენებენ ან მეცადინეობენ და კვლავ ეზოში
0: არიან ისევ შესახვედრად.
1: იმიტომ რომ ეს არის მათი იდენტობის ნაწილი და ამ დანარჩენ შემთხვევაში იდენტობა არ აქვს, არა აქვს.
0: მართალი.
1: ხო, აი ეს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ამ ყველაფრის ჩემი აზრით. ასევე აღსანიშნავი არის რომ ოჯახური და სოციალური გარემოს ზოგ შემთხვევაში მშობლები ზედმეტად აკონტროლებენ ბავშვების სოციალურ წესს ან ნაკლებად აძლევენ დამოუკიდებლობის შესაძლებლობას, რაც უშლის ხელს ბავშვს თავად ისწავლოს ურთიერთობების აგება. ზოგჯერ კი პირიქით ბავშვი სრულად მარტო რჩება ამ პროცესში და იღებს საჭირო მხარდაჭერას.
0: საერთოდ ფსიქოლოგები ფიქრობენ რომ მეგობრობის შესახებ წარმოდგენები სწორედ ბავშვობაში ყალიბდება. მე უნდა დავეთანხმო ფსიქოლოგებს, იმიტომ რომ აი ყველაფერი, ჯერ ისეთ ყველაფერი ნათელი და რაღაცა ესეთი სხივიანი ბავშვობიდან მახსენდება და მე მგონი ასე ვართ უმრავლესობა. სწორედ ბავშვობაში ყალიბდება. როცა პატარა ბავშვები სიარულს რომ სწავლობენ ქვიშის მოედანზე ერთმანეთს ნიჩბებს ურტყამენ, სწორედ მაშინ ეყრება საფუძველი მნიშვნელოვან წარმოდგენებს ადამიანურ ურთიერთობებზე. ჩემია, შენია, არ შეიძლება წართმევა უნდა გავცვალოთ. რა თქმა უნდა, ეს ჯერ კიდევ ნამდვილი მეგობრობა არ არის, მაგრამ სპეციალისტები თვლიან, რომ მეგობრობის საჭიროება ბავშვებში დაახლოებით უკვე 3 წლის ასაკიდან ჩნდება.
1: კი ბატონო, ასეთი სიტუაცია, მართლა ეს უნდა გავიაროთ ყველა ეს ეტაპი. 3-დან 5 წლამდე ბავშვების ურთიერთობებით სრულფასოვან მეგობრობად რთულად შეიძლება ჩაითვალოს ეს უფრო თამაში პარტნიორობა, ვისთანაც თამაში საინტერესოა და კონფლიქტის გარეშე მიმდინარეობს, ის ხდება შენი მეგობარი. თუ ბავშვს ბევრი ნაცნობი ხავს, ეს მიუთითებს რომ ის კომუნიკაბელურია, მოხნილი და უკონფლიქტო ადამიანია, ხოლო ეგოცენტრულ და ლიდერობისკენ მიდრე კი ბავშვს თანატოლებთან ურთიერთობაში შემთხვევაში უჩის ხოლმე.
0: კი ბატონო. სკოლის ასაკში რა სიტუაცია გვხვდება? დაახლოებით 6-დან 9 წლამდე ბავშვები უკვე შეგნებულად ირჩევენ კონკრეტულ თანატოლებს. თუ ინტერესები ემთხვევა, ურთიერთგაგება არსებობს. ისინი ერთმანეთს მეგობრებად მიიჩნევენ, ამ ასაკში მეგობრობა როგორც წესი უანგაროა. ზოგჯერ ასეთი მეგობრობა წლების განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ მაინც იცვლება. ასაკის მატებასთან ერთად ბავშვები უფრო კრიტიკულად აფასებენ ერთმანეთს, ინტერესები იცვლება, ახალი სანაცნობო წრეჩნდება, ძველი ურთიერთობები კი ნელ-ნელა ქრება.
1: ხო ხრება, მაგრამ ძალიან ხშირია ხოლმე, როდესაც
0: შენარჩუნებულია,
1: შეიძლება ყოველდღიური მეგობრება არა, მაგრამ ის დამოკიდებულება და ის ბმა და ის ტოლერანტობა იმ ადამიანის მიმართ არის ხოლმე შენარჩუნებული, შეიძლება ხშირად ვერ ხდებოდე, მაგრამ ეს შენიან ადამიანად მიიჩნევ მას, შენი ადამიანი ხდება ხოლმე ეს ადამიანი. და ვინ არის შენი მეგობარი? მითხარი, ვინ არის შენი მეგობარი? დაახლოებით 10 წლის ასაკიდან ბავშვი უკვე აცნობიერებს პასუხისმგებლობას მეგობრის წინაშე, თავის სიტყვებსა და ხმედებებზე. ის ხდება, რამდენად მნიშვნელოვანია ურთიერთ დახმარება და მხარდაჭერა მეგობრებისა.
0: და ასევე ხვდება იმას, თუ რამდენად ძვირფასია ეს ურთიერთობა, მეგობრობის შენარჩუნება. ზუსტად ახლა რამდენიმე დღის წინ ასეთ შემთხვევას შევესწარი. ძალიან რაღაცნაირად პატარა-პატარა კონფლიქტივით მოხდა გოგონებს შორის, ჩემ შვილსა და მის მეგობარს შორის, და როგორ იდარდა მან ამ მე უცებ საკუთარი წვლილი ამ კონფლიქტში, ბრჭყალებში წვლილი გამონახა, ჩაეჭიდა მას და ამით პირველი ნაბიჯი გადადგა შერიგების აღიარებით.
1: დიახ, ამ დამეგობრობის ჩვევის შეძენას ვიწყებ ბავშვური მეგობრობიდან გამომდინარე და აი მე თუნდაც უნივერსიტეტში სტუდენტურ მეგობრობასაც ვაყალიბებ, რომელიც ასევე მყარია და ზუსტად
0: კი.
1: იქიდან მეგობრობა მიდის ხოლმე ბოლომდე და ეს მეჯვარეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
0: ზუსტად ასეთი შემთხვევა.
1: კი, არის ესე შემთხვევა, მაგრამ იქ სწავლობთ, თუნდაც კოლეგებთან ურთიერთობასაც სწავლობთ ბავშვობაში, აი ქუჩაში, თამაში, იმ სკოლაში და იმ საერთო სივრცეში. საერთო სივრცეები აკვია ქალაქს და ერთ-ერთი მიზეზი ამისი ეს არის, სხვა სიღრმისეული მიზეზები რა თქმა უნდა კიდევ არის.
0: სხვებიც აგერ ჩამოვთვალეთ, მაგრამ რაც არ ჩამოგვითვლია, ისიც რამდენი იქნება დარწმუნებული ვარ, აი ესე კონკრეტული შემაფერხებელი მიზეზები ამ პროცესისა. ერთი კი უნდა ითქვას ნამდვილად, რომ მეგობრები გვაბედნიერებენ. შეიძლება აი ესე ყოველდღიური გადაკვეთა ჩვენ არ გვქონდეს და შეიძლება მეზობელს უფრო ხშირად ვეკონტაქტებოდეთ ვიდრე საუკეთესო მეგობრებს, მაგრამ ეს ნამდვილად დიდი ბედნიერებაა.
1: იდენტობებისგან შევდგებით ჩვენ ადამიანები და როგორც ქვეყანა არის იდენტობა, როგორც რელიგია იდენტობა, ასევე არის ქალაქი იდენტობა და ასევე არის უბანიც იდენტობა. არ შეიძლება სადღაც ჩამდგარ კორპუსში ცხოვრობ და შენ მოდიოდე, არ შეიძლება რა ხდება ესე დილით მიდიხარ სახლიდან, საღამოს მოდიხარ და ლიფტთან მეზობელსაც ვერ ცნობ. ეს იდენტობა უნდა გქონდეს, რაღაცა იდენტობა და უფრო მარტივია შემდეგ
0: გაცილებით. მოკლედ, ყველას მყარ მეგობრობას გისურვებთ და შეიძლება ამ ჩვენ საუბარს ისიც მოხყვეს, რომ გაგახსენდათ ახლა საუბრის პარალელურად, გაგახსენდათ კიდეც თქვენი მეგობარი, რომელიც მივიწყებული ყავდათ და მოკითხვა გადაწყვეტეთ. მშვენიერი აზრია, თქვენ იცით. ჩვენი ბლოგი დასრულებულია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვერდითი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20.
5: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: ორი
7: 88-78-78-10 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო ბალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დღეს 24 მაის სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი გაიხსნება. სომხეთში უკვე ჩავიდნენ ევროპელი ლიდერები, კერძოდ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რუბერტა მეცოლა. დავიშვით ერევანში, სადაც ევროპის პოლიტიკური საზოგადოება ხვალ შეიკრიბება. კონტინენტური მასშტაბის გამოწვევების განსახილველად უსაფრთხოებიდან ენერგეტიკისა და კავშირგაბმულობამდე ჩვენ ასევე აღნიშნავთ მნიშვნელოვან ეტაპს ევროკავშირის სომხეთის ისტორიაში. პირველი სამიტი წელს ურსულა ფონ დერ ლაიენი იქცე. ასევე ერევანში უკვე ჩავიდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, სომხეთში იმყოფება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, ასევე სხვა ქვეყნის ლიდერები. ერევანში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაგლე კობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაშიც საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჯორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუა დერეფნის მნიშვნელობა. საქართველო ისევ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუა დერეფნის განვითარებაში. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასადო კანდამ ინტერფრეს ნიუსის რეპორტიორის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუა დერეფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, ერთადი სატრანსპორტო დერეფნების განახლების მიმართულებით აზიის განვითარების ბანკი სამომავლოდ მხარდაჭერას გააგრძელებს. აზიის განვითარების ბანკი მხარს უჭერს საქართველოზე გამავალი დერეფნის განვითარებას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინვესტირებითა და რეფორმების საშუალებით. ეს ხელსაწყობს საქართველოს დაკავშირებადობას გაუმჯობესებას, ეკონომიკური აქტივობის ზრდასა და ტურიზმის განვითარებას. აზიის განვითარების ბანკმა ახლახან დაასრულა დასავლეთის ავტომაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი. დაგეგმილი საგზაო და სარკინიგზო პროექტების ფარგლებში ბანკი ძირითადად სატრანსპორტო დერეფნების განახლებისთვის მომავალშიც გააძლიერებს მხარდაჭერას, განაცხადა მასატო კანდა. შეგახსენებთ, რომ სამარყანდი 3-6 მაის აზიის განვითარების ბანკის 59 შეხვედრას მასპინძლობს. დვენესისა და აგარაკ ტაშირის ეპისკოპოსის მეუფე ზენონის განცხადებით, თუ ეკლესიაში გადაწყვეტილებებს გავლენა განსაზღვრავს და არაჭეშმარიტება, იწყება მისი საფუძვლიდან საპედისწერო დაშორება. როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, უსამართლობა მხოლოდ სოციალური პრობლემა არ არის, ეს არის ღირებულებითი და სულიერი კრიზისი. მეუფე ზენონის განმარტებითვე სამართლიანობა კანონით არ იწერება, არამედ ის სათავეს იღებს ადამიანის გულში, სადაც უნდა იყოს დაცული მისი პრინციპი. უსამართლობასთან ბრძოლა მხოლოდ გარეგნული საშუალებებით, კანონით ან ძალით ვერ ხორციელდება. მისი ნამდვილი დასაწყისი ადამიანის შინაგან სივრცეშია. სამართლიანობის აღიარებაში, პიროვნული ღირსების დაცვაში და იმახმაში, რომ ყოველი ადამიანი მეტია, ვიდრე ინტერესის ობიექტი. თუ ეკლესიაში გადაწყვეტილებებს გავლენა განსაზღვრავს და არაჭეშმარიტება, იწყება მისი საფუძვლიდან საბედისწერო დაშორება. როცა გზა ეთმობა ძალმომრეობას, ეკლესიად კარგავს არა მხოლოდ წესრიგს, არამედ საკუთარ არსს და იდენტობას, წერს მეუფე ზენონი სოციალურ ქსელში. საბურთალოს რაიონში ოთარონიაშვილის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაციის პერიოდში საავტომობილო მოძრაობა ორივე მიმართულებით შეიზღუდება. დედაქალაქის მერის ცნობით შეზღუდვა 4 მაისის 10 საათიდან სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებამდე იმუშავებს. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საბურთალოს რაიონის გამგეობა განახორციელებს. ბუდაპეშტის ქუჩიდან ზურაბ ჟვანიას მოედანზე ავტომობილები გადაადგილებას, გურამ ფანჯიკიძის ქუჩისა და პეკინის გამზირის გავლით შეძლებენ, ხოლო საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები ბუდაპეშტის ქუჩაზე მოხვედრა სიმონ კანდელაკის ქუჩის გამოყენებით მოახერხებენ. ზურაბ ჟვანიას ქუჩიდან მირზა გელოვანის ტაშკენტისა და ცხინვალის ქუჩებზე მოხვედრა შესაძლებელი იქნება სიმონ კანდელაკისა და ლვოვის ქუჩების გავლით, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
6: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
10: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით და 15 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოში მყოფი ბელორუსის მოქალაქეების თითქმის 26% უკვე საქართველოს რეზიდენტად ითვლება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებში ასახული. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოში მყოფი ბელორუსის მოქალაქეების 25.6% შეფასებულია როგორც ერთ წელზე მეტი ვადით მყოფი, ანუ აპირებენ საქართველოში ერთ წელზე მეტი ვადით დარჩენას. თანახმად საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიის ისა ისინი არიან საქართველოს რეზიდენტები და მათ მიერ გაწეული ხარჯები არ შედის საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულ შემოსავლებში, აღნიშნულია ეროვნული ბანკის სტატისტიკაში. ცნობისთვის, საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მოგზაურობიდან 829 მილიონ 800 000 ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც გასული წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით 0.5% გაზრდილი მაჩვენებელია. 2025 წლის პირველ კვარტალში მოგზაურობის დანახარჯები 826 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. რაც შეეხება ბელორუსის მოქალაქეების დანახარჯებს საქართველოში მოგზაურობისას, ეროვნული ბანკის მონაცემებით 16 მილიონ 156 000 ლარი შეადგინა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
6: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
11: This is Palitra Radio.
12: აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
13: დილამ შვიდობისად პირდაპირ ეთერს გემრიელია უბრუნდება. რატომ სჯობს ღია ფერის ციციპურა მუქყავისფერს და რა პირობებში უნდა შეინახოთ ბურღულეული? დარწმუნებული ვარ, ეს საკითხი აუცილებლად დააინტერესებს დიასახლისებს. შვრია, წიწიბურა, ხორბალი, სიმინდი, ბრინჯი, ბურღულეული მაღალი კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულებებით გამოირჩევა. მდიდარია ვიტამინებით, მინერალებით, მაგრამ იმისთვის, რომ ბურღულეული სწორად შეარჩიოთ და მისგან მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს თქვენმა ორგანიზმმა, რამდენიმე რჩევაა გასათვალისწინებელი. პირველ რიგში, ყურადღება მიაქციეთ მის ფერს. მაღალი ხარისხის ბრინჯის მარცვლები გამჭვირვალე, თეთრი, ყვითელი ან მოყავისფროა, იმის მიხედვით თუ რომელი ფერის ბრინჯს ყიდულობთ. დაბალი ხარისხის ბრინჯი კი გაუმჭვირვალეა. მაღალი ხარისხის დაუმუშავებელი ციციბურა ღია ჩალისფერია, მოყვითალო ან მომწვანო ელფერით. ერთხელ მოხალული ციციბურა ღია ყავისფერია, მუქი ყავისფერი ფერის ციციბურა კი დაბალი ხარისხისაა. მაღალი ხარისხის შვრიის ბურღული მონაცრისფრო, მოყვითალო ფერისაა. ჭუჭყიანი ნაცრისფერი დაბალი ხარისხის. მაღალი ხარისხის მანანის ბურღული თეთრი ან ბეიჟია, დაბალი ხარისხისა კი ძალიან თეთრი. ადამიანის ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ვიტამინების, სრულფასოვანი ცილების შემცველობის გამო ციციბურა ჯანსაღი კვების შეუცვლელი ნაწილია. გირჩევთ ღია ფერის ციციბურა შეიძინოთ, რადგან თუკი მუქი ფერისაა, ნიშნავს იმას, რომ იგი ერთხელ უკვე დაძველდა და სუნის გასაყვანად ხელმეორედ მოხალეს. ასეთი პროდუქტი დაბალი კვებითი ღირებულებისაა. ბურღულის შესანახად შეიძლება გამოვიყენოთ ქილები, კერამიკული მინის, პლასტმასის ან ლითონის. აუცილებელია შესანახ ჭურჭელს თავსახური კარგად ეხურებოდეს, რომ არ მოხდეს ბურღულის დანესტიანება და მწერების გაჩენა. გაითვალისწინეთ, ბურღული უნდა შეინახოთ გრილ და მშრალ ადგილას. ხორბალი, მანანი, სიმინდი, შვრია ინახებათ ოთახის ტემპერატურაზე 4-10 თვე. ციციბურა ინახება ოთახის ტემპერატურაზე 20 თვემდე. ბრინჯი ოთახის ტემპერატურაზე ინახება 18 თვემდე. თუ ბურღულეულის დიდ მარაგს აკეთებთ, წელიწადში 3-4 ჯერში ამოწმეთ და პროდუქტში მწერების აღმოჩენის შემთხვევაში იგი საკვებად აღარ გამოიყენება. აქვე მინდა გითხრათ მაკარონის შესახებაც. მაკარონი მზადდება მაღალი ხარისხის ხორბლის ფქვილისაგან. როგორი უნდა იყოს პროდუქტი? ზედაპირი იდეალურად გლუვი, ფერი ბეჟი, მორუხო თეთრი ან სუფთა თეთრი. მაკარონი კაშკაშა ყვითელია. თუ მაკარონი კაშკაშა ყვითელია, შესაძლოა იგი დაბალი ხარისხის ფქვილისაგან იყოს დამზადებული, რის დასამალადაც ქიმიური საღებავი ტარტრაზინი გამოიყენეს. რჩება მოერიდოთ ასეთ პროდუქტს. მაკარონის შენახვის ვადა ნორმალურ პირობებში 1 წელი ან წელიწად ნახევარია. მაღალი ხარისხის პროდუქტი ხარშვისას ორჯერ იმატებს მოცულობაში, ნახარში რჩება გამჭვირვალე, ინარჩუნებს ფორმას, არ ეწებება ერთმანეთს, არ სკდება, არ იკოშტება. თუ ჰერმეტულად შეფუთულ პროდუქტში არის წყლის წვეთები, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაკარონი შეფუთვისას სრულად გამომშრალი არ ყოფილა, რის გამოც შესაძლებელია ამძაღებული ან დაობებულიც იყოს. იმედი მაქვს, ეს რჩევები გამოგადგებათ. მე კი ჯანმრთელობას გისურვებთ და გემრიელად მიირთვით.
14: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 0-23-83-09.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ მგზავრობას. ტრეწერტილი ჯიზე. საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified G.
5: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: ორი 28 78 78

0: დილამშვიდობისა, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და აი ამ დაბრუნების შემდგომ უკვე დაგემშვიდობებით კიდეც, მანამდე კი ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი უნდა განვიხილოთ ერთად. სხვათა შორის მე განვიხილავ ამ საკითხს ყავის არამოყვარულ ადამიანთან ერთად, არა და ყავაზე უნდა მესაუბრო.
1: არამოყვარულ ადამიანთან, რომელსაც ყავა არ აქვს დალეული. საერთოდ არანაირი არც ხსნადი, არც უხსნადი, არც ისეთია, მაგრამ რომელიც გიჟდება ყავის სურნელზე.
0: აი ეგ უნდა მეთქვა, ყავის სურნელმა მაინც არ გიბიძგა, ერთხელ მაინც გაგესინჯა.
1: სურნელი ისე მიყვარს, რომ ყავას რო ფქვამენ ხოლმე აი სადღაც სავაჭრო ცენტრში
0: რო ვაკეთებ,
1: შევდები და პარფიუმერულ მაღაზიებში იმიტომ შევდივარ, რომ იმ ყავას
0: ხნოსავ ხო?
1: ხო,
0: როგორც წესი ყავას აყნოსინებენ, რომ გაიფანტოს ის მიღებული მიქსი სურნელების. ახლა კი უნდა ვიმსჯელოთ, უბრალოდ იმსჯელეს და გამოიკვლიეს კიდეც მეცნიერებმა და დაადგინეს, რომ თურმე ყავა ორგანიზმის დაბერებას აფერხებს.
1: ყავაზე არის ძალიან ცუდი მითები, რომ თითქოს გაუწყლოვნებას იწვევს და ასე შემდეგ. არავითარ შემთხვევაში არანაირ გაუწყლოვნებას არ იწვევს. რა თქმა უნდა, ყავა უნდა დაყავს ძალიან საერთოდ თურმე თავისი წესები, უნდა დალიო ნელ-ნელა. ნელ-ნელა ახლა ერთრიანა თუ დიჭიქას
0: ჩაიცვის
1: და დღეში 10 და 15 ჭიქას დალევ, გამოიწვევს რა თქმა უნდა გაუწყლოვნებლად, მაგრამ
0: და ასევე მიღების დოზირებასაც აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მთელი
1: დღის განმავლობაში. ძალიან ბევრ რამეს უხდება.
0: სულ აი შეიცვალა ახლა თანამედროვე სამეცნიერო საზოგადოების დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და სხვათა შორის ბევრი ამტკიცებს, რომ ნამდვილად კარგია.
1: სწორად მოხმარება ყავის არის სარგებლიანი და არა მავნებელი. ყავას აბრალებენ იმას, რომ 30 ჭიქარ შაქარსა, ყოველ შაქარს რო ჩაყრიან შიგნი, ის შაქარი წენს და არა ყავა ამ შემთხვევაში, ხო?
0: მოკლედ, აწლეულების განმავლობაში მეცნიერებისთვის ცნობილი იყო, რომ ყავის მოხმარება ხელს უწყობს სიცოცხლის გახანგრძლივებას და ამცირებს ქრონიკული დაავადებების რისკს. თუმცა ამ სარგებლის ზუსტი მექანიზმი აქამდე გაუგებარი რჩებოდა. ტეხასის A&M ვეტერინარული მედიცინისა და ბიოსამედიცინო მეცნიერებათა კოლეჯის ახალმა კვლევამ ამ საკითხს ნათელი მოხფინა. ახლა რა გამოიკვლიეს მკვლევარებმა? დაადგინეს, რომ ყავაში შემავალი ნაერთები ააქტიურებენ N1-4A1 რეცეპტორს, ორგანიზმის თავისებურ დეტექტორს, რომელიც უჯრედების დაზიანების შემცირებას უზრუნველყოფს, არეგულირებს ანთებით პროცესებს და ხელს უწყობს ქსოვილების აღდგენას. სწორედ ეს პროცესებია მჭიდროდ დაკავშირებული დაბერებასა და ქრონიკული დაავადებების განვითარებასთან.
1: ასევე ჟურნალმა Nutrients-მა გამოაქვეყნა კვლევა. პირველად აჩვენა ამ კვლევამ პირდაპირი კავშირი ყავასა და ამ რეცეპტორს შორის, რაც ხსნის სასმლის ფართო გამაჯანსაღებელ ეფექტს. ყავა ცნობილია თავისი სასარგებლო თვისებებით. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ეს ეფექტი ნაწილობრივ დაკავშირებულია ყავის ნაერთების ერთქმედებაზე, ნაერთები ერთმანეთთან როგორ ურთიერთქმედებენ იმ რეცეპტორებთან, რეცეპტორებთან ურთიერთქმედებაზე, რომლებიც ორგანიზმის სტრესით გამოწვეული დაზიანებებისგან იცავს, აღნიშნა კოლეჯის ვეტერინალური ტოქსიკოლოგიის კათედრის გამგემ სტივენსენი. და ვეტერინარები რატო იკვლევენ ჩვენ ყავა გვიხდება თუ არა?
0: სავარაუდოდ ჩვენთან ახლოს მდგომ ცხოველზე ჩაატარეს ეს კვლევები და იქიდან გამოიტანეს დასკვნებიც. კავშირი N1-4A1 რეცეპტორსა და დაბერებას შორის აბა როგორ დადგინდა? მოკლედ, ეს რეცეპტორი თავიდან არ მოთქმევინოთ, მიეკუთვნება ბირთვული რეცეპტორების ოჯახს, რომლებიც სტრესისა და დაზიანების საპასუხოდ გენების აქტივობას არეგულირებენ. წინანაშრომებში სეი და მისი კოლეგები ამ რეცეპტორს აღწერდნენ როგორც საკვები ნივთიერებების სენსორს, რეცეპტორს, რომელიც რეაგირებს საკვებში არსებულ ნაერთებზე და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში დაბერების პროცესში. პრაქტიკულად ნებისმიერი ქსოვილის დაზიანებისას N1-4A1 აქტიურდება მის შესამცირებლად და თუ ამ რეცეპტორს გამოვრთავთ, ზიანი გაიზრდება, რა თქმა უნდა, განგვიმარტავს სეი.
1: კვლევებმა ასევე აჩვენა, რომ N4A1 მონაწილეობს ბიოლოგიური პროცესების ფართო სპექტრში, მათ შორის მეტაბოლიზმსა და უჯრედების რეგენერაციაში. ეს ყველაფერი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ასაკობრივ დაავადებებთან, განსაკუთრებით ნეიროდეგენერაციულ და მეტაბოლურ დარღვევებთან. ხო, ამბობენ რომ ალცჰაიმერს და ესეთ რაღაცების პრევენციასაც უწევს ყავა.
0: აკეთებსო, ხო. კავშირი ყავასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ყავა დიდი ხანია ასოცირდება ალცჰაიმერისა და პარკინსონის დაავადებათა რისკის შემცირებასთან, კვლევების უმეტესობა მხოლოდ დაკვირვებით ხასიათდებოდა. ახლა კი სეის გუნდმა წამოაყენა ჰიპოთეზა, რომ ყავის სასარგებლო ეფექტის ნაწილი სწორედ ამ NR4A1 რეცეპტორთან არის დაკავშირებული. კვლევისას დადგინდა, რომ ყავაში არსებული რამდენიმე ნაერთი, კერძოდ პოლიჰიდროქსილური და პოლიფენოლური ნივთიერებები, მაგალითად კოფეინის მჟავა, უკავშირდება ამ რეცეპტორს. მერე გავლენას ახდენს მის აქტივობაზე. მეცნიერებმა ასევე შენიშნეს, რომ როცა უჯრედიდან NR4A1-ს აცილებდნენ, ყავის დამცავი ეფექტი ქრებოდა.
1: ანუ როგორც ირკვევა, ეს რეცეპტორი
0: არის,
1: ხო, აქტიურებს მას და ეს არის ერთგვარი რეკოვერი, რომელიც ამ უჯრედებისა აღდგენაში მონაწილეობს, ხო?
0: და დაბერების პროცესს აჩერებს. ახლა როგორ აჩერებს? ესე იგი უჯრედებს აახლებს მუდმივად რეგენერაციას.
1: არა მხოლოდ კოფეინი აქ საუბრობენ, საინტერესოა რომ კოფეინი არ აღმოჩნდა ამ დადებითი ეფექტების მთავარი ფაქტორი. მთავარ როლს ბუნებრივი ნაერთების მთელი სპექტრი ასრულებს, რომელთაგან ბევრი ხილსა და ბოსტნეულშიც მოიპოვება. კოფეინი უკავშირდება რეცეპტორს, თუმცა ჩვენ მოდელებში მან მნიშვნელოვანი აქტივობა არ აჩვენა. ბევრად უფრო აქტიურია პოლიფენოლური ნაერთები, ამბობს სეი. ეს ნიშნავს, რომ სასარგებლო თვისებები აქვს როგორც ჩვეულებრივ, ისე უკვეფეინო ყავასაც.
0: აჰა. ახლა პერსპექტივაში როგორ უნდა დაინერგოს ეს ამბავი? სტივენ სეი ხაზს უსვამს, რომ ყავის ეფექტი სავარაუდოდ მხოლოდ ერთი მექანიზმით არ შემოიფარგლება. არსებობს ბევრი რეცეპტორი და ბევრი გზა. ჩვენ ვაჩვენეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, წინ კიდევ ბევრი სამუშაო გვაქვსო. ეს აღმოჩენა კი შეიძლება დაეხმაროს ახალი სამკურნალო მეთოდების შექმნას. სეის გუნდი მუშაობს ასევე სინთეტიკურ ნაერთებზე, რომლებიც NR4A1 რეცეპტორზე ბუნებრივ ნივთიერებებზე უფრო ეფექტურად იმოქმედებს, მაგალითად რაღაც პრეპარატზე, რომელიც უფრო მეტად გააქტიურებს ამ რეცეპტორს.
1: რას ნიშნავს ეს ყავის მოყვარულთათვის? ამ ეტაპზე კვლევის შედეგები არ ცვლის ყავის მოხმარების არსებულ რეკომენდაციებს, რადგან ორგანიზმის რეაქცია ინდივიდუალურია, თუმცა მეცნიერებას ახლა უკვე აქვს კონკრეტული ბიოლოგიური ახსნა იმისა, თუ რატომ არის ყავა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო გრძელვადიან პერსპექტივაში.
0: და თქვა
1: ამცენტ იგივეს, რომ ყავა მისი სწორი მოხმარების შემთხვევაში, არასწორად მოხმარების შემთხვევაში წყალიც მავნებელია.
0: ნამდვილად. და ერთი დასკვნა მეც მინდოდა გამეკეთებინა ქვე, მოკლედ ვრჩები ისევ ერთ გული ჩემიყავისა იმ დოზებისა, რაც მე დღის განმავლობაში მაგმაყოფილებს, და ეს არის სავარაუდოდ მაქსიმუმ 3 ფინჯანი ყავა დღის განმავლობაში, თუმცა დღის პირველ ნახევარში გაცილებით უფრო მეტად საჭიროებ მას, არა იმიტომ რომ მაფხიზლებს, არა, მე ისედაც მშვენივრად ფხიზლდები, უბრალოდ კარგ განწყობაზე მატენებს და მსიამოვნებს.
1: და ერთგვარი რიტუალიც არის ხოლმე, ყავის მირთმევა რიტუალიც არის და ესეც უკვე დადებით განწყობას გიქმნის ადამიანს, რომ აი მოლოდინი გაქვს ამ რიტუალის მიმართ და სხვა არაჯანსაღ რიტუალებს, მაგალითად როგორცაა თამბაქოს მოხმარება, ყავის მოხმარება ჯობია, რა თქმა უნდა.
0: აუცილებლად კარგი შედარება გააკეთებ ეგა. ასევე იმის თქვაც მინდა, რომ ამავე კვლევაში, კი რა, აი ამ სტატიაში რაც იყო აღნიშნული, აქამდეო ყავის სასარგებლო თვისებებზე, რაც კი ყოფილა დასკვნაო, ძირითადად ეყრდნობოდა აი დაკვირვების პროცესს. სოხო, იქ მაგალითად აირჩევენ რაღაცა ჯგუფ სამიზნეო აუდიტორიას, რომლებსაც აკვირდებიან რაღაც პერიოდულობით და შემდეგ გამოაქვთ ეს დასკვნები. ეს უკვე უშუალოდ მისი აი რეცეპტორზე ზემოქმედება შეისწავლეს და უფრო სარწმუნო წყაროა.
1: ზოგადად ნუტრიციოლოგიაში ძალიან ბევრი რამე იცვლება თანამედროვე მიდგომებით. მაგალითად ადრე ამბობდნენ, რომ კარტოფილი არის მავნებელი და თქვა გასუქება თუ გინდა, თუ გახდომა თუ გინდა და თუ არ
0: გინდა,
1: უნდა ამოიღო. ამბობენ პირიქით, კარტოფილი სასარგებლოა, იმიტომ რომ მას დაბალი კალორიული შემადგენლობა აქვს, კალორიული თვისებები აქვს და მალი ანაყრებს და ის კრახმალი რომელიც იმ მომენტში შაქრის უცბად
0: გლუკოზის უცბად
1: ხო უცბად მომატებას იწევს თუ ახლა მაინც და მაინც მწვავე დიაბეტის მდგომარეობაში არ ახარ ეს არ არის საშიში ანუ აი ეს კუპირდება იმ პლუსებით რომელიც აქვს კარტოფილს აქვს ის რომ დაბალ კალორიულია და მალე
0: განაყრებს ეს უნდა გააჩ თან კარტოფილზე რადგან ჩამოვარდა სიტყვა მე ვიცი რომ კარტოფილი ცოტა ხანი წყალში დაყოფების შემთხვევაში ნუ
1: სახამებლად
0: არა მაგრამ სახამებლის დიდ ნაწილს კარგავს და ნაკლებმავნებელი
1: ხარ თან გააჩინე როგორ მომამზადებ ხა კარტოფილს თუ 9 ლიტრა ზეთი მომამზადებ უკვე
0: საშინელება აი ზეთის საშინელება ამიწევია ხელი მაგრამ რა ვქნა უზეთოდ ვერაფერს მივირთმევ მოკლედ აქვე წარმოგიდგინეთ ჩვენი ვარამის იმაზე თუ რა რაზე გვიჭირს უარის თქმა და რა გვსიამოვნებს მოკლედ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ ნუ ეტყვით მთლად ყველაფერზე თქვენს თავს უარს ამდენი აკრძალვაც აღარ შემიძლია უკვე ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ ნელ-ნელა დასასრულისკენ წავიდა ჩვენი გადაცემა ჩვენ კი ნელ-ნელა მოვემზადებით თქვენთან ხვალინდელი შეხვედრისათვის

0: This is Palitra Radio.
1: ეს არის Radio Palitra.
2: Radio Palitra. 2 23 89.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის
2: კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დღეს 4 მაისს სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი გაიხსნება. სომხეთში უკვე ჩავიდნენ ევროპელი ლიდერები, კერძოდ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა. დანიშვით ერევანში, სადაც ევროპის პოლიტიკური საზოგადოება შეიკრიბება კონტინენტური მასშტაბის გამოწვევების განსახილველად უსაფრთხოებიდან ენერგეტიკასა და კავშირგაბმულობამდე. ჩვენ ასევე აღნიშნავთ მნიშვნელოვან ეტაპს ევროკავშირ სომხეთის ისტორიაში პირველი სამიტით, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი იქსზე. ასევე ერევანში უკვე ჩავიდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონიც. სომხეთში იმყოფება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, ასევე სხვა ქვეყნის ლიდერები. ერევანში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაშიც საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუა დერეფნის მნიშვნელობას. საქართველო კვლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუა დერეფნის განვითარებაში. ამ შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ინტერპრეს ნიუს რეპორტიორის კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. მისივე თქმით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუა დერეფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია ძირითადი ტრანსპორტო დერეფნების განახლების მიმართულებით, აზიის განვითარების ბანკი სამომავლოდ მხარდაჭერას გააძლიერებს. აზიის განვითარების ბანკი მხარს უჭერს საქართველოზე გამავალი დერეფნის განვითარებას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინვესტირებითა და რეფორმების საშუალებით. ეს ხელს უწყობს საქართველოს დაკავშირებადობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკური აქტივობის ზრდასა და ტურიზმის განვითარებას. აზიის განვითარების ბანკმა ახლახანდა ასრულა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი. დაგეგმილი საგზაო და სარკინიგზო პროექტების ფარგლებში ბანკი ძირითადი სატრანსპორტო დერეფნების განახლებისთვის მომავალში გააძლიერებს მხარდაჭერას, განაცხადა მასატო კანდა. მე შეგახსენებთ, რომ სამარყანდი 3-6 მაისს აზიის განვითარების ბანკის 59-ე შეხვედრას მასპინძლობს. ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში საყოველთაო ნათლობების ტრადიცია კვლავაც გააგრძელდეს. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა მეუფეშიო მუჯირმა გუშინდელი ქადაგებისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, მაკურნებელი წყალი ეს არის საღვთო მადლი, რომელიც ეკლესიაში მოქმედებს. ზურფასო ძმებო და დეპორახან, ჩვენ გავიხსენეთ ახალი აღთქმის ემბაზი, ნათლის ღება. მინდა დღეს თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიხსენო უწმიდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და მის მიერ დაარსებული საყოველთაო ნათლობების შესანიშნავი ტრადიცია, რომელმაც ამდენი სარგებელი და სიხარული მოუტანა ჩვენს ხალხს. ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში ეს ტრადიცია ისევ გააგრძელდეს, აღნიშნა მეუფეშიო. საარჩევნო პერიოდია და ძალიან მინდა ეს არჩევნები არ ჰგავდეს იმ ტიპის ჩვეულებრივ არჩევნებს. ამის შესახებ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა ქადაგებისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, როგორც არ უნდა დასრულდეს პატრიარქის არჩევის პროცესი, ყველამ ერთად უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება და არსებობა. დღეს სამი საპატრიარქო კანდიდატია, ისინი არ არიან სხვადასხვა პარტიის, სხვადასხვა რელიგიის, სხვადასხვა ინტერესის სფეროს წარმომადგენლები, ყველა ეკლესიის შვილია. როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, გეტყვით, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება და არსებობა, აღნიშნა მეუფე გრიგოლმა. მე შეგახსენებთ, რომ წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. როგორც საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი მიიღო 7-7 ხმა. ამასთან მისივე განმარტებით სხვა კანდიდატები იყვნენ მეუფე გრიგოლ კაცია, მეუფე დოსი თეოსი და მეუფე მელქისედეკი. ატლანტის ოკეანეში მცურავ საკრუიზო გემზე ჰანტა ვირუსის სავარაუდო გავრცელების შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ორგანიზაციის ცნობით გემზე ვირუსის ერთი შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურდა, კიდევ 5 საეჭვო შემთხვევის გამოძიება კი მიმდინარეობს. დაღუპულებიდან 2 ნიდერლანდების, 1 კი ბრიტანეთის მოქალაქეა. გემი, რომელზეც 150-მდე მგზავრი იმყოფებოდა, არგენტინიდან კაბო-ვერდესკენ დაახლოებით 3 კვირის წინ გაემგზავრა. ჰანტა ვირუსი ძირითადად მღრღნელების საშუალებით ვრცელდება, მას შეიძლება გამოიწვიოს რესპირატორული დაავადება ფატალური შედეგით. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის წინადღეს ერევანში ევროპელ პარტნიორებთან მისშეხვედრებს სამი ძირითადი მიზანი ჰქონდა. პირველი, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ომის ღირსეული დასრულებისთვის, პარტნიორებს ვაცნობთ დიპლომატიის მდგომარეობის პერსპექტივებისა და დაგეგმილი კონტაქტების შესახებ, საჯარო ერთობლივი ძალისხმევა დიპლომატიის გასაძლიერებლად და აგრესორზე ზეწოლის ნებისმიერი შემცირების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთმა უნდა დაასრულოს ეს ომი, რომელიც თავად დაიწყო მეორე უკრაინისთვის ევროპული დახმარების პაკეტის განხორციელება, რომლის ჯამური ღირებულებაც 90 მილიარდ ევროს შეადგენს. ჩვენ ვაჩქარებთ ამ დაფინანსებას და მესამე, უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვისა და ენერგეტიკული მხარდაჭერის გაძლიერება, ასევე ენერგეტიკის სექტორში პარტნიორებთან თანამშრომლობა, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. მისივე განმარტებით, უკრაინა უკვე იმზადება გათბობის ახალი სეზონისთვის და შესაბამისი მხარდაჭერის დივერსიფიკაციას ახდენს. ცნობისთვის, ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე დასასწრებად სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ჩავიდა. ერევანში ზელენსკი ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრ იონას გარ სტორეს, ფინეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ ორპოს, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერსა და ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრ ანდრეი ბაბიშს შეხვდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 4 მაისია ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში 15 გრადუსი სითბოდა წვიმა, სოხუმში 16 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 13 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 23 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მზიანი ამინდი, მოგვიანებით კი ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით ღრუბლიანი, დროგამოშვებით მზიანი ამინდი. ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით. თელავში 19 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი ამინდი. ბორჯომში 19 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე, საღამოს კი ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს საღამოს, დღის განმავლობაში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება და 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ყაზბეგში ნავარაუდევია 6 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. გუდაურში 8 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ორშაბათს 4 მაისს 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, საღამოს საათებში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: Radio Party 2 28 18 78 60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:30-ა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
5: +16 18 78 70 80.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: შუდობის საპირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგცნობთ. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, საქართველოს ევროპისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს სომხეთში ყოფნისას განუცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე დასასწრებადაა ჩასული. მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს, რა თქმა უნდა, ორ მხრივ შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. მოკლედ, საინტერესო ღონისძიება და აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას, რაც შეეხება დაკავშირებადობის ნაწილში საქართველოს როლს ამიერკავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური სავაჭრო კუთხით. ბუნებრივია, ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუადერეფნის მნიშვნელობას. საქართველო კვლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუადერეფნის განვითარებაში. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ინტერპრეს ნიუსის რეპორტიორის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც ის ამბობს, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუადერეფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, ძირითადი სატრანსპორტო დერეფნების განახლების მიმართულებით აზიის განვითარების ბანკი სამომავლოდ მხარდაჭერას გააძლიერებს. აზიის განვითარების ბანკმა ახლახან დაასრულა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი. დაგეგმილი საგზაო და სარკინიგზო პროექტების ფარგლებში ბანკი ძირითადი სატრანსპორტო დერეფნების განახლებისთვის მომავალშიც გააძლიერებს მხარდაჭერას, განაცხადა მასატო კანდამ. შეგახსენებთ, სამარყანდის 6 მაისს აზიის განვითარების ბანკის 59-ე შეხვედრას მასპინძლობს. ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში საყოველთაო ნათლობების ტრადიცია კვლავაც გაგრძელდეს. ეს განცხადება საპატრიარქო ტახტის მოსაღდრემ, სენეკისა და ჩხოროწყოს მიტროპოლიტმა მეუფეშიომ გუშინდელი ქადაგებისას გააკეთა. როგორც მან აღნიშნა, მაკურნებელი წყალი ესაა საღვთო მადლი, რომელიც ეკლესიაში მოქმედებს. ძვირფასო ძმებო და დებო, რახან ჩვენ გავიხსენეთ ახალი აღთქმის ემბაზი, ნათლის ღება მინდა დღეს თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიხსენო უძმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და მის მიერ დაარსებული საყოველთაო ნათლობების შესანიშნავი ტრადიცია, რომელმაც ამდენი სარგებელი და სიხარული მოუტანა ჩვენს ხალხს. ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში ეს ტრადიცია კვლავაც გაგრძელდეს, აღნიშნა მეუფეშიო. საარჩევნო პერიოდია და ძალიან მინდა ეს არჩევნები არ ჰგავდეს იმ ტიპის ჩვეულებრივ არჩევნებს. სამის შესახებ ბოდისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა ქადაგებისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, როგორც არ უნდა დასრულდეს პატრიარქის არჩევის პროცესი, ყველამ ერთად უნდა გააგრძელოს ცხოვრება და არსებობა. დღეს სამი საპატრიარქო კანდიდატია. ისინი არ არიან სხვადასხვა პარტიის, სხვადასხვა რელიგიის, სხვადასხვა ინტერესის სფეროს წარმომადგენლები, ყველა ეკლესიის შვილია. როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, გეტყვით, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება და არსებობა. აღნიშნავს მეუფე გრიგოლი. წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი უკვე გამოაჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან შიო მუჯირი, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენეკისა და ჩხოროწყოს მიტროპოლიტი, ასევე ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ბოდისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. როგორც საპატრიარქო საზოგადოებისა და ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დეკანოსმა ანდრია ჯაღმაიძამ ჟურნალისტებს განმარტა, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი 7-7. მისივე განმარტებით სხვა კანდიდატები იყვნენ მეუფე გრიგოლ კაცია, მეუფე დოსითეოსი და მეუფე მელქისედეკი. ახლა სინოდი გაფართოვებული კრებისთვის ემზადება. და გამოშვების დასასრულს თბილისის ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლებს საფხულიდან მიიღებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ზოოპარკის დირექტორმა ზურა გურიელიძემ განუცხადა, სავარაუდოდ თბილისის ახალი ზოოპარკი ვიზიტორების მიღებას ივლისის პირველი ნახევრიდან შეწყებს. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიის რეგიონში გავრცელებული ცხოველები იქნებიან. როგორც ცნობილია, დამთვალიერებლები ვისთვის პირველ ნეტავზე მხოლოდ კავკასიური ნაწილი იქნება გახსნილი. მომდენო წელს კი მას აფრიკული ნაწილი დაემატება. რაც შეეხება ზოოპარკში შესვლის ბილეთის საფასურს, როგორც თბილისის ზოოპარკში განმარტავენ, ჯერჯერობით უცნობია თუ რა იქნება ბილეთის ფასი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები და ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით თორმეტ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაწევება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დრო გამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაწევება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსის სითბო.

0: 2-23-80-09.
1: არა არა არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოდ რასკალს ითქვენს.
2: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა დაამარცხეთ კილილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senaauto.gr.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: Radio 2 88 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2
7: 78 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით. დღეს 1 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: ტრამპი პუტინის მე-12 სატელეფონო საუბარსა და 9 მაისის ზავზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება რეზონანსის დღევანდელი ნომრიდან და სწორედ ამით გავხსნათ ბეჭდური მედიის სიახლეები. საინტერესოა, რა შედეგზეა გათვლილი რუსეთის ხელისუფლება 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმის ფორმატი უკრაინიდან შესაძლო ტერორისტული შეტევის მოტივით შეცვალა, ახლა კი 9 მაისს ცეცხლის დროებით შეწყვეტის ინიციატივითაც გამოდის. ეს საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს, რომელიც 29 აპრილს შედგა. ტრამპმა დარწმუნებით განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის გადაჭრის გზა შედარებით სწრაფად მოიძებნება, ვფიქრობ მას სურს გამოსავლის ნახვა, თქვა მან ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამას კი დაბეჯითებით გეუბნებით და ეს კარგია. ეს იყო რიგით მე-12 სატელეფონო საუბარი ორ ლიდერს შორის, მას შემდეგ რაც ტრამპი პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადით დაბრუნდა. რუსეთის ჯარი გაჭედილია უკრაინის აღმოსავლეთში, დონბასის რეგიონში. ამ დროს კი უკრაინული დრონები რუსეთის საკვანძო ენერგო ინფრასტრუქტურას ბომბავენ. შექმნილი ვითარების გამო პუტინმა 9 მაისისათვის დაგეგმილი ტრადიციული აღლუმის მასშტაბები შეამცირა. წელს სადღესასწაულო ღონისძიებებში მონაწილეობას აღარ მიიღებს მძიმე ტექნიკა, რომელიც მოსკოვის წითელ მოედანზე ყოველ წელს გამოდიოდა. რუსული სახელმწიფო მედია ტასის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას პუტინმა ტრამპს 9 მაისის სადღესასწაულო დღეებზე დროებითი ზავის გამოცხადების გეგმა გაუზიარა. მე მას ცოტა ხნით ცეცხლის შეწყვეტა შევთავაზე და ვფიქრობ ასეც მოიქცევა. შესაძლოა მან ამასთან დაკავშირებით რამე გამოაცხადოს კიდეც, მოგვიანებით ტრამპმა განაცხადა რეპორტიორებთან. მისივე ცნობით პუტინმა ირანის საკითხში აქტიური როლის შესრულების სურვილიც გამოთქვა, რაზეც უარი მიიღო. შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებაში დახმარებას. მე ვუპასუხე, რომ მირჩევნია ის უკრაინასთან ომის დასრულებაში ჩაერთოს, ჩემთვის ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა. პუტინის მრჩეველი იური უშაკოვიც ადასტურებს, რომ 9 მაისისთვის დროებითი ზავი განიხილება, თუმცა ზუსტი ვადა და სხვა დეტალები არ დაკონკრეტებულა. ახლა გადავერთოთ სხვა საკითხებზე, გადავერთოთ ევროკავშირზე, რომელიც უკრაინისათვის დაჩქარებული ეტაპობრივი ინტეგრაციის პაკეტს ამზადებს. ბრიუსელში უკრაინისთვის მოკლევადიანი ეკონომიკური და პოლიტიკური სარგებლის პაკეტზე მუშაობენ, მას შემდეგ რაც ევროპულმა დედაქალაქებმა ევროკავშირში გაწევრიანების ფორსირებული გეგმა უარყვეს. დღის წესრიგში დადგა ალტერნატიული მოდელი, რომელიც კიევს ბლოკის ბაზრებსა და ინსტიტუტებთან რეფორმების დასრულებამდე დაახლოებს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. დისკუსიებში ჩართულმა 4 დიპლომატმა, რომლებმაც კონფიდენციალური მოლაპარაკების განხილვისას ანონიმურად დარჩენა ისურვეს, პოლიტიკოსთან აღნიშნეს, რომ ფორმირების პროცესში მყოფი შეთავაზება ბაზარზე უფრო ფართო წვდომასთან ერთად ევროკავშირის პროგრამებსა და ინსტიტუტებში უფრო ღრმა მონაწილეობასაც მოიაზრებს. უკრაინა მოლაპარაკებების ოფიციალური კლასტერების გახსნას მომავალ კვირებში ელოდება, მას შემდეგ რაც პეტერ მაგიარი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას ოფიციალურად დაიკავებს. აქვე საინტერესოა მარტაკოსის განცხადებაც, გაწევრიანება უნდა დაჩქარდეს, რადგან გარედესტრუქციული ძალები კანდიდატ ქვეყნებს მიზანში იღებენ, თუმცა უკრაინის 2027 წელს გაწევრიანება შეუძლებელია, აღნიშნა კოსმა. გადმოვერთოთ საქართველოზე, ოცნება აცხადებს, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა უკვე აღდგენილია, ვინ ჩამოვა მაისში სახდებიდან. ქართულმა ოცნებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა აღდგენილად გამოაცხადა, რის მტკიცებულებადაც მოჰყავთ დაანონსებული და მანამდე არსებული კომუნიკაცია და სამუშაო ვიზიტები. საგარეო უწყება მაისში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ელოდება, რაც მმართველი გუნდის შეფასებით მიუთითებს ურთიერთობათა გადატვირთვის რეალურ სურვილზე. მედიის ინფორმაციით, მაისში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სავარაუდოდ ჩამოვა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოულტერი, რომელიც პასუხისმგებელია რუსეთისა და ცენტრალური ევროპის პოლიტიკაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ გვერდზე მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ ეს პოსტი 2023 წლის 10 ივლისიდან უკავია, მანამდე კი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დროებითი რწმუნებული და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ყირგიზეთში. 2018-21 წლებში იყო ამერიკის საელჩოს პოლიტიკური მრჩევლის მოადგილე მოსკოვში და მონაწილეობდა ამერიკა-რუსეთის დელეგაციათა მოლაპარაკებებში. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სწორედ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის რანგის პოლიტიკოსი ჩამოვა. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ადასტურებს, რომ სახდების წარმომადგენლის ვიზიტი ნამდვილად იქნება მაისში. ახლა კი ახალი სკანდალის დასაწყისი, ოცნება ამჯერად პოლონეთს მტრულ საქმიანობაში ადანაშაულებს. პოლონეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ქართულენოვანი საინფორმაციო პლატფორმა ვეტე საქართველო შექმნა და ქართულ ენაზე საინფორმაციო გამოშვების მომზადება დაიწყო. ამ ფაქტს ქართული ოცნებამ მტრულ ნაბიჯად აფასებს, მიაჩნიათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არეულობას ისახავს მიზნად. მმართველ პარტიაში იმაზეც დასვეს აქცენტი, რომ საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი, რომელიც ახლახან მისი ცნობილი განცხადების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული, ეროვნებით პოლონელია. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქართულენოვან სამსახურში რამდენიმე ქართველი ჟურნალისტი იმუშავებს: რატი მუჯირი, სოფიო ნაცვლიშვილი, ნათია კობერიძე. ქართულენოვანი პლატფორმის ინიციატივა მედიის პლურალიზმის მხარდაჭერასა და ქართულ აუდიტორიამდე ალტერნატიული საინფორმაციო პროდუქტის მიწოდებას ისახავს მიზნად. საქართველოს ნიუს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პოლონური ბელსატ ტევეს ეთერში გავა, რომელიც 2007 წლიდან ბელარუსსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინფორმაციას აწვდის მაყურებელს. პირველი დაახლოებით 20 წუთიანი საინფორმაციო გამოშვება 27 აპრილს უკვე გავიდა. საქართველოს პლატფორმა კი ხელმისაწვდომია როგორც Facebook-ზე, ისე YouTube-ზე. თბილისის მერის მმართველი პარტიის გენმდივნის კახა კალაძის აზრით, ეს პროექტი მტრული საქმიანობის ნიშნებს შეიცავს და საქართველოს შიდა პროცესებში ჩარევის მცდელობას წარმოადგენს. საწვავის გაიაფება დღესდღეობით შეუძლებელია, მაგრამ სექტორის სტაბილურობის პირობას იძლევა. დახურული შეხვედრები რეგიონებში ნაცმოძრაობის გარეშე, რა პროცესებია ოპოზიციაში, თუ დაინტერესდებით რეზონანსში წაიკითხავთ. და ბოლოს, საქართველოს ეკონომიკა ისევ ორნიშნა ზრდის მაჩვენებელს დაბრუნებია. ახლა გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში ვკითხულობთ: ივანიშვილი ხუთოსანი მოსწავლესავით ასრულებს კრემლის დავალებებს, თინა ხიდაშელის აზრი გახლდათ ეს? კრემლის დავალებაა, რომ ანაკლიის სპორტი არ აშენდეს. გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობიდან გაშვების ერთადერთი მიზეზიც სწორედ ეს იყო, რომ პორტი არ უნდა აშენდეს. ივანიშვილი ცდილობს კობახიძის გაგდება დასავლეთში გაყიდოს. არ მეგულება ვინმე რბილხორც ათლარად ყიდულობდეს, როგორც ჩანს კობახიძე პარალელურ სამყაროში ცხოვრობს. ქართული ოცნების კორუფციული პირამიდა უნდა ჩამოიშალოს. ლაშა ფარულავა: ურთულესი ეკონომიკური კრიზისი გველოდება, ფასები უფრო მოიმატებს, ხელისუფლებამ ქამარი უნდა შემოიჭიროს და ფუფუნებაზეც უარი თქვას. შოთა ბერიკაშვილი ამბობს, რომ ინეთში საწვავის ფასი საქართველოსთან შედარებით 27%-ით მაღალია, ესტონეთში 34%-ითო, ლატვიაში 32%-ითო, ხოლო ლიეტუვაში 36%-ითო. საკმარისია ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ შვიდად ვიყოთ ფასებთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში ასე მოიაზრებენ. რა შეეხება ონლაინ მედიას, მედია სივრცეში გადავინაცვლოთ ახლა, სწორედ პორტალებზე და პოპულარულ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ მასალებს დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. პრესთაიმი კი განაგრძობს მუშაობას რადიო პალიტრის ეთერში, მაშასე კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ. რუბრიკაში მსოფლიო. ახალი აიათოლას პირველი განცხადება საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ. სპარსეთის ყურეში ამერიკელების ადგილი არ არის. ამის შესახებ განცხადებას ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი ავრცელებს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეის ახალი განცხადება გაავრცელა. ირანის უზენაესი ლიდერი ამბობს, რომ ისლამური რესპუბლიკა თავის ბირთვულ სარაკეტო შესაძლებლობებს დაიცავს. ასევე ხამენეის თქმით, ჰორმუზის სრუტის ახალი ხელმძღვანელობა ყველა ქვეყანას მშვიდობას, პროგრესსა და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს. მოჯთაბა ხამენეი პირობას დებს, რომ ირანი სპარსეთის ყურეს დაიცავს და მტრის მიერ საზღვაო გზების ბოროტად გამოყენებასაც დაასრულებს. ვკითხულობთ კვირის პალიტრა ჯიზე, ახლა ვინაცვლებთ ბიზნეს პრეს ნიუს ჯიზე. გაეროს საგანგაშო ანგარიში ქვეყნდება, სადაც ვკითხულობთ მსოფლიოში კატასტროფული შიმშილის ზღვარზე მყოფთა რიცხვი 9-ჯერ გაზრდილა. 2016 წლის მონაცემებია ბოლო, რასაც შედარებულია ახლანდელი მონაცემები. მწვავე შიმშილის შემთხვევები კი გაორმაგებულია. ამის შესახებ სურსათის კრიზისის შესახებ გლობალურ ანგარიშში წერია, რომელიც გაეროს დეპარტამენტისა და სააგენტოების, მათ შორის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მიერ არის მომზადებული. ანგარიშს სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს. ბოლოს კი ამბები ჯი, კოშმარული რიგები, ქაოსი და დამხმარე პერსონალის დეფიციტი. რა ხდება ევროპის აეროპორტებში ახალი წესების ამოქმედების შემდგომ? გაუმართავ აპარატებთან რამდენიმე საათიანი რიგი. დასაჯდომი ადგილების დეფიციტი და პერსონალის ნაკლებობა, ეს ყველაფერი ევროპის აეროპორტებში ხდება. ევროკავშირში შესვლისა და გამოსვლის ახალი სისტემის ამოქმედებამ ზოგიერთ აეროპორტში სასაზღვრო შემოწმების დროს დიდი შეფერხებები გამოიწვია. აეროპორტების ადმინისტრაციის თქმით, მგზავრებს რიგში დგომა ხშირად 3 საათამდე უწევდათ. როგორია ახალი წესები? ოქტომბრიდან ამოქმედდა, 2025 ოქტომბრიდან პარასკევს შენგენის ზონის ქვეყნებში სრულად ამოქმედდა უკვე. გარდიანის გამოკითხვას ასობით ადამიანი ეხმაურება, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთისთვის მგზავრობამ შეფერხების გარეშე ჩაიარა, ბევრმა ამავე დროს სერიოზულ დაგვიანებებზეც გამოთქვა საყვედური, რის გამოც მათი ნაწილი რეისებზე საერთოდ ვერ მოხვდა. აი, ასეთი იყო ბოლო სიახლე, ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
2: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
3: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. სამარყანდში აზიის განვითარების ბანკის 59-ე ყოველწლიური შეხვედრის ფარგლებში მართულთა საბჭოს გახსნითი სესია გამართა, რითაც ყოველწლიური შეხვედრები ოფიციალურად გახსნად გამოცხადდა. წლემდელი შეხვედრების მთავარი თემაა პროგრესის გზაჯვარედინი წინსვლა რეგიონის დაკავშირებული მომავლისთვის. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება, სესიაზე სიტყვით გამოვიდნენ მასპინძელი ქვეყნის ოფიციალური პირები და იდივის პრეზიდენტი მასატო კანდა. მომხსენებლებმა ყურადღება გაამახვილეს გეოპოლიტიკურ გარკვეულობასა და არსებული კრიზისების ფონზე მდგრადი განვითარების საჭიროებაზე. მიმდინარე შეხვედრები სამ ძირითად მიმართულებას დაფარავს: კლიმატური, გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური შოკების მიმართ მდგრადობის გაძლიერებას, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას, მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად და კერძო სექტორში ინვესტიციების მხარდაჭერას ფინანსური რესურსებისა და შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. მართული საბჭოს გახსნით სესიას ესწრებოდნენ ADB-ს წევრი ქვეყნების ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები, ასევე კერძო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. საქართველოს სახელით ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი და მისი მოადგილე ეკატერინე გუნცაძე. შეხვედრის ფარგლებში მართულთა საბჭო დღესვე მოისმენს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლების განცხადებებს. ასევე იგეგმება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მაჩვენებლების შეთანხმება წლიური გეგმისა და რეზოლუციის დამტკიცება. აზიის განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრები 3-6 მაისს უზბეკეთში სამარყანდში მიმდინარეობს. ადგილზე იმყოფება ინტერპრეს ნიუსის რეპორტიორი და სამიდან დაკავშირებულ ძირითად საკითხებს შემოგთავაზებთ მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებშიც. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყუბახიძის განცხადებით, საქართველოს ევროპისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამის შესახებ მან უკვე უშუალოდ ჟურნალისტებს სომხეთში ყოფნისას განუცხადა, სადაც ის ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტს ესწრება. მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიუმართო ევროპელ ლიდერებს, რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. მოკლედ, საინტერესო ღონისძიება და აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას, რაც შეიძლება დაკავშირებადობის ნაწილში საქართველოს როლს, ამიერკავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ 7 ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან. ეკონომიკური სავაჭრო კუთხით ბუნებრივია ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა ირაკლი ყუბახიძე. ადამიანთა ჯგუფი ან რომელიღაც ბიზნეს სტრუქტურა ახლა მაინც აპირებს სერიოზული ნაბიჯების გადადგმას, რა თქმა უნდა, არ უნდა ვეცეთ და თითები დავუქნიოთ აქამდე სად იყავით. რომ ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ფასებთან დაკავშირებით ცალკეული კომპანიების განცხადებების შეფასებისას აღნიშნა შარმანაშვილი იმის გამოდგომს, რომ პროდუქტებზე ფასები დაიგლებს. დეპუტატის თქმით, სოციალური პასუხისმგებლობა ყველას აქვს, განსაკუთრებით ბიზნესს, და მათ აქვთ საუკეთესო საშუალება იმისა, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადადგან. მე მაინც მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ფასები კლება მოხდება როგორც საშუალოვადიან პერიოდში, ასევე გრძელვადიან პერიოდში. იმედია, შემუშავებული იქნება პოლიტიკა გრძელვადიანი პერიოდისთვის. ამას სჭირდება ორივეს ნება. ეს არის სახელმწიფოს ნება და თვითონ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა. ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ საკანონმდებლო ნაბიჯებიც იქნება გადასადგმელი, პარლამენტი ამისთვის მზად იქნება. რაც შეეხება ბიზნესს, თვითონაც ხმამაღლა აცხადებენ, რომ ეს პასუხისმგებლობა მათ გააჩნიათ. ამ ქვეყანაში პატრიოტიზმზე, ჩვენი ხალხის სიყვარულზე და პატივისცემაზე მონოპოლია არავის გვაქვს, განაცხადა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, ნიკორა სუპერმარკეტმა განაცხადა, რომ ფასებს განაახლებს და ყოველდღიურ პროდუქტებს კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის. განცხადება გავრცელა დეილი ჯგუფმაც და აღნიშნა, რომ შეიქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქციის კალათა, რომელიც გააერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს. კიდევ ერთმა კომპანიამ, გუდვილმა, კი განაცხადა, რომ ფასების დაცვის მიზნით მუდმივ რეჟიმში განხორციელდება გარკვეული პროდუქტების გამოყოფა, რომლებზეც, როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, გავრცელდება განსაკუთრებული შეთავაზებები. ერევანში დაგეგმილ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე ერთ-ერთი ცენტრალური თემა უკრაინაში არსებული ვითარება იქნება. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა სამიტის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, კონფლიქტის შედეგები უკვე თვალსაჩინოა, მათ შორის ენერგეტიკის სექტორში, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის სამიტის მონაწილე ქვეყნებს შორის კოორდინაციას. დღეს ჩვენ განვიხილავთ უკრაინის საკითხს და იმას, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მის მხარდასაჭერად და ჩვენთვის საჭირო მდგრადი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად, აღნიშნა სტარმერმა. მისი განცხადებით, სამიტის მონაწილეები ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასაც განიხილავენ, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებს. ჰორმუზის სრუტეში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ამ პროცესებს გლობალური გავლენა აქვს და გავლენას ახდენს ყველა ქვეყნის ეკონომიკასა და უსაფრთხოებაზე. ირანის სამხედრო ძალების გაერთიანებული სარდლობის მეთაურის ამერიკის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ან სხვა ნებისმიერი უცხო ქვეყნის შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ თავდასხმა განხორციელდება, თუ ისინი ჰორმუზის სრუტეში შევლენ. ალი აბდულაჰი მხაზე გაუსვა, რომ ირანული ძალები მკაცრად უპასუხებენ ნებისმიერ საფრთხეს და კომერციულ გემებს და ნავთობტანკერებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ნებისმიერი გადაადგილებისგან ირანის სამხედროებთან კოორდინაციის გარეშე. ჩვენ არაერთხელ განმარცხადეთ, რომ ჰორმუზის სრუტის უსაფრთხოება ჩვენს ხელშია და რომ გემების უსაფრთხო გავლა შეიარაღებულ ძალებთან უნდა იყოს კოორდინირებული, აღნიშნავს ალი აბდულაჰი. საპასუხოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალები 4 მაის პროექტ თავისუფლების მხარდაჭერას დაიწყებენ, რათა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გადაზიდვების ნავიგაციის თავისუფლება აღდგეს. ამის შესახებ ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში ნათქვამი. ცენტრალური სარდლობის ეს მხარდაჭერა განცხადების თანახმად მოიცავს 15,000 პერსონალს, მართვადი რაკეტების გამანადგურებლებს და 100-ზე მეტ თვითმფრინავს. ამ თავდაცვითი მისიის მხარდაჭერა აუცილებელია რეგიონული უსაფრთხოებისა და გლობალური ეკონომიკისთვის. ჩვენ ასევე ვინარჩუნებთ საზღვაო ბლოკადას, განაცხადა ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაძვება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაძვება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსის სითბო.

2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
2: 116 00 06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
5: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით. დღეს 1 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
4: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
6: ტრამპი პუტინის მე-12 სატელეფონო საუბარსა და 9 მაისის ზავზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება რეზონანსის დღევანდელი ნომრიდან და სწორედ ამით გავხსნათ ბეჭდური მედიის სიახლეები. საინტერესოა, რა შედეგზია გათვლილი რუსეთის ხელისუფლება 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმის ფორმატი უკრაინიდან შესაძლო ტერორისტული შეტევის მოტივით შეცვალა, ახლა კი 9 მაისს ცეცხლის დროებით შეწყვეტის ინიციატივითაც გამოდის. ეს საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს, რომელიც 29 აპრილს შედგა. ტრამპმა დარწმუნებით განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის გადაჭრის გზა შედარებით სწრაფად მოიძებნება. ვფიქრობ, მას სურს გამოსავლის ნახვა, თქვა მან ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამას კი დაბეჯითებით გეუბნებით და ეს კარგია. ეს იყო რიგით მე-12 სატელეფონო საუბარი ორ ლიდერს შორის, მას შემდეგ რაც ტრამპი პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადით დაბრუნდა. რუსეთის ჯარი გაჭედილია უკრაინის აღმოსავლეთში, დონბასის რეგიონში. ამ დროს კი უკრაინული დრონები რუსეთის საკვანძო ენერგო ინფრასტრუქტურას ბომბავენ. შექმნილი ვითარების გამო პუტინმა 9 მაისისათვის დაგეგმილი ტრადიციული აღლუმის მასშტაბები შეამცირა. წელს სადღესასწაულო ღონისძიებებში მონაწილეობას აღარ მიიღებს მძიმე ტექნიკა, რომელიც მოსკოვის წითელ მოედანზე ყოველ წელს გამოდიოდა. რუსული სახელმწიფო მედია ტასის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას პუტინმა ტრამპს 9 მაისის სადღესასწაულო დღეებზე დროებითი ზავის გამოცხადების გეგმა გაუზიარა. მე მას ცოტა ხნით ცეცხლის შეწყვეტა შევთავაზე და ვფიქრობ, ასეც მოიქცევა. შესაძლოა მან ამასთან დაკავშირებით რამე გამოაცხადოს კიდეც. მოგვიანებით ტრამპმა განაცხადა რეპორტიორებთან. მისივე ცნობით, პუტინმა ირანის საკითხში აქტიური როლის შესრულების სურვილიც გამოთქვა, რაზეც უარი მიიღო. შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებაში დახმარებას. მე ვუპასუხე, რომ მირჩევნია ის უკრაინასთან ომის დასრულებაში ჩაერთოს, ჩემთვის ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა. პუტინის მრჩეველი იური უშაკოვიც ადასტურებს, რომ

ბაზრებსა და ინსტიტუტებთან რეფორმების დასრულებამდე დაახლოებს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. დისკუსიებში ჩართულმა 4 დიპლომატმა, რომლებმაც კონფიდენციალური მოლაპარაკების განხილვისას ანონიმურად დარჩენა ისურვეს, პოლიტიკოსთან აღნიშნეს, რომ ფორმირების პროცესში მყოფი შეთავაზება ბაზარზე უფრო ფართო წვდომასთან ერთად ევროკავშირის პროგრამებსა და ინსტიტუტებში უფრო ღრმა მონაწილეობასაც მოიაზრებს. უკრაინა მოლაპარაკებების ოფიციალური კლასტერების გახსნას მომავალ კვირებში ელოდება, მას შემდეგ რაც პეტერ მაგიარი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას ოფიციალურად დაიკავებს. აქვე საინტერესოა მარტაკოსის განცხადებაც, გაწევრიანება უნდა დაჩქარდეს, რადგან გარედესტრუქციული ძალები კანდიდატ ქვეყნებს მიზანში იღებენ, თუმცა უკრაინის 2027 წელს გაწევრიანება შეუძლებელია, აღნიშნა კოსმა. გადმოვერთოთ საქართველოზე. ოცნება აცხადებს, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა უკვე აღდგენილია, ვინ ჩამოვა მაისში სახდებიდან. ქართულმა ოცნებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა აღდგენილად გამოაცხადა, რის მტკიცებულებადაც მოჰყავთ დაანონსებული და მანამდე არსებული კომუნიკაცია და სამუშაო ვიზიტები. საგარეო უწყება მაისში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ელოდება, რაც მმართველი გუნდის შეფასებით მიუთითებს ურთიერთობათა გადატვირთვის რეალურ სურვილზე. მედიის ინფორმაციით მაისში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სავარაუდოდ ჩამოვა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოულტერი, რომელიც პასუხისმგებელია რუსეთისა და ცენტრალური ევროპის პოლიტიკაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ გვერდზე მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ ეს პოსტი 2023 წლის 10 ივლისიდან უკავია, მანამდე კი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დროებითი რწმუნებული და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ყირგიზეთში. 2018-21 წლებში იყო ამერიკის საელჩოს პოლიტიკური მრჩევლის მოადგილე მოსკოვში და მონაწილეობდა ამერიკა-რუსეთის დელეგაციათა მოლაპარაკებებში. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სწორედ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის რანგის პოლიტიკოსი ჩამოვა. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ადასტურებს, რომ სახდების წარმომადგენლის ვიზიტი ნამდვილად იქნება მაისში. ახლა კი ახალი სკანდალის დასაწყისი ოცნება ამჯერად პოლონეთს მტრულ საქმიანობაში ადანაშაულებს. პოლონეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ქართულენოვანი საინფორმაციო პლატფორმა ვეტე საქართველო შექმნა და ქართულ ენაზე საინფორმაციო გამოშვების მომზადება დაიწყო. ამ ფაქტს ქართული ოცნება მტრულ ნაბიჯად აფასებს. მიაჩნიათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არეულობას ისახავს მიზნად მმართველ პარტიაში იმაზეც დასვეს აქცენტი, რომ საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი, რომელიც ახლახან მისი ცნობილი განცხადების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული, ეროვნებით პოლონელია. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქართულენოვან სამსახურში რამდენიმე ქართველი ჟურნალისტი იმუშავებს: რატი მუჯირი, სოფიო ნაცვლიშვილი, ნათია კობერიძე. ქართულენოვანი პლატფორმის ინიციატივა მედიის პლურალიზმის მხარდაჭერასა და ქართულ აუდიტორიამდე ალტერნატიული საინფორმაციო პროდუქტის მიწოდებას ისახავს მიზნად. საქართველო ნიუს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პოლონური ბელსატ ტევეს ეთერში გავა, რომელიც 2007 წლიდან ბელარუსსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინფორმაციას აწვდის მაყურებელს. პირველი დაახლოებით 20-წუთიანი საინფორმაციო გამოშვება 27 აპრილს უკვე გავიდა. საქართველოს პლატფორმა კი ხელმისაწვდომია როგორც ფეისბუქზე, ისე YouTube-ზე. თბილისის მერის მმართველი პარტიის გენმდივნის კახა კალაძის აზრით, ეს პროექტი მტრული საქმიანობის ნიშნებს შეიცავს და საქართველოს შიდა პროცესებში ჩარევის მცდელობას წარმოადგენს. საწვავის გაიაფება დღესდღეობით შეუძლებელია, მაგრამ სექტორის სტაბილურობის პირობას იძლევა. დახურული შეხვედრები რეგიონებში ნაცმოძრაობის გარეშე, რა პროცესებია ოპოზიციაში, თუ დაინტერესდებით რეზონანსში წაიკითხავთ. და ბოლოს, საქართველოს ეკონომიკა ისევ ორნიშნა ზრდის მაჩვენებელს დაბრუნებია. ახლა გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში ვკითხულობთ: ივანიშვილი ხუთოსანი მოსწავლესავით ასრულებს კრემლის დავალებებს. თინა ხიდაშელის აზრი გახლდათ ეს: კრემლის დავალებაა, რომ ანაკლიის პორტი არ აშენდეს. გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობიდან გაშვების ერთადერთი მიზეზიც სწორედ ეს იყო, რომ პორტი არ უნდა აშენდეს. ივანიშვილი ცდილობს კობახიძის გაგდება დასავლეთში გაყიდოს. არ მეგულება ვინმე რბილ ხორცს ათლარა ტყიდულობდეს, როგორც ჩანს კობახიძე

0: პარალელურ სამყაროში ცხოვრობს. ქართული ოცნების კორუფციული პირამიდა უნდა ჩამოიშალოს, ლაშა ფარულავა. ურთულესი ეკონომიკური კრიზისი გველოდება. ფასები უფრო მოიმატებს ხელისუფლებამ. კამარი უნდა შემოიჭიროს და ფუფუნებაზეც უარი თქვას. შოთა ბერეკაშვილი ამბობს, რუმინეთში საწვავის ფასი საქართველოსთან შედარებით 27%-ით მაღალია, ესტონეთში 34%-ითო, ლატვიაში 32%-ითო, ხოლო ლიეტუვაში 36%-ითო. საკმარისია ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ შვიდად ვიყოთ ფასებთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში ასე მოიაზრებენ. რაც შეეხება ონლაინ მედიას, მედია სივრცეში გადავინაცვლოთ ახლა, სწორედ პორტალებზე და პოპულარულ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ მასალებს დავუთმოთ. ჩვენი საეთერო დრო, პრესთაიმი კი განაგრძობს მუშაობას რადიო პალიტრის ეთერში. მაშა სეკვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ. რუბრიკაში მსოფლიო. ახალი აიათოლას პირველი განცხადება საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ. სპარსეთის ყურეში ამერიკელების ადგილი არ არის. ამის შესახებ განცხადებას ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი ავრცელებს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეის ახალი განცხადება გაავრცელა. ირანის უზენაესი ლიდერი ამბობს, რომ ისლამური რესპუბლიკა თავის ბირთვულ სარაკეტო შესაძლებლობებს დაიცავს. ასევე ხამენეის თქმით, ჰორმუზის სრუტის ახალი ხელმძღვანელობა ყველა ქვეყანას მშვიდობას, პროგრესსა და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს. მოჯთაბა ხამენეი პირობას დებს, რომ ირანი სპარსეთის ყურეს დაიცავს და მტრის მიერ საზღვაო გზების ბოროტად გამოყენებასაც დაასრულებს. ვკითხულობთ კვირის პალიტრა ჯიზე, ახლა ვინაცვლებთ ბიზნეს პრეს ნიუს ჯიზე. გაეროს საგანგაშო ანგარიში ქვეყნდება, სადაც ვკითხულობთ მსოფლიოში კატასტროფული შიმშილის ზღვარზე მყოფთა რიცხვი 9-ჯერ გაზრდილა. 2016 წლის მონაცემებია ბოლო, რასაც შედარებულია ახლანდელი მონაცემები. მწვავე შიმშილის შემთხვევები კი გაორმაგებულია. ამის შესახებ სურსათის კრიზისის შესახებ გლობალურ ანგარიში წერია, რომელიც გაეროს დეპარტამენტისა და სააგენტოების, მათ შორის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მიერ არის მომზადებული. ანგარიშს სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს. ბოლოს კი ამბები ჯი, კოშმარული რიგები, ქაოსი და დამხმარე პერსონალის დეფიციტი. რა ხდება ევროპის აეროპორტებში ახალი წესების ამოქმედების შემდგომ? გაუმართავ აპარატებთან რამდენიმე საათიანი რიგი. დასაჯდომი ადგილების დეფიციტი და პერსონალის ნაკლებობა, ეს ყველაფერი ევროპის აეროპორტებში ხდება. ევროკავშირში შესვლისა და გამოსვლის ახალი სისტემის ამოქმედებამ ზოგიერთ აეროპორტში სასაზღვრო შემოწმების დროს დიდი შეფერხებები გამოიწვია. აეროპორტების ადმინისტრაციის თქმით, მგზავრებს რიგში დგომა ხშირად 3 საათამდე უწევდათ. როგორია ახალი წესები? ოქტომბრიდან ამოქმედდა, 2025 ოქტომბრიდან პარასკევს შენგენის ზონის ქვეყნებში სრულად ამოქმედდა უკვე. გარდიანის გამოკითხვას ასობით ადამიანი ეხმაურება, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთისთვის მგზავრობა შეფერხების გარეშე ჩაიარა. ბევრმა ამავე დროს სერიოზულ დაგვიანებებზეც გამოთქვა საყვედური, რის გამოც მათი ნაწილი რეისებზე საერთოდ ვერ მოხვდა. აი, ასეთი იყო ბოლო სიახლე, ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე. რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დავაზე.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. Senna Auto.cz.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.
0: Radio Bar 2 28 78 70.
4: Авто.
5: Санам дакоколт. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

გაუკეთებია თუც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლაქვია შენ სუნყვადა შენი სინაზე ჩადარი კვლავ დგას ჩაფიქრებული გადაღლილ ფოტლებს

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGA.
2: Арара! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენ.
3: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა რადიო პალიტრის ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრია, გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix. მატრიცას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
1: გამარჯობა. ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. როდესაც დღეს თვითფრინავში ვჯდებით და რამოდენიმე საათში კონტინენტს ვიცვლით, იშვიათად ვფიქრობთ, რამდენი საუკუნის ოცნება და რამდენი ადამიანის შრომაა ჩადებული ამ გამოცდილებაში. სამოქალაქო ავიაციის ისტორია იწყება იმ მომენტიდან, როცა ადამიანმა პირველად შეძლო საში კონტროლირებადი ფრენა. ეს მოხდა 1903 წელს, როდესაც ძმებმა Orwell და Wilburn Wright-ებმა შექმნეს პირველი წარმატებული მოტორიანი თვითფრინავი. მათი პირველი ფრენა მხოლოდ რამოდენიმე წამს გაგრძელდა, მაგრამ ამ წამებმა შეცვალა მსოფლიო. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ავიაცია სწრაფად განვითარდა. სამხედრო ტექნოლოგიებმა გადაინაცვლეს სამოქალაქო ავიაციაში. 1919 წელს უკვე განხორციელდა ერთ-ერთი პირველი რეგულარული სამგზავრო ფრენა ევროპაში. ეს იყო დასაწყისი, დრო როცა ფრენა ჯერ კიდევ ფუფუნება იყო და მხოლოდ ცოტას შეეძლო. წინა საუკუნის 20-30-იან წლებში ავიაცია ნელ-ნელა კომერციულ სფეროდ იქცა. გამოჩნდნენ პირველი ავიაკომპანიები, განვითარდა აეროპორტები და დაიწყო საერთაშორისო ფრენები. თუმცა ეს პერიოდი სავსე იყო გამოწვევებით, ტექნიკური პრობლემები, უსაფრთხოების დაბალი დონე და ხშირი ავარიები. გარდამტეხი მომენტი დადგა 1950-იან წლებში, როცა რეაქტიული ეპოქა დაიწყო. ერთ-ერთი პირველი რეაქტიული სამგზავრო თვითფრინავი იყო De Havilland Comet-ი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ტექნოლოგიური მიღწევა იყო, სერიოზული ავარიების გამო პროექტი დროებით შეჩერდა. ეს იყო მწარე გაკვეთილი, რადგან ინოვაცია ყოველთვის რისკთანაა დაკავშირებული. მალევე სცენაზე გამოჩნდა Boeing 777, თვითფრინავი, რომელმაც რეაქტიული ავიაცია მასობრივად ხელმისაწვდომი გახადა. სწორედ აქედან დაიწყო თანამედროვე საჰაერო მოგზაურობის ეპოქა. შემდეგი დიდი ნაბიჯი იყო 1960 წელი, როცა პირველად აფრინდა Boeing 747, ცის დედოფალი. ეს გიგანტური თვითფრინავი ასობით მგზავრს იტევდა და მნიშვნელოვნად შეამცირა ფრენის ღირებულება. მოგზაურობა გახდა ხელმისაწვდომი ფართო მასებისათვის. მაგრამ სამოქალაქო ავიაციის ისტორია მხოლოდ წარმატებებით არ შედგება. სხვადასხვა ავარიამ და კრიზისმა, ტექნოლოგიურმა თუ ეკონომიკურმა, მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია. სწორედ ამ წარუმატებლობებმა განავითარა უსაფრთხოების სტანდარტები, რომლებიც დღეს ავიაციას ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტად აქცევს. აქ გავიხსენოთ ზებგერითი კონკორდი და მისი მეშვეობით ევროპიდან ამერიკამდე, ლონდონიდან ნიუ-იორკამდე ფრენა მხოლოდ 3 საათს გრძელდებოდა, მაგრამ კონკორდმა ფრენები შეაჩერა მისი საკრალური ავიაკატასტროფისა და ფრენის სიძვირის გამო. დღეს სამოქალაქო ავიაცია უკვე გლობალური სისტემაა. მილიონობით ადამიანი ყოველდღურად გადაადგილდება, ხოლო ახალი ტექნოლოგიები, უფრო ეკონომიური ძრავები, ავტომატიზაცია და ეკოლოგიური ინოვაციები მომავალს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის. მომავალი შეიძლება მოიცავდეს ელექტროთვითფრინავებს, ჰიპერსწრაფ ფრენებს და შესაძლოა სრულიად ახალ გზებს, რომლითაც ცაში ვიმოგზაურებთ. აქ გამშვიდობებით და მოგიწოდებთ უსაფრთხოდ და კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები.
0: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix. მატრიცას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით. Like a mama.
2: 2-23-09 გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ოფიციალური გახსნის ცერემონია გაიმართა. ღონისძიება კარენ დემირჩიანის სახელობის სპორტულ საკონცერტო კომპლექსში იმართება. გახსნის ცერემონიის შემდეგ სამიტის პლენარული სესია იგეგმება. წლევანდელი სამიტის დევიზია მომავლის მშენებლობა, ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში. სამიტს 30-ზე მეტი ევროპელი ლიდერი და კანადის პრემიერ-მინისტრი ესწრებიან. ერევანში იმყოფებიან ევროკავშირის ლიდერები: ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ანტონიო კოშტა, კაია კალასი, ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რუბერტა მიცოლა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი და სხვა ქვეყნის ლიდერები. ერევანში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჯორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. მოქს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არ დგამს რეალურ ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. რაც შეეხება უშუალოდ სამიტს, მისი თქმით, ერევნის სამიტი აჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კავკასია კითხვაზე ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რამდენად მნიშვნელოვანია შუა დერეფანი, კალასმა უპასუხა. შუა დერეფანი ძალიან მნიშვნელოვანია, გულისხმობ იმას, რასაც ვხედავთ ახლო აღმოსავლეთში. ასევე ყველა განიხილავს, როგორ უნდა მოხდეს სავაჭრო გზების დივერსიფიკაცია, შემცირდეს ერთი სავაჭრო გზის დახურვის რისკები. სწორედ ამიტომ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი დაკავშირებადობა და ის მარშრუტები. რა თქმა უნდა ვნახოთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ და ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები, აღნიშნა მან. კალასმა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს არასწორი მიმართულებით დგამს. რა თქმა უნდა, გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არ დგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ვხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯს. ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით, აღნიშნავს კალასი. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ქართულ ქარტიაზე ხელმომწერებს ორ ცვლილებას თავაზობს. კერძოდ, როგორც სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, ქართულ ქარტიაში უნდა ჩაეწეროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტების ბიუჯეტიდან დაფინანსება და შეიქმნეს სახელმწიფო სპეციალური ფონდი, სადაც ჩაირიცხება, როგორც თავად ამბობს, კორუფციით, მანკიერი ტენდერებით და სხვა ფორმით ბიუჯეტიდან მოპარული თანხები. მას ამბობს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მე მინდა ყველა ხელმომწერს შევთავაზო ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ დამატება. პირველ ორ პრიორიტეტთან ერთად, სინდისის და პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, ყველა ანტიევროპულ და ანტიქართული კანონის გაუქმება, მესამედ ჩაეწეროს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტები ბიუჯეტიდან დაუყოვნებლივ დაფინანსდეს, მეორე შეიქმნას სახელმწიფო სპეციალური ფონდი, სადაც ჩაირიცხება კორუფციით, მაგერი ტენდერებით და სხვა ფორმით ბიუჯეტიდან მოპარული თანხები და პრიორიტეტად ამ თანხებს განისაზღვრება საქართველოში ბავშვთა სახელმწიფო ონკოლოგიური ცენტრისა და ასევე ყველა შესაძლო ბავშვთა დაავადებების სამკურნალო ხარჯების დაფინანსება, წერს სოციალურ ქსელში სალომე ზურაბიშვილი. დედაქალაქის მთავარი პრობლემა საცობი და პარკირება. ამ ყველაფრის უკან კი კალაზის კორუფცია დგას, ვინაიდან ფული არსებობდა, მაგრამ საქმე არ გაკეთდა და ფული გაიფლანგა, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა. მისივე განცხადებით, თბილისის მერმა კახა კალაზემ თბილისელებს $1,200,000,000 ვალი აკიდა, რომლის გადახდა ავტომანქანების მფლობელებს გაზრდილი ჯარიმებით. უწევს კახა კალაძემ თბილისელებს $1,200,000,000 ვალიაკი და ეს ფული პარკირებას, საცობებს, ბასლაინის მოწესრიგებას უნდა მოხმარებოდა, თუმცა ეს ფული მოტეხეს, ოქროს ზოდებად დაილაგეს, გაფლანგეს და თბილისელების საცობში დააყენეს. ეს თბილისელების სისტემური ძარცვა და კახა კალაძემ მთავარი დამნაშავეა. ლურჯი მელია, რომელიც ივანიშულმა თბილისში გამოუშვა იმისთვის, რომ თბილისელები ძარცვოს და საცობში დააყენოს. ახლა კი ამ ბალს ჩვენი თანამოქალაქეები გაზრდილი ჯარიმებით იხდიან, ამბობს ლაშა ფარულავა. სოციალური პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნოს ბიზნესმაც. რისი დამადასტურებელი განცხადებებიც ჩვენ ბოლო დღეებში ვიხილეთ, რაც მისასალმებელია, ამბობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. როგორც ის აცხადებს, საპარლამენტო დროებითი კომისიის დასკვნაში არაერთი რეკომენდაცია გაცემული. ფაქტობრივად, ფუნდამენტურადაა შესწავლილი ის ფასწარმოქმნის ჯაჭვი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა პროდუქტზე ფასებს განაპირობებს. გაცემულია რეკომენდაციები, რომლითაც პირობითად შეიძლება დაიღოს მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან გადაჭრის გზებზე, რომელიც საბოლოოდ მოგვიყვანს
ფასების კლებასთან ერთად იმოკლებადიანი გადასადგმელი ნაბიჯია კონკრეტული გამოცდილების გააზრება, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში მუშაობდა და მუშაობს, რაც თავის მხრივ გარკვეულ პროდუქტებზე ფასებსაც შეამცირებს. ჩვენ გვაქვს მიდგომა, როგორი უნდა იყოს მართველ გუნდსა და ბიზნეს შორის ურთიერთპატივის ცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობები, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 14 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაძვება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოსიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაძვება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსის სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. Warren Buffett, Berkshire Hathaway-ის ხელმძღვანელი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი. თავისი მილიარდების მთავარ საიდუმლოდ არა რთულ ალგორითმებს, არამედ ციგნებს მიიჩნევს. Buffett-ის სამუშაო დღის 80% კითხვას ეთმობა. მისი ყოველდღიური რუტინა 10 წლეულებია უცვლელია. დღეში საშუალოდ 5-დან 6 საათი კითხულობს. Buffett-ის დისციპლინა ფენომენალურია. დღეში ის საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებს, თუმცა კარიერის დასაწყისში დღეში 700-დან 1000 გვერდამდე კითხულობდა. მისი ფილოსოფია მარტივია: ცოდნა რთული პროცენტივით გროვდება. რაც მეც კითხულობთ დღეს, მით უფრო ძლიერია თქვენი ინტელექტუალური კაპიტალი. ხვალ ბაფეტი ბევრს კითხულობს არა მხოლოდ ფაქტების დასამახსოვრებლად, არამედ იმისთვის, რომ ცხოვრებაში სწორი არჩევანის გაკეთება ისწავლოს. ის მიიჩნევს, რომ ფიქრი და კითხვა საუკეთესო გზაა ემოციური და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. თავად ბაფეტი თავის სამუშაო სტილს ასე აღწერს: მე უბრალოდ ვზივარ ოფისში და მთელი დღე ვკითხულობ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ბაფეტის მაგალითი გვასწავლის, რომ წარმატება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის უწყვეტი სწავლის შედეგი. ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ინვესტორი გვახსენებს, რომ ყველაზე მომგებიანი აქტივი ჩვენივე გონებაა. კითხვა კი საუკეთესო გზა ამ აქტივის გასაზრდელად.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2 დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: Oh baby, how you doing? You know I'm gonna come right to the chase on. Some women were made. But me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. More special than you.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გეგმავთ გზავრობას. წრეწერტილი ჯისე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-21-15. 577-21-15. senna-auto.gr.
2: კია საქართველოსა და ტერა ლიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
4: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: გაწუხებ სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: Radio 2-18-18-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
5: FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პარეტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. სამწუხაროდ კაია კალასი დემოკრატიის უკუსულის გზას ადგას. სამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გურდულაძემ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ აღნიშნა. მისივე თქმით, კალასი ქართულ საზოგადოებას და მის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას ერთმანეთისგან მიიჩნევს. ეს პირდაპირ ძირგამომთხრელის საქმიანობაა დემოკრატიის თვალსაზრისით. სამწუხაროდ კაია კალასი დემოკრატიის უკუსლის გზას ადგას. მაშინ, როცა ჩვენ დემოკრატიას გვიწუნებენ, თავად დემოკრატიის საფუძველს უგულებელყოფს. სამწუხაროდ არარჩეული ბიუროკრატია ევროპელ ხალხს და ევროპულ სახელმწიფოებს არ წარმოადგენს და მათი განცხადებებიც ნაკლებად საყურადღებოა. მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი ევროკომისარი საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს კანონმდებლობას პატივი არ უნდა სცენ და გზებს ეძებენ, რომ ქვეყანაში შავი ფული შემოიტანონ, ეს არის დემოკრატიის უკუსლის გზა. ერთი თვალსაჩინო მაგალითი რაც სამწუხაროა. ამიტომაც ვამბობთ, რომ ევროპა ევროკავშირში უნდა დაბრუნდეს, განაცხადა არჩილ გორდულაძემ. თუ კაია კალასი ვინმე სხვას მიმართავს და არა ქართველ ხალხს, ესეც გვითხრას მან ქართველი ხალხის არჩევანი ძალიან კარგად იცის და ისიც იცის, რომ ჩვენს პოლიტიკას სრული მხარდაჭერა აქვს, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წელოსანი. მისივე თქმით, როდესაც ასეთი პოლიტიკის მწარმოებელი ევროპოლიტიკოსი გაკრიტიკებს და გიწუნებს პოლიტიკას, ალბათ ძალიან მარტივია გააკეთო არჩევანი, სად დგას სიმართლე. უბრალოდ ჩვენს შეფასებებს რომ არ დავეხმოთ, ალბათ საზოგადოება მსჯელობს. თუ საით მიჰყავს კაია კალას და მის მსგავს ლიდერებს ევროკავშირი, როგორ დასუსტდა ევროკავშირი როგორც ეკონომიკურად, ასევე გეოპოლიტიკური პოზიციონირებით, რამდენი გამოწვევა აქვს ევროკავშირს როგორც ინსტიტუციას და წევრი სახელმწიფოები რიგ შემთხვევაში, როგორ აპროტესტებენ იმ პოლიტიკას, რომელიც კაია კალასი და მსგავსი ლიდერები უჭერენ მხარს. ამიტომ, როდესაც ასეთი პოლიტიკის მწარმოებელი ევროპოლიტიკოსი გაკრიტიკებს და გიწუნებს პოლიტიკას, ალბათ ძალიან მარტივია გააკეთო არჩევანი, სად დგას სიმართლე. იმასაც რომ არ მივაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენი პოლიტიკური ნაბიჯები ქართველი ხალხის ინტერესთან მოთხოვნებთან სრულ თანხმედრაშია, აცხადებს ნინო წილოსანი. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას აზრით, ქსელური სუპერმარკეტების ხედვა ფასების შემცირების მიზნით შექმნან პირველადი მოხმარების პროდუქტების კალათა ცოტახანში უარეს სურათ შექმნის. როგორც გიორგი ქობულიამ ქსელური მარკეტების მიერ 2 მაისს გავრცელებულ განცხადებებზე კომენტირებისას განაცხადა, აღნიშნული ხედვით ბიზნესს ვუბიძგებთ, მწარმოებლებმა ერთმანეთში კარტელური მოლაპარაკებები აწარმოონ. კონკურენციის მთელი აზრი იმაშია, რომ ძირითადი მოთამაშეები ერთმანეთს არ უნდა ელაპარაკონ და მოელაპარაკონ. მაგათ თუ ააწყვეს მექანიზმი ერთმანეთთან მოლაპარაკების, მოიდგინეთ პრაქტიკულად გამოდის, რომ ერთი ქსელი გვეყოლება, რომელიც რასაც უნდა, რა ფასსაც უნდა, იმას დაადებს, იმიტომ რომ ფორმალურად მოლაპარაკების მექანიზმი დაუმტკიცეთ. ანტიმონოპოლიური სამსახური ამოწმებს, ელაპარაკებიან თუ არა ერთმანეთს ძირითადი მოთამაშეები. თუ ელაპარაკება, უკვე დიდი პრობლემაა. რაზე ელაპარაკება, იმაზე არ არის საუბარი. ჩვენ აქ მექანიზმს ვამტკიცებთ, რომლის მიხედვითაც ეს ხალხი ერთმანეთს უნდა ელაპარაკოს და მოელაპარაკოს ფასებზე. წარმოუდგენელია, ეს ტოტალურად არღვევს კონკურენციის პრინციპს და ძალიან დიდ რისკებს ქმნის იმისთვის, რომ არა კონკურენტული ფასები მივიღოთ ბაზარზე რიგ პროდუქციაზე, ამბობს ქობულია. საქართველოში არის ფასების ზრდის მწვავე კრიზისი, რაც ქართულ მოცნებამ თავად აღიარა. თუმცა გამოსავალი არსებობს პირველ რიგში უმოკლეს ვადებში, არის საჭირო საწვავზე აქციზის გადასახადის დროებით შემცირება, რაც მოქალაქეებს ხარჯებს შეუმცირებს და სხვა პროდუქტების ფასების ზრდას შეაჩერებს, აცხადებს ლილის საქართველო ლილოს აღმასრულებელი მდივანი თაზო დათუნაშვილი. როგორც ის ამბობს, ქართული ოცნება ფასების ზრდასთან დამარცხდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით აპრილში წლიური ინფლაცია 5.9% რაც ბოლო ორი წლის მაქსიმალური მაჩვენებელია. ხუთითვე გავიდა ირაკლი კობახიძის მიერ ფასების შემცირების დაანონსებიდან და საპარლამენტო კომისიის შექმნის. სუსის მიერ გამოძების დაწყების მიუხედავად უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული ოცნება ფასების ზრდასთან დამარცხდა, აცხადებს დათუნაშვილი. საქართველოს საპატრიარქოში განმარტავენ, რომ დღეს ღვთისმთავრების რაიმე განსაკუთრებული შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. როგორც მათ მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, დღეს ჩვეულებრივი სამუშაო დღის წესრიგია და არ იგეგმება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების თარიღის განსაზღვრა. მედია სივრცეში გავრცელებული ვარაუდებიდან და არასუსტი ინფორმაციიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ დღეს საქართველოს საპატრიარქოში არ არის დაგეგმილი ღვთისმთავრების რაიმე განსაკუთრებული შეხვედრა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
იმედი მაქვს, რომ 2028 წელს მექნება შესაძლებლობა აზერბაიჯანს ვეწვიო, როდესაც იქ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი გაიმართება. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, პირველი შემთხვევაა, როდესაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სომხეთში გამართულ ღონისძიებაში მონაწილეობს, თუმცა დისტანციურად. ფაშინიანმა დასძინა, რომ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტების მასპინძლობაზე ერთმანეთის კანდიდატურებს მხარი დაუჭირეს. სომხეთის პრემიერმა ხაზი გაუსვა, რომ ერევანში მიმდინარე სამიტში მონაწილეობს თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტი და რომ ის პირველი თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტია, რომელიც სომხეთს ეწვია. სამიტში ჩემი მონაწილეობა ნათლად აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობა რეალობაა, ამბობს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს განიხილეთ ჩემი მონაწილეობა სამიტში და შევთანხმდით, რომ ვიდეო ფორმატით შემოვუერთდებოდი. ასევე მინდა აუდიტორიას ვაცნობო, რომ ერთი წლის წინ პრეზიდენტ კოშტასთან და პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენთან შეხვედრისას მათ მკითხეს ჩემი აზრი სამიტის 2026 წლის მაისში სომხეთში ჩატარების იდეასთან დაკავშირებით. მე მხარი დავუჭირი ამ ინიციატივას და თავის მხრივ შევთავაზე შემდეგი სამიტებიდან ერთ-ერთის აზერბაიჯანში ჩატარება დაბალანსებული მიდგომის შესანარჩუნებლად, ამბობს ალიევი. მისი თქმით, აზერბაიჯანი და სომხეთი ცხრა თვეა, რაც მშვიდობიანად ცხოვრობენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები და ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე. მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაძვება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოსიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაძვება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 03-83-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა. Radio Bar.
5: 2-38-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: სეზონი სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძების მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოფ.
2: არარარა! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენ.
3: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჩ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10 577-21-15. senauto@g.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან შეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა.
7: Radio Bar 2:38:18:70
8: დაბინძურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ნულვა და სიცოცხლე ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში
9: ვანე ზონა
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: Good night, everybody, and get home safe.
1: Ларис курси. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49.

0: 0-23-83-09.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 იარაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დელის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ნინო დავითაძე გაკაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებს შეეხო. შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მაკა ბოჯორიშვილი და ანდრეი სიპი გამონაწილეობდნენ. გასულ წელს გავაძლიერეთ ძალისხმევა ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ეხება როგორც ქვეყნის შიგნით ვაჭრობას, ასევე ტრანზიტს. აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაზე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, გასულ წელს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებელი 87%-ით გაიზარდა. საქართველო, როგორც მოგეხსენებათ, სატრანზიტო ქვეყანაა და ბუნებრივად ვაკავშირებთ აზიას ევროპასთან. რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებული გამოწვევა ნარკოტიკებით საერთაშორისო ვაჭრობის კონტექსტში. გასულ წელს გავაძლიერეთ ძალისხმევა ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ეხება როგორც ქვეყნის შიგნით ვაჭრობას, ასევე ტრანზიტს. მხოლოდ გასულ 2025 წელს 3000-ზე მეტი ნარკოდილერი დავაკავეთ. საქართველოს მსგავსი პატარა ზომის ქვეყნისთვის ეს ძალიან დიდი რიცხვია. მანამდე ჯამში მხოლოდ 8000 პარიმარი ყავდა ქვეყანაში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ მაჩვენებლის სიდიდეზე. გასულ წელს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებლის ნებელიც გავზარდეთ 87%-ით. გამოვავლინეთ 154 საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის შემთხვევა, რასაც რა თქმა უნდა დადებითი გავლენა იქნება ევროპაში ნარკოტრაფიკის დინამიკის კლების სახით. მაგალითად, გასულ წელს ამოვიღეთ 900 კილოგრამზე მეტი ჰეროინი. ეს უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია საქართველოსთვის, განაცხადა პრემიერმა. ევროკავშირი არის ღირებულება, მაგრამ მტკნარი სიცრუეა, რომ საქართველო დასცილდა ამ ვექტორს. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა დაწესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების საპასუხოდ აღნიშნა, როგორც ქალბატონი კალასი, ასევე ნებისმიერი სხვა ევროჩინოვნიკი იქნება იმ მოცემულობის წინაშე, რომ სურვილები, რომელიც საქართველოს მიმართ სამწუხაროდ ცალკეულ ძალებს გააჩნიათ და რაც სწორედ ორმაგ სტანდარტში გამოიხატებოდა, ობიექტურ სწორ და სამართლიან დამოკიდებულებაში შეიცვალოს. რა თქმა უნდა, და ევროპა არის ღირებულებების დამღირებულებების გარშემოა. საქართველოს სურვილი ევროკავშირში გაერთიანდეს და მისი წევრი გახდეს. ეს ფრაზა, რომ კარგად გაიაზრონ ჩინოვნიკებმა, მისგანაც ამ ყველაფერს ვისმენთ, უკეთესი იქნება, რადგანაც ევროკავშირი სამწუხაროდ ამღირებულებებს დასცილდა. რასაც ჩვენ დღეს პოლიტიკურ მოცემულობაში ვხედავთ, არის ის ღირებულებითი ერთობა, რის გარშემოც ევროკავშირი შეიქმნა. ბუნებრივია, ამ ფრაზაში აბსოლუტური სიმართლეა ის, რომ ევროკავშირი აღირებულება, მაგრამ მტკნარი სიცრუეა, რომ საქართველო დასცილდა ამ ვექტორს. პირიქით, დროა მეტად მოხდეს თვალის გასწორება იმ რეალობისთვის, რომ 2012 წლამდე პერიოდთან შედარებით დემოკრატიული აღმშენებლობა არის რადიკალურად და კარდინალურად შეცვლილი უკეთესობისგან, განაცხადა მათიკაშვილმა. ფასებთან დაკავშირებული კამპანია სრული კრახით დასრულდა და ახლა მცირევადიანი ეფექტი სჭირდებათ, აღნიშნავს ლევოზლირის საქართველოს წევრი გიორგი სიორიძე პალტრანიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში. კომისია მუშაობა დაასრულა, ირაკლი ყობახიძის განცხადებაში მოვისმინეთ და რამდენიმე საათში მსხვილი ქსელური მარკეტები ავრცელებენ განცხადებას, რომ თურმე რაღაც სამომხმარებლო კალათა უნდა შეიქმნას და კონკრეტულ პროდუქტებზე ფასი უნდა დაიწიოს. გამოდის, რომ ბიზნესი, რომელსაც მოგების ინტერესი აქვს, თურმე საათების ინტერვალში, როცა კომისია მუშაობა დაასრულა, ფასების ცვლილებას აკეთებს. თუკი ბიზნეს კონკრეტულ პროდუქციაზე ფასის დაწევა შეეძლო, ამას ამანამდე რატომ არ აკეთებდა კომისია თავის დასკვნის. დასკვნაში რამდენიმე საგულისხმო რამის ამბავს. პირველია, რომ გვაქვს საბაზრო ეკონომიკა და საბჭოური გეგმური ეკონომიკაში ჩარჩენილი აღარ ვართ. არ არსებობს გადაჭარბებული მარჟები და ფასები თავისუფალ კონკურენციაში დგინდება, არ არის რაღაც ჭარბი კონცენტრაცია კონკრეტულ სფეროებში და არის კონკურენტული დინამიკა. ეს ყველაფერი შესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და ყველაფერი კომერციული ურთიერთობებით სახელმწიფო ჩარევის გარეშე რეგულირდება. არ არის სხვა განსაკუთრებული ფაქტორი გარდა საბრუნავი კაპიტალისა, აცხადებს სიორიძე. რასაც სუპერმარკეტები გვთავაზობენ, სოციალური პროექტი ჰქვია, რომელიც ხელისუფლებამ ბიზნეს აიძულა გაეკეთებინა, მაგრამ რამდენი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება ეს სამი შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წერმა ბესიკ დონეძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში სურსათის ფასებთან დაკავშირებით ქსელური მარკეტების პოზიციაზე კომენტირებისას განაცხადა. მისი თქმით, ფასების კლებისთვის ხელისუფლების სისტემური მიდგომაა საჭირო, რომელიც კომპანიებისთვის საგადასახადო ტვირთის შემცირებას გულისხმობს. სამწუხაროა, რომ ბიზნესი მაღალ გადასახადებზე არ საუბრობს, იმიტომ რომ ბიზნესში შეშინებულია, რადგან სახელმწიფო ბოროტად იყენებს მის უფლებამოსილებასა და ძალას. ბიზნესი ფიქრობს, რომ ნებისმიერი შეწინააღმდეგებისა და განსხვავებული აზრის დაფიქსირების შემდეგ პრობლემა შეექმნებათ. მაგალითად, ნიკორას მიმართ არსებობს სახელმწიფოს დაინტერესება, რადგან საპენსიო ფონდს ნიკორას აქციები აქვს ნაყიდი, ანუ ნიკორამ კარგად უნდა იმუშაოს. რაც შეეხება ორნავეჭ, რომელიც კახა ბექაურს ეკუთვნის, ის ქართულ ცნებას შემოვიღეთ მდგომარეობა, როდესაც ბიზნესი და მთავრობა გარიგდა. ეს კი ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის ძალიან საშიშია, აღნიშნავს დონეძე. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში გაია კალასი, ხვალ აზერბაიჯანს ეწვევა, ინფორმაციას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და სამსახური ავრცელებს. პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანში გამგზავრებამდე კალასი ერევანში ევროკავშირის სომხეთის სამიტს დაესწრება. იმავე დღეს უმაღლესი წარმომადგენელი ვიცე-პრეზიდენტი აზერბაიჯანში გაემგზავრება. უმაღლესი წარმომადგენელი პოლიტიკურ დონეზე ორმხრივ შეხვედრების სერიას გამართავს, მათ შორის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯეიჰუნ ბაირამოვთან, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკული სამხედრო ხომალდი, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გავლას აპირებდა, ირანის მხრიდან გაფრთხილების გულებოყოფის შემდეგ უკან გააბრუნეს. როიტერსის ინფორმაციით ამ შესახებ ირანული მედია იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით გემს ორი რაკეტა მაშინ მოხვდა, როდესაც ის ჯასკის კონსულთან ახლოს დაცურავდა. მანამდე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის პრესპიკერმა ჰუსეინ მუჰებიმ განაცხადა, რომ გემებს, რომლებიც დაარღვებენ ირანის სატრანზიტო მითითებებს ჰორმუზის სრუტეში, ძალის გამოყენებით შეაჩერებენ. მან გადამზიდა და სადაზღვევო კომპანიებს მოუწოდა რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მითითებები გაითვალისწინონ. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაწევება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაწევება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.

0: ორი 23 80 09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესკის.
3: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 000 6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 000 6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 000 6
2: 2-28-18-68-60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775585888. 5555 5688. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7363 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
3: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senna-auto.gr.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია ეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Пристаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი Мзера. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ბათუმში 53 სართულიდან ვარდნის შედეგად კაცი დაიღუპა. გამოცემა ინფორუს თავის ცნობით ხიმშეშვილის ქუჩაზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ძარცვის მცდელობის ფაქტზე წარსულში ნასამართლები 1997 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. ეს უწყების ცნობით გამოძები დადგინდა, რომ ცხედის მუნიციპალიტეტში ძარცვის მიზნით ბრალდებულმა უკანონოდ შეაღწია სხვის საცხოვრებელ სახლში და 1997 წელს დაბადებულ პირს სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. გატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ ბრალდებული დანაშაულის ჩადენის ადგილზევე დააკავა. დანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ყველის არალეგალური საწარმო გამოავლინა. ამასთან დაკავშირებით სესი განცხადებას ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ობიექტზე გამოვლინდა ჰიგიენური ნორმებისა და ეტიკეტირების წესის დარღვევა. ბიზნეს ოპერატორი დაჯერიმდა და შეუჩერდა საწარმო პროცესის საქმიანობის აღიარებამდე და რეგისტრაციამდე. სურსათის ეროვნული სააგენტო არალეგალური საწარმოების გამოვლენას მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაგრძობს და მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს არაწარმოონ პროდუქციის აღიარების მინიჭების გარეშე და საქმიანობა განახორციელონ მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით, ნათქვამია განცხადებაში.
11: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
10: ისიდან ზოგიერთი რეგიონის მიმართულებით მიკროავტობუსებით მგზავრობა გაძვირდა. რიგ მიმართულებებზე მგზავრობის ტარიფებმა 5 ლარით მოიმატა. არსებული ინფორმაციით საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების კორექტირება ქვეყანაში საწვავის გაძვირებასთანაა დაკავშირებული. რომელი რეგიონების მიმართულებით გაძვირდა მგზავრობა თბილისიდან, როგორც ბიზნეს პრეს ნიუს ავტოსადგურ უკრიბას ხელხაზზე განუცხადეს, ამ დროისთვის ფასების ცვლილება შეეხო ჭიათურისა და ბაკურიანის მიმართულებებს, სადაც მგზავრობის ღირებულება 15-დან 20 ლარამდე გაიზარდა. მოქალაქეების ინფორმაციით გაიზარდა საფასური კახეთის მიმართულებებზეც. მაგალითისთვის სამგორის სადგურიდან კახეთის სოფლების მიმართულებით მგზავრობის ტარიფი 10 ლარიდან 15 ლარამდე გაიზარდა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ტარიფები მანამდე მგზავრთგადამყვანმა კომპანიებმაც შეცვალეს, კერძოდ მეტრო ჯორჯიამ, ომნიბუს ექსპრესმა და ჯორჯიან ბასმა. ქვეყანაში საწვავის გაძვირების გამო მგზავრობის მიმართულება ყველა მიმართულებაზე 5 ლარით გაზარდეს. აფხაზეთი 2010 წლისთვის ტურისტული ნაკადის 5 მილიონ ადამიანამდე გაზრდას გეგმავს. ამის შესახებ დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ დელბამ ტასთან ინტერვიუს დროს განაცხადა. მისი მონაცემებით 2025 წელს ოკუპირებულ აფხაზეთში ტურისტული ნაკადი 1,200,000 ადამიანს შეადგენდა. რუსეთის ტუროპერატორების ასოციაციის მონაცემებით რუსებს შორის მაისის არდადეგებზე აფხაზეთში ტურისტულ მოგზაურობებზე მოთხოვნა 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20%-ზე მეტად შემცირდა. მიზეზად რუსი ბავშვებისთვის აფხაზეთში შესვლის ახალი რეგულაციების ახალდება. ამის მიუხედავად ტუროპერატორთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ დოკუმენტი ჯერ არ არსებობს, რაც მოთხოვნაზე გავლენას ახდენს. ქუთაისის მერია მურმაისობის დღესასწაულის მუსიკალური ღონისძიებებისთვის 187,500 ლარი დახარჯა. გამოცემა ქუთაისი პოსტის ცნობით აღნიშნული თანხა რამდენიმე გამარტივებული შესყიდვის ფარგლებშია გაფორმებული და ყველა მომსახურება სწორედ ამ წესითაა შეაძენილი ტენდერის ჩატარების გარეშე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მომსახურებები შეიძინეს დაჩქარებული წესით ტენდერის გარეშე, სადაც კონკურენცია და არჩევის ხანგრძლივი პროცედურა გამოცემის ცნობით ნაკლებად მოქმედებს. გამოცემის ინფორმაციითვე საერთო თანხიდან 70,500 ლარი ცენტრალურ მოედანზე გამართულ გალა კონცერტს მოხმარდა, სადაც მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ანსამბლი და შემსრულებლები, მათ შორის შვიდკაცა, ქართული ხმები, ნატო მედონიზე და სალომე ბაკურაძე.
11: საათის ბოლო სიახლეები.
10: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგას თქმით, მაკაბოჭერიშვილთან შეხვედრაზე ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო საკითხები განიხილეს. ირაკლი კობახიძე ერევანში ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. სალონე ზურაბიშვილი ქართულ კარტიაზე ხელმომწერებს ორ ცვლილებას თავაზობს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, შესაძლოა რუსეთში 9 მაისის აღლუმზე უკრაინულმა დრონებმაც გადაიფრინონ. რუსებმა ხარკოვის ქალაქ მერეფას დაარტყეს, 5 ადამიანი დაიღუპა და 19 დაშავდა. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 17 საათზე.
11: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაძვება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაძვება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენ.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჩისთვის კივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რეკლამა. რადიო ბარ 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGF.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
0: Radio 2 28 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Представим спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს, გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ მგზავრობას. წრეწერტილი ჯიზე. საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio Bar 2 88 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მე მარიამ ბუკია ვარ გეყვებით ახალ ამბებს. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ხვალ საქართველოს შესახებ ანგარიშს უყურესკენ სამის შესახებ ევროპარლამენტის დღის წესრიგში აღნიშნული საკითხზე მომხსენებელი ალია ტუველი ევროპარლამენტარი ევროპის ახალხო პარტიიდან რასა იუკრემიჩიანი განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს შესახებ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ რომელიც მომზადებული საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალის ნებით ანგარიში ფოკუსირებული ევროპარლამენტის მიერ მთავარ შეშფოთებაზე საქართველოს დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და ევროპული ინტეგრაციის მდგომარეობასთან დაკავშირებით აღნიშნულია განმარტებით განცხადებაში. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც განაგრძობს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის, დემოკრატიული უკუსრვის მზარდი რეპრესიების და უნდობელი მტრული რიტორიკის დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე. ქართულმა მოძნებამ არ მხოლოდ შეჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი. აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. ანგარიშის პროექტი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცნების ძირითადი ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორებისა და სხვა თანამდებობის პირების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან საქართველოში დემოკრატიული უკუქცევის, არჩევნების გაყალბების, ადამიანის უფლებების არღვევისა და პოლიტიკური ოპონენტების, აქტივისტების დევნაზე დაწესებული მიზნობრივი პერსონალური სანქციები წარმოადგენს დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს. ევროპარლამენტი აღნიშნავს, რომ კომისიის წინადადებას შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა ქართული დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელთათვის ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში როგორც ქართული ოცნების რეჟიმის მიერ ფუნდამენტური ღირებულებების დარღვევის პირდაპირი შედეგი წუხსრო დემოკრატიული უკუსობა და რეპრესიების პასუხისმგებელი ქართული თანამდებობის პირებისთვის ევროკავშირის მასშტაბით ვიზების აკრძალვა შეუძლებელი გახდა უნგრეთისა და სლოვაკეთის წინააღმდეგობის გამო აფრთხილებს რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედების გააგრძელებამ შეიძლება გამოიწვიოს მთელი მოსახლეობისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება რასაც პასუხისმგებელი სრულიად ქართული ოცნება იქნება. მის პარალელურად რომ მართველი გუნდი განაგრძობს ქართველი ხალხის მოტყუებას თითქოს სურს ევროკავშირთან ურთიერთობების გადატვირთვა და ნორმალიზაცია, არც ერთი ნაბიჯი არ იდგმება იმ მიმართულებით, რაც ევროკავშირის მისცემს შესაძლებლობას დაიწყოს საქართველოსთან დიალოგი ჩვენს მომავალთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ლელოცრიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, დღეს მართველი პოლიტიკური ძალა საქართველოს ყველა მოქალაქეს უქმნის საფრთხეს, რომ დაკარგოს ევროკავშირთან ამჟამად არსებული ისეთი მონაპოვარი, როგორიც ვიზა ლიბერალიზაცია. იმის პარალელურად რომ მართველი ქართული გუნდი აგრძელებს ქართული ხალხის მოტყუებას თითქოს სურს ევროკავშირთან ურთიერთობების გადატვირთვა და ნორმალიზაცია არცერთი ნაბიჯი არ იქნება ამ მიმართულებით რაც ევროკავშირის მისცემ შესაძლებლობას დაიწყოს საქართველოსთან დიალოგი ჩვენ მომავალთან დაკავშირებით და პირიქით ეს რეზოლუცია რომელიც უნდა მიიღოს ევროპარლამენტმა ნათელს გახდეს კიდევ ერთხელ რომ დღეს მართული პოლიტიკური ძალა საქართველოს ყველა მოქალაქეს უგუნის საფრთხეს რომ დაკარგოს ის მონოპოლი რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს ევროკავშირთან ურთიერთობებში როგორც არის მაგალითად უვიზომი მოსვლა ეს საფრთხე იქნება ერთადერთი მიზეზით ეს არის ბიზინე ივანიშვილის მიერ წარმოებული პოლიტიკა რომელიც ემსახურება რუსეთის ინტერესებს რომ ეს ქვეყანა დარჩეს აბსოლუტურ იზოლაციაში ევროპისა და დასავლური სამყაროსგან განაცხადა სამადაშვილო ცნობისთვის 5 მაისს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს შესახებ 2025 წლის ანგარიშის პროექტს უყრი ანგარიშს ანგარიშის მოხსენებელი ევროდეპუტატი რასა იუგნევიჩიანია ჩვენ არავისთან ვართ გაბუტული მუდმივი მცდელობა იმისა რომ საქართველო ჩართულიყო საომარ მოქმედებებში რასაკვირველია განაპირობებს იმ ძალიან რთულ ურთიერთობებს რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა და მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ერთმანეთთან საუბრისთვის არ უნდა მოიცალონ და ხელი არ უნდა ჩამოართვან ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძისა და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის კომენტირებისას განაცხადა მის თქმით უკრაინის ხელისუფლების არაობიექტური დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს უკრაინისთვის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია იმას იტოვებს რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა უარყოფს, რომ ჰურმუზის რუტეში მის ერთ-ერთ სამხედრო გემზე ორი რაკეტა დარტყმა განხორციელდა. მანამდე ირანის სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გამონადგურებელი ჰურმუზის რუტეში არ შეუშვეს. ირანული მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემზე თავდასხმა ორი რაკეტით განხორციელდა. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ მერეფაზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, რის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა და 19 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის პროკურატურასა და ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინეგუბოზე დაყრდნობით ავრცელებს. პროკურატურის ცნობით, წინასწარი მონაცემებით საუკობაც შეძალებმა ისკანდერის ტიპის ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენეს. თავდასხმების შედეგად დაზიანდა სამცირე 10 სახლი, 4 მაღაზია, 1 ავტოგასამართი სადგური, ადმინისტრაციული შენობა, 2 ავტომობილი და რესტორანი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაძვება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოსიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაძვება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსის სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09. გააქვს selfie? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. Pipki 200, Pipki 13 DS-ი. ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
1: Ара ара ара! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენს.
2: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Kia საქართველოსა და Terra Leasing-ის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის Kia Sportage ჰიბრიდული ძრავით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: ყურადღება სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senaauto.gr.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოფ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: რეკლამა.
5: რადიო ბარ 2:18:18:70.

0: 03-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: რეკლამა.
10: Radio 2 18 18 70.
11: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
12: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
13: ვანე ზონა.
14: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
15: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით. დღეს 1 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
9: ტრამპი პუტინის მე-12 სატელეფონო საუბარსა და 9 მაისის ზავზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება რეზონანსის დღევანდელი ნომრიდან და სწორედ ამით გავხსნათ ბეჭდური მედიის სიახლეები. საინტერესოა, რა შედეგზია გათვლილი რუსეთის ხელისუფლებამ 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმის ფორმატი უკრაინიდან შესაძლო ტერორისტული შეტევის მოტივით შეცვალა, ახლა კი 9 მაისს ცეცხლის დროებით შეწყვეტის ინიციატივითაც გამოდის. ეს საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს, რომელიც 29 აპრილს შედგა. ტრამპმა დარწმუნებით განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის გადაჭრის გზა შედარებით სწრაფად მოიძებნება, ვფიქრობ მას სურს გამოსავლის ნახვა, თქვა მან ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამას კი დაბეჯითებით გეუბნებით და ეს კარგია. ეს იყო რიგით მე-12 სატელეფონო საუბარი ორ ლიდერს შორის, მას შემდეგ რაც ტრამპი პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადით დაბრუნდა. რუსეთის ჯარი გაჭედილია უკრაინის აღმოსავლეთში, დონბასის რეგიონში. ამ დროს კი უკრაინული დრონები რუსეთის საკვანძო ენერგო ინფრასტრუქტურას ბომბავენ. შექმნილი ვითარების გამო პუტინმა 9 მაისისათვის დაგეგმილი ტრადიციული აღლუმის მასშტაბები შეამცირა. წელს სადღესასწაულო ღონისძიებებში მონაწილეობას აღარ მიიღებს მძიმე ტექნიკა, რომელიც მოსკოვის წითელ მოედანზე ყოველ წელს გამოდიოდა. რუსული სახელმწიფო მედია ტასის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას პუტინმა ტრამპს 9 მაისის სადღესასწაულო აღლუმებზე დროებითი ზავის გამოცხადების გეგმა გაუზიარა. მე მას ცოტა ხნით ცეცხლის შეწყვეტა შევთავაზე და ვფიქრობ ასეც მოიქცება. შესაძლოა მან ამასთან დაკავშირებით რამე გამოაცხადოს კიდეც, მოგვიანებით ტრამპმა განაცხადა რეპორტიორებთან. მისივე ცნობით პუტინმა ირანის საკითხში აქტიური როლის შესრულების სურვილიც გამოთქვა, რაზეც უარი მიიღო. შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებაში დახმარებას. მე ვუპასუხე, რომ მირჩევნია ის უკრაინასთან ომის დასრულებაში ჩაერთოს, ჩემთვის ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა. პუტინის მრჩეველი იური უშაკოვიც ადასტურებს, რომ 9 მაისისთვის დროებითი ზავი განიხილება, თუმცა ზუსტი ვადა და სხვა დეტალები არ დაკონკრეტებულა. ახლა გადავერთოთ სხვა საკითხებზე, გადავერთოთ ევროკავშირზე, რომელიც უკრაინისათვის დაჩქარებული ეტაპობრივი ინტეგრაციის პაკეტს ამზადებს. ბრიუსელში უკრაინისთვის მოკლევადიანი ეკონომიკური და პოლიტიკური სარგებლის პაკეტზე მუშაობენ, მას შემდეგ რაც ევროპულმა დედაქალაქებმა ევროკავშირში გაწევრიანების ფორსირებული გეგმა უარყვეს. დღის წესრიგში დადგა ალტერნატიული მოდელი, რომელიც კიევს ბლოკის ბაზრებსა და ინსტიტუტებთან რეფორმების დასრულებამდე დაახლოებს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. დისკუსიებში ჩართულმა 4 დიპლომატმა, რომლებმაც კონფიდენციალური მოლაპარაკების განხილვისას ანონიმურად დარჩენა ისურვეს, პოლიტიკოსთან აღნიშნეს, რომ ფორმირების პროცესში მყოფი შეთავაზება ბაზარზე უფრო ფართო წვდომასთან ერთად ევროკავშირის პროგრამებსა და ინსტიტუტებში უფრო ღრმა მონაწილეობასაც მოიაზრებს. უკრაინა მოლაპარაკებების ოფიციალური კლასტერების გახსნას მომავალ კვირებში ელოდება, მას შემდეგ რაც პეტერ მაგიარი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას ოფიციალურად დაიკავებს. აქვე საინტერესოა მარტაკოსის განცხადებაც, გაწევრიანება უნდა დაჩქარდეს, რადგან გარედესტრუქციული ძალები კანდიდატ ქვეყნებს მიზანში იღებენ, თუმცა უკრაინის 2027 წელს გაწევრიანება შეუძლებელია, აღნიშნა კოსმა. გადმოვერთოთ საქართველოზე ოცნება აცხადებს რომ ამერიკასთან ურთიერთობა უკვე აღდგენილია ვინ ჩამოვა მაისში სახდებიდან ქართულმა უცნებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა აღდგენილად გამოაცხადა. ის მტკიცებულებადაც მოხავთ დაანონსებული და მანამდე არსებული კომუნიკაცია და სამუშაო ვიზიტები. საგარეო უცნება მაისში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ელოდება, რაც მართველი გუნდის შეფასებით მიუთითებს ურთიერთობათა გადატვირთვის რეალურ სურვილზე. მედიის ინფორმაციით მაისში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სავარაუდოდ ჩამოვა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოულტერი, რომელიც პასუხისმგებელია რუსეთისა და ცენტრალური ევროპის პოლიტიკაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ გვერდზე მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ ეს პოსტი 2023 წლის 10 ივლისიდან უკავია, მანამდე კი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დროებითი რწმუნებული და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ყირგიზეთში. 2018-21 წლებში იყო ამერიკის საელჩოს პოლიტიკური მრჩევლის მოადგილე მოსკოვში და მონაწილეობდა ამერიკა-რუსეთის დელეგაციათა მოლაპარაკებებში. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სწორედ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის რანგის პოლიტიკოსი ჩამოვა. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბუჭორიშვილი ადასტურებს, რომ სახდების წარმომადგენლის ვიზიტი ნამდვილად იქნება მაისში. ახლა კი ახალი სკანდალის დასაწყისი ოცნება ამჯერად პოლონეთს მტრულ საქმიანობაში ადანაშაულებს. პოლონეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ქართულენოვანი საინფორმაციო პლატფორმა ვეტე საქართველო შექმნა და ქართულ ენაზე საინფორმაციო გამოშვების მომზადება დაიწყო. ამ ფაქტს ქართული ოცნება მტრულ ნაბიჯად აფასებს, მიაჩნიათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არეულობას ისახავს მიზნად. მართველ პარტიაში იმაზეც დასვეს აქცენტი, რომ საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი, რომელიც ახლახან მისი ცნობილი განცხადების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული, ეროვნებით პოლონელია. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქართულენოვან სამსახურში რამდენიმე ქართველი ჟურნალისტი იმუშავებს: რატი მუჯირი, სოფიო ნაცვლიშვილი, ნათია კობერიძე. ქართულენოვანი პლატფორმის ინიციატივა მედიის პლურალიზმის მხარდაჭერასა და ქართულ აუდიტორიამდე ალტერნატიული საინფორმაციო პროდუქტის მიწოდებას ისახავს მიზნად. საქართველოს ნიუს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პოლონური ბელსატ ტევეს ეთერში გავა, რომელიც 2007 წლიდან ბელარუსსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინფორმაციას აწვდის მაყურებელს. პირველი დაახლოებით 20 წუთიანი საინფორმაციო გამოშვება 27 აპრილს უკვე გავიდა. საქართველოს პლატფორმა კი ხელმისაწვდომია როგორც Facebook-ზე, ისე YouTube-ზე. თბილისის მერის მართველი პარტიის გენმდივნის კახა კალაძის აზრით ეს პროექტი მტრული საქმიანობის ნიშნებს შეიცავს და საქართველოს შიდა პროცესებში ჩარევის მცდელობას წარმოადგენს. საწვავის გაიაფება დღესდღეობით შეუძლებელია, მაგრამ სექტორის სტაბილურობის პირობას იძლევა. დახურული შეხვედრები რეგიონებში ნაცმოძრაობის გარეშე, რა პროცესებია ოპოზიციაში, თუ დაინტერესდებით რეზონანსში წაიკითხავთ. და ბოლოს საქართველოს ეკონომიკა ისევ ორნიშნა ზრდის მაჩვენებელს დაბრუნებია. ახლა გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში ვკითხულობთ: ივანიშვილი ხუთოსანი მოსწავლესავით ასრულებს კრემლის დავალებებს. თინა ხიდაშელის აზრი გახლდათ ეს: კრემლის დავალებაა, რომ ანაკლიის პორტი არ აშენდეს. გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობიდან გაშვების ერთადერთი მიზეზიც სწორედ ეს იყო, რომ პორტი არ უნდა აშენდეს. ივანიშვილი ცდილობს კობახიძის გაგდება დასავლეთში გაყიდოს. არ მეგულება ვინმე რბილხორც ათლარად ყიდულობდეს, როგორც ჩანს კობახიძე პარალელურ სამყაროში ცხოვრობს. ქართული ოცნების კორუფციული პირამიდა უნდა ჩამოიშალოს. ლაშა ფარულავა: ურთულესი ეკონომიკური კრიზისი გველოდება, ფასები უფრო მოიმატებს ხელისუფლებამ, ქამარი უნდა შემოიჭიროს და ფუფუნებაზეც უარი თქვას. შოთა ბერეკაშვილი ამბობს: რუმინეთში საწვავის ფასი საქართველოსთან შედარებით 27%-ით მაღალია, ესტონეთში 34%-ით, ლატვიაში 32%-ით, ხოლო ლიეტუვაში 36%-ით. საკმარისია ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ შვიდად ვიყოთ ფასებთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში ასე მოიაზრებენ. რაც შეეხება ონლაინ მედიას, მედია სივრცეში გადავინაცვლოთ ახლა სწორედ პორტალებზე და პოპულარულ ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ მასალებს დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. პრესტაიმი კი განაგრძობს მუშაობას რადიო პალიტრის ეთერში. მაშა სეკვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ რუბრიკაში მსოფლიო. ახალი აიათოლას პირველი განცხადება საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ. სპარსეთის ყურეში ამერიკელების ადგილი არ არის. ამის შესახებ განცხადებას ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი ავრცელებს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეის ახალი განცხადება გაავრცელა. ირანის უზენაესი ლიდერი ამბობს, რომ ისლამური რესპუბლიკა თავის ბირთვულ სარაკეტო შესაძლებლობებს დაიცავს. ასევე ხამენეის თქმით, ჰორმუზის სრუტის ახალი ხელმძღვანელობა ყველა ქვეყანას მშვიდობას, პროგრესსა და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს. მოჯთაბა ხამენეი პირობას დებს, რომ ირანი სპარსეთის ყურეს დაიცავს და მტრის მიერ საზღვაო გზების ბოროტად გამოყენებასაც დაასრულებს. კითხულობთ კვირის პალიტრა ჯიზე, ახლა ვინაცვლებთ ბიზნეს პრეს ნიუს ჯიზე. გაეროს საგანგაშო ანგარიში ქვეყნდება, სადაც კითხულობთ მსოფლიოში კატასტროფული შიმშილის ზღვარზე მყოფთა რიცხვი 9-ჯერ გაზრდილა. 2016 წლის მონაცემებია ბოლო, რასაც შედარებულია ახლანდელი მონაცემები. მწვავე შიმშილის შემთხვევები კი გაორმაგებულია. ამის შესახებ სურსათის კრიზისის შესახებ გლობალურ ანგარიშში წერია, რომელიც გაეროს დეპარტამენტისა და სააგენტოების, მათ შორის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მიერ არის მომზადებული. ანგარიშს სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს. ბოლოს კი ამბები ჯი, კოშმარული რიგები, ქაოსი და დამხმარე პერსონალის დეფიციტი. რა ხდება ევროპის აეროპორტებში ახალი წესების ამოქმედების შემდგომ? გაუმართავ აპარატებთან რამდენიმე საათიანი რიგი. დასაჯდომი ადგილების დეფიციტი და პერსონალის ნაკლებობა, ეს ყველაფერი ევროპის აეროპორტებში ხდება. ევროკავშირში შესვლისა და გამოსვლის ახალი სისტემის ამოქმედებამ ზოგიერთ აეროპორტში სასაზღვრო შემოწმების დროს დიდი შეფერხებები გამოიწვია. აეროპორტების ადმინისტრაციის თქმით, მგზავრებს რიგში დგომა ხშირად 3 საათამდე უწევდათ. როგორია ახალი წესები? ოქტომბრიდან ამოქმედდა, 2025 ოქტომბრიდან პარასკევს შენგენის ზონის ქვეყნებში სრულად ამოქმედდა უკვე. გარდიანის გამოკითხვას ასობით ადამიანი ეხმაურება, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთისთვის მგზავრობა შეფერხების გარეშე ჩაიარა. ბევრმა ამავე დროს სერიოზულ დაგვიანებებზეც გამოთქვა საყვედური, რის გამოც მათი ნაწილი რეისებზე საერთოდ ვერ მოხვდა. აი, ასეთი იყო ბოლო სიახლე, ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესტაიმი დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: კინომუსიკა. რადიო

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრია, გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
4: მხოლოდ 3.gz-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3.gz-თან ერთად.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვია თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: რეკლამა.
3: Radio Bar 2
4: 18
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაწმება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაწმება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსის სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი მიმდინარეობს. სომხეთის მაღალი დონის დელეგატები და მსოფლიო ლიდერები სტუმრობენ. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი საქართველოს შესახებ ანგარიშზე კენჭისყრას გამართავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში თავისუფალი პრესის დაცვის შესახებ რეზოლუცია წარადგინეს, რომელშიც მზია ამაღლობელი წარნახსენები. თევზი 21.3%-ით, ხორცი 10.1%-ით, პური და პურპროდუქტები 7.7%-ით გაცვირდა, როგორია საქსტატის უხლესი მონაცემები.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. 30-ზე მეტი ევროპელი ლიდერი და კანადის პრემიერ-მინისტრი სომხეთში იმყოფებიან. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი მიმდინარეობს. ევროკავშირის ლიდერები ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ანტონიო კოშტა, კაია კალასი, ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი და სხვა ქვეყნების ლიდერები ღონისძიებას ესწრებიან. მოგვლის მშენებლობა, ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში ეს წეუნდელი სამედის დევიზია. ერევანში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ყობახიძე სამედის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. მეზობელ ქვეყანაში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამედის დეტალებზე ნინო დავითაძე ისაუბრებს.
4: ერევანში დღეს ევროპული პოლიტიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება მიმდინარეობს. ევროპელ პოლიტიკოსთა გაერთიანების სამიტი 4 მაისს დაიწყო და მასში მონაწილეობას თითქმის 50 ქვეყნის ლიდერი იღებს. სამიტს მასპინძლობს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, ხოლო თანათავმჯდომარეა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა. ღონისძიებაში მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები, ასევე დიდი ბრიტანეთის, უკრაინის, თურქეთისა და სხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლები. სამიტი წარმოადგენს დიალოგის პლატფორმას უსაფრთხოების, ენერგეტიკის, რეგიონული სტაბილურობის ევროპისა და გლობალური გამოწვევების განხილვისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა უკრაინის ომსა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებს. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. დელეგაციასთან ერთად უკვე შეხვდა სხვადასხვა სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, მათ შორის ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ალენ ბერსესთან შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. მედის ყურადღება მიიპყრო უკრაინულ მხარესთან დიალოგმა. ირაკლი ყობახიძე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება, რომ შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებს შეეხო. შეხვედრაში ორი ქვეყნის პირველი დიპლომატები, მაკა ბოჯორეშვილი და ანდრეი სიბიგა მონაწილეობდნენ. ანდრეი სიბიგას განცხადებით, მხარეებმა ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო საკითხები განიხილეს. სიბიგა აქვე აცხადებს, რომ დიალოგისას სამომავლოდ კონტაქტის გაგრძელებაზეც შეთანხმდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ კი დიალოგის შეფასება როგორც საინტერესო და ძალიან მეგობრული. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტამდე საქართველოსთან დაკავშირებით ისაუბრა კაია კალასმა. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს არასწორი მიმართულებით დგამს. შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები.
5: მე ხვდებით მონაწილეობ ამ ფორმატში, მრგვალი მაგდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს, რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისაც გამოვიყენებთ. ამ ღონისძიებას მოგეთ საინტერესო ღონისძიება და აქტიურად მოგეთ მონაწილეობა. თამერ კავკასიისთან გასაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ 7 ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან, ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით და ბუნებრივი ამას გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით.
6: საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს რაც შეეხება გეოგრაფიას, თუ დავაკვირდებით და ვინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან აქ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დისკუსიები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ, რათა შევძლოთ შუა ევროპის დაკავშირებადობის საკითხში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ თავრობა რეალურად არ დგას ნაბიჯებს მასში, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს. ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად, დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით.
7: ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ევროპულ მინისტრაფებს და ეს ძალიან ნათელი იყო. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მე ამას პირადად ვაკეთებდი, როგორც პრემიერ-მინისტრი, მანამდე კი როგორც ევროპარლამენტის წევრი. ჯერა რომ როდესაც საქართველოს მთავრობა და ქართული ხალხი გადაწყვეტს, რომ ევროპული გზა მათი მომავალია, რაც მკაფიო ამბიციაა და როდესაც გარკვეული მოთხოვნები შესრულდება, მაშინ პროცესი განახლდება.
4: ხელისუფლების წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური დინამიკით განვითარდება. ამბობენ, რომ საქართველო გაბუტულ მდგომარეობაში არასდროს ყოფილა და რომ არაობიექტური დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს უკრაინისთვის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია. უკრაინულ მხარესთან დიალოგი პოზიტიურად შეფასდა, თუმცა კავასის განცხადებები მართულმა გუნდმა კვლავ უსამართლო დამოკიდებულების გამოხატულებად შეაფასა. როგორც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადების კომენტირებისას ქართულ ცნებაში აღნიშნეს, კაია კალასი ქართულ საზოგადოებას და მის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას ერთმანეთისგან მიჩნევს.
8: საზოგადოება მსჯელობს იმით, თუ კაია კალასი და მის მაგვარი ლიდერები საით მიყავთ ამ ლიდერებს ევროკავშირი, როგორ დასუსტდა ევროკავშირი როგორც ეკონომიკურად, ასევე გეოპოლიტიკური პოზიციონირებით, რამდენი გამოწვევა აქვს ევროკავშირის როგორც ინსტიტუციას, როდესაც ასეთი პოლიტიკის წარმოებელი ევროპოლიტიკოსი გაკრიტიკებს და გიწუნებს პოლიტიკას, ალბათ ძალიან მარტივი არის გააკეთო არჩევანი, სადგას სიმართლე.
9: აბსოლუტური სიმართლეა ის, რომ ევროკავშირი არის ღირებულება, მაგრამ არის ის, რომ ისო საქართველოსაც და ამ ვექტორს პოლიტიკა უნდა შეცვალოს ევროკავშირმა, დამოკიდებულება საქართველოსადმი უნდა შეცვალოს ევროკავშირმა და ეს ყველაფერი თვითით დღითი დღე უფრო მეტად დადგება აუცილებლად დღის წესრიგში იმ მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც საქართველოს გარშემო მიმდინარე მოვლენების თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნის როგორც შუადერეთნის აუცილებელი ფუნქციის მატარებელი ქვეყნის როლის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს რეალიზებული.
4: ფუტაფორიული დაასწრება სამიძე, ასეთია ხელისუფლების ოპონენტების შეფასება ერევანში ირაკლი კობახიძის სამიძე მონაწილეობასთან დაკავშირებით. როგორც ამბობენ, სომხეთი უპრეცედენტო პოლიტიკური მოვლენის ეპიცენტრია მაშინ, როცა საქართველო მომრავი ბენეფიტი, მათ შორის ევროკავშირში წევრობის მომავალი, დაკარგა ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო. მართველი გუნდის ოპონენტები აქვე ფიქრობენ, რომ ირაკლი კობახიძე სამიც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებზე სასაუბროდ არ გამოიყენებს.
10: ძალიან მკაფიოდ ვიცით და არაერთხელ გვინახავს, რომ ირაკლი კობახიძის და მისი რეჟიმის პირობებში საქართველოს არც ერთი საგარეო პოლიტიკური ფორმატი არ გამოუყენებია ამ ქვეყნის ჩვენი ერის ინტერესების საქართველოს შესაბამისად. არც ამ ფორმატს კობახიძე და მისი რეჟიმი არ გამოიყენებს და ვერ გამოიყენებს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესების საქართველოს. ჩვენ ხედავთ ბუტაფორიულ დასწრებას ისეთ შეხვედრაზე, რომელიც პირველში თბილისში უნდა იმართებოდეს დღეს და არა სადღაც სხვაგან.
11: მთავარია თუ ექნება პირადი ერთიერთზე შეხვედრები ამ ადამიანს ევროკავშირის ლიდერებთან, ევროპული ქვეყნების ლიდერებთან, რას ლაპარაკებს. ახლა საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებთან რა უნდა ილაპარაკოს, რომ კომისია შექმნიო საპარლამენტო პარლამენტშიო და აღმოაჩინეთო, რომ საფრანგეთის და გერმანიაში უფრო გაზრდილია ფასები ვიდრე საქართველოში, ამაზე უნდა ილაპარაკოს ირაკლი კობახიძე.
12: ირაკლი კობახიძე ქართულ ხალხს მოუწყო ევროპული არჩევანის საბოტაჟი ივანიშვილთან ერთად. ახლა იმყოფება სომხეთში და ჩვენ ვხედავთ სომხეთში ევროპის ლიდერებს, იმ ბედნიერ ხალხს, რომელიც ელოდება ევროკავშირის წევრობას, და აი ეს ბედნიერების შანსი ივანიშვილის, კობახიძის გამო დაკარგა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა. კობახიძემ ივანიშვილთან ერთად მოაწყო ევროპული არჩევანის საბოტაჟი, ის არის მთავარი დამნაშავე და ამას არა მარტო ქართველი ხალხი ეუბნება, მას მათ შორის ეთყვის ევროპელი პარტნიორები უკვე ერევანში.
4: ერევანში მიმდინარე სამიტში აზერბაიჯანის მონაწილეობს. ორი ქვეყნის ლიდერებმა ურთიერთობის აღდგენის საკითხზე ისაუბრეს. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, პირველი შემთხვევაა, როდესაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სომხეთში გამართულ ღონისძიებაში მონაწილეობს, თუმცა დისტანციურად. ფაშინიანმა დასძინა, რომ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტების მასპინძლობაზე ერთმანეთის კანდიდატურებს მხარი დაუჭირეს. სამიტში ჩემი მონაწილეობა ნათლად აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის მშვიდობა რეალობა, ამბობს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. როგორც ალიევი აცხადებს, სომხეთი და აზერბაიჯანი უკვე ხედავენ მშვიდობის პრაქტიკულ სარგებელს. სამიტზე ასევე სიტყვით გამოვიდა ვოლოდიმირ ზელენსკიც. უკრაინის პრეზიდენტმა კვლავ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებულ ომზე ისაუბრა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ უკრაინა აქტიურად იმუშავებს ევროკავშირთან შეთანხმებებზე.
13: I will have the opportunity to visit Azerbaijan in 2028 for
14: იმედი მაქვს, რომ 2028 წელს მექნება შესაძლებლობა აზერბაიჯანს ვეწვიო, როდესაც იქ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი გამართება. უნდა ითქვას, რომ პირველი შემთხვევაა, როდესაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სომხეთში გამართულ ღონისძიებაში მონაწილეობს, თუმცა დისტანციურად. მნიშვნელოვანია, რომ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტების მასპინძლობაზე ერთმანეთის კანდიდატურებს მხარი დაუჭირეს. ასევე მიმდინარე სამიტში მონაწილეობს თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტი და ეს პირველი პირველი თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტია, რომელიც სომხეთს ეწვია. მინდა აუდიტორიას ვაცნობო, რომ ერთი წლის წინ პრეზიდენტ კოშტასთან და პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაინთან ერთად შეხვედრისას მათ მკითხეს ჩემი აზრი სამიტის 2026 წლის მაისში სომხეთში ჩატარების იდეასთან დაკავშირებით. მე მხარი დაუჭირე ამ ინიციატივას და თავის მხრივ შევთავაზე შემდეგი სამიტებიდან ერთ-ერთის აზერბაიჯანში ჩატარება დაბალანსირებული მიდგომის შესანარჩუნებლად. წინადადება მიღებული იქნა და ამიტომ წევრებს 2028 წლის მაისში აზერბაიჯანში ვპატიჟებ. სხვათა შორის სომხეთმაც დაუჭირა მხარი ჩვენ კანდიდატურას. ეს ნათლად აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობა რეალობაა. ჩვენ უკვე ვხედავთ ამ მშვიდობის მნიშვნელოვან სარგებელს. მშვიდობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა დაკავშირებადობაა. ტრამპის მშვიდობის და კეთილდღეობის საერთაშორისო მარშრუტი აზერბაიჯანს მის ანკლავთან ნახიჩევანთან დააკავშირებს. ამავდროულად ეს მარშრუტი შუა დერეფნის ნაწილი გახდება. სომხეთი და აზერბაიჯანი უკვე ხედავენ მშვიდობის პრაქტიკულ სარგებელს. რუსეთმა 9 მაისს აღლუმი გამოაცხადა, თუმცა ამ აღლუმზე სამხედრო ტექნიკა არ იქნება. თუ ეს სიმართლეა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა მრავალი წლის შემდეგ, როდესაც ისინი ვერ შეძლებენ აღლუმზე იარაღის წარმოდგენას. შესაძლოა ამ აღლუმზე უკრაინელმა დრონებმაც გადაიფრინონ. ეს აჩვენებს, რომ ისინი აღარ არიან ისეთი ძლიერები, როგორც ადრე.
4: სამიტი ხვალაც გაგრძელდება. აღნიშნული სამიტი მიზნად ისახავს ევროკავშირსა და სომხეთს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და უსაფრთხოების მიმართულებით და როგორც უკვე მოვისმინეთ, აღნიშნულ სამიტში მონაწილეობას იღებს ქართული მხარეც, კერძოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი ერევანში დღეს არაერთ დისკუსიას და პანელურ საუბრებს დაესწრნენ, მათ შორის როგორც ირაკლი ყობახიძე ამბობს, შეხვედრების შედგა სხვადასხვა ევროპული სახელმწიფოს წარმომადგენელთან.
3: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ხვალ საქართველოს შესახებ ანგარის უყრის კენჩს. საკითხზე მოხსენებული ლიეტუბული ევროპარლამენტარი ევროპის სახალხო პარტიიდან რასა იუგნევიჩიანია. განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით მომზადდა. ანგარიში ფოკუსირებულია ევროპარლამენტის მთავარ შეშფოთებაზე, საქართველოს დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და ევროპული ინტეგრაციის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, წერია განმარტებით განცხადებაში. ასევე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ეუთოს მიერ 24 წევრი ქვეყნის ინიციატივით მოსკოვის მექანიზმის ამოქმედებას.
15: ვისთვის აცხობენ ამ რეზოლუციებს? ხომ ზუსტად ვიცით, რომ ევროკავშირს ეს არ ჭირდება და გაცილებით სხვა საჭიროებები აქვს. ეს არ ჭირდება ქართულ ხალხს და ქართულ ხალხსაც სხვა მოთხოვნები და პრიორიტეტები აქვს. ეს ჭირდება მხოლოდ იმ ლიდერებს, რომლებიც კიდევ ცდილობენ, რომ იტივტივონ პოლიტიკურ ზედაპირზე და სწორედ რასას მაგვარი უკვე ყალგასული პოლიტიკოსებით რაღაც სხვადასხვა რეზოლუციები თუ განცხადებები გაიტანონ საკმაოდ მაღალ პლატფორმებზე.
16: ქალბატონი რასას, რომელსაც კარგად გამჯდარი აქვს თავისი ბოლშევიკური წარსული გამოცდილება, რა ექნება საქართველოსზე სათქმელი, თუ არა ის უსამართლობა და ის შანტაჟის მცდელობები, რაც არაერთხელ გამოჩენილა. იქნება კიდევ ერთი ფარატინა ფურცელი, რომელზეც დაწერილ ტექსტსაც მხოლოდ და მხოლოდ იმ ფურცლის ფასი იქნება, რომელზეც ეს ტექსტი იქნება უკვე განთავსებული და რეალური შედეგები, რა თქმა უნდა, არა, გარდა ერთი შემთხვევისა, რომ კოლექტიური ნაცნობზრაობის მართული და მათთან ჭიდრო დაკავშირებული მედიები კიდე რამდენიმე დღის განმავლობაში შეიძლება რამდენიმე დღეც არა, მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში შეძლებენ რამდენიმე რეპორტაჟის მაინც გაკეთებას.
17: საქართველოს მეგობრები ყოველთვის აფასებენ იმ უკუსლას, რომელიც განიცადა ქვეყანამ ქართული ოცნების მმართველობის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, დემოკრატიული სივრცის გაქრობას, ანტი დემოკრატიულ კანონმდებლობას. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ექნება თავისი ფასი, თავისი პასუხი. ქართული ოცნებისთვის ეს შეიძლება გამოიხატოს მათ შორის სანქციებშიც, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ახლა უნგრეთმა დააღწია თავი ავტოკრატიას.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში თავისუფალი პრესის დაცვის შესახებ რეზოლუცია წარადგინეს, რომელშიც მზიამაღლობელი ცანახსენები. ამერიკის კონგრესის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციით, ამერიკელმა სენატორებმა რეზოლუცია 3 მაისს თავისუფალი პრესის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით წარადგინეს. რეზოლუცია მსოფლიოში თავისუფალი პრესის წინაშე არსებული საფრთხეების ზრდას აღიარებს, მათ შორის საფრთხეების ზრდას კონფლიქტის ზონებსა და რეპრესიული რეჟიმების ქვეშ მომუშავე ჟურნალისტების წინააღმდეგ. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის მონაცემებით 2025 წელს მსოფლიოს მასშტაბით 300 მეტი ჟურნალისტი დააკავეს, მათ შორის გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი მზია ამოღლობელი. რეზოლუციის ავტორი დემოკრატი სენატორი ბრაიან შატსია.
18: რეზოლუციის პროექტი ასახავს, რომ სოფლიოში მიმდინარე მედიასთან დაკავშირებული, გამხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული პრობლემთან ერთად მოხსენებულია მზე ამაღლობელი. ეს ადასტურებს, რომ ეს არ მხოლოდ ჩვენი ადგილობრივი მედიის თუ სამოქალაქო სექტორის აქტივისტების შეფასება და შეხედულება, რომ რეალურად ქართული ოცნება გადაუხრია როგორც ევროპულ ქსას, ასევე რეალურად საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ გადადგამს ნაბიჯებს, ასევე მიმართულია გამორჩეული მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, თავისუფლებისა და მედიის წინააღმდეგ, და ესაც ამის მორიგი გადასტურება.
12: პირველ რიგში, ვისაც შეეხო ივანიშვილის რეპრესია და ტერორი, ეს იყო მედია, სამოქალაქო ორგანიზაციები და ზია ამაღლობელის პატიმრობაც ამის ნათელი მაგალითია, რომ ქვეყანა არის უმძიმეს კრიზისში და ეს კრიზისი უკავშირდება ივანიშვილის პოლიტიკურ განცხადებებს და არჩევანს, რომ ეს ქვეყანა წაიყვანოს ავტორიტარული ბანაკისკენ, თუმცა ქართულ ხალხს სურს მხოლოდ და მხოლოდ ევროპა, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხის ბრძოლა გამარჯვებით დასრულდება. ჩვენი ამერიკელი, ევროპელი პარტნიორების ჩართულობა ამ თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი და მოიტანს კონკრეტულ შედეგს, რომ პოლიტპატიმრები გათავისუფლდნენ და დაინიშნოს ქვეყანაში ახალი არჩევნები.
19: შესაძაც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში, ისევე როგორც ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ოფიციალურ უწყებებში, საქართველო არის დღის წესრიგში. ეს ყოველთვის არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები ჩვენს გვერდით არიან. რა თქმა უნდა, შინაარსობრივად, როდესაც საუბარი არის მედიის თავისუფლებაზე, საქართველოში დემოკრატიული სივრცის არსებობაზე, ადამიანის უფლებებზე, აქ ყოველთვის არის უარყოფითი კონტექსტი და ამაზე პასუხისმგებელი არის ქართული ოცნება. მზია ამაღლობელის საქმე მსოფლიო რეზონანსის შემცველი არის.
16: სამწუხაროა, რომ მაგალითად ასეთ რეზოლუციაში არ მოხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტის ხელით შემხები სილის გამწვევი ხალბატონი, რომელიც ზუსტად მსგავსი პასუხისმგებლობით არის ახლა პასუხისმგებლობაში არის მიცემული. და საინტერესოა, რატომ არის ასეთი მიდგომა, როდესაც ერთი მხრივ მზე ამაღლობელზე საუბრობენ როგორც დევნის ობიექტზე, ხოლო მეორე მხრივ ზუსტად იგივე შემთხვევაში ხალბატონი, რომელმაც მაკრონს სილა გააცნა და იგივე პასუხისმგებლობა დაეკისრა, ეს თურმე დემოკრატიის ზეიმია.
20: რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს არასტორ ინფორმაციას და სიცრუეს, არ არის საინტერესო ჩვენთვის. ავტომ ზიას ნაწილში გულისხმობ, იმიტომ რომ როდესაც საუბარია იმაზე, რაც საზოგადოებამ ძალიან კარგად იხილა საკუთარი თვალი და ცდილობენ ეს ყველაფერი შემოაბრუნონ და არასტორ ჭრილში დაანახონ, სოფლიოს ბუნებრივია ტყუილებით გაჯერებული რეზოლუცია ვერ იქნება საინტერესო ჩვენი საზოგადოებისთვის.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველოში ინფლაცია გაიზარდა, აპრილში ხორცი 10%-ით გაძვირდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები წინათვისთან შედარებით ფასებმა საშუალოდ 1.7%-ით მოიმატა, ხოლო ყოველწლიურად ინფლაცია 5.9%-ით შეადგინა. ყველაზე მეტად ინფლაცია ფიქსირდება შემდეგ სფეროებში: ტრანსპორტი, სურსათი, სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო, საცხოვრებელი წყალი, ენერგია, ელექტროენერგია, აირი. ოპოზიციის შეფასებით ნათლად გამოჩნდა, რომ ფასების შემსწავლელი სამთავრობო და საპარლამენტო კომისიის მუშაობა უმოქმედო აღმოჩნდა და ქართული ოცნება ფასების ზრდასთან დამარცხდა.
21: საქსტატის მონაცემებით საქართველოში სასურსათო პროდუქცია მკვეთრად გაძვირდა, კერძოდ შემდეგი რიცხვები გვაქვს: თევზეული გაძვირებულია 21.3%-ით, ხილი გაძვირებულია 11.8%-ით, ხორცი და ხორცპროდუქტები გაძვირებულია 10%-ით, ბოსტნეული 9.3%-ით, პური და პურპროდუქტები 7.7%-ით. გაიზარდა კომუნალური გადასახადებით, მოგეხსენებათ, რომ 1 აპრილიდან ძალაში შევიდა ელექტროენერგიის ახალი ტარიფი, რომელიც გაზრდილია 30%-ით. ქართულმა ოცნებამ საქართველოს მოქალაქეებს გაუძვირა ცხოვრება.
22: კომისიის მუშაობა პირდაპირ გეტყვით არის ბოდვა და ეს არის პროპაგანდისთვის გაკეთებული და მეტი არაფერი. ფაქტი არის ერთი, რომ ფასების კლებასთან რაღაცა სისტემური ფასების კლება რო ყოფილიყო საბოლოო.

0: ფაქტობრივად პასუხობს, რომ ამის ფული არ აქვს. აი, ამ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ეს არის მორალური პოლიტიკური კრიზისი ქართული ოცნების, რომელიც გვთავაზობს ნულოვან ტოლერანტობას როგორც პოლიტიკურ პარადიგმას, რაც ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის მიუღებელი.
1: საუბარი არის სულ 100-მდე ბავშვზე, ახალგაზრდაზე, რომელთა სიცოცხლის გახანგრძლივება არის შესაძლებელი, თუმცა ის თუ როგორ მიდგომა აქვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და ქართულ ოცნებას კონკრეტულად, არის მართლაც ღირსებისგან დაცლილი, ადამიანობისგან დაცლილი. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ თავრობამ, ამ რეჟიმმა მისცეს წამალი ბავშვებს.
2: ოპოზიცია დედაქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად საცობებსა და პარკირებას ასახელებს. ქართული ოცნების ოპონენტები კახაკალაძის კორუფციაში ადანაშაულებენ. მისი თქმით, დედაქალაქის მერმა პარკირები საცობებისა და ბასლაინის მოწესრიგებისთვის განკუთვნილი თანხა გაფლანგა და ახლა ცდილობს ვალი საქართველოს მოქალაქეების გაზრდილი ჯარიმების ხარჯზე გადაახდევინოს.
3: 2017 წელს ქუჩაში დადიოდა კახაკალაძე და წერდა ვიდეო მიმართველს და თბილისელებს მოუწოდებდა, რომ მათთვის ხმა მიეცათ, რომ ის პარკირების პრობლემას ამ ქვეყანაში და თბილისში მოაგვარებდა. თუმცა ერთადერთი, რაც კახაკალაძემ მოაგვარა, ეს არის მისი პირადი ფინანსური შემოსავლები, როცა ათლარიანი ჯარიმა პარკირების დარღვევაზე გახადა 50 ლარი. თბილისში ყოველდღიურად 1000-დან 1100 ადამიანს აჯარიმებენ.
1: ჯარიმების გაზრდა არის ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგი. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არის სადამსჯელო ღონისძიებები. ისეთი ჯარიმები, რომელიც მაგალითად არის საგზაო მოძრაობის წესებში, არის გაზრდილი, ისევე როგორც გაზრდილი არის სახელმწიფო სერვისები, და ეს ყველაფერი წინააღმდეგობაში მოდის ქართული ოცნების გაცხადებულ პოლიტიკასთან. თითქოს ისინი ზრუნავენ ჩვენი მოქალაქეების ფინანსურ მდგომარეობაზე.
4: ქვეყნები, რომლებიც ჯარიმებს ზრდიან, ეს არის ძალიან კლასიკური ამბავი, რომ ბიუჯეტში მოახდინონ უფრო მეტი ფულის მობილიზება. ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულად, ეს იქნება საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, ეს იქნება საპარკინგე ჯარიმები, ეს ყველაფერი ემსახურება, რომ მეტი ფული ამოიღონ საქართველოს მოქალაქეების ჯიბიდან. ჯარიმა არ არის რაღაცეების შემაკავებელი. საგზაო მოძრაობის წესებზე დარღვევების შეკავება თუ მინდა, ეს არის ცნობიერების ამაღლება და არა ჯარიმების გაზრდა.
5: მაშინ, როდესაც ჩვენ შევთანხმდებით, რომ ყველა წესები უნდა დავიცვათ, არც ჯარიმები არ იქნება. სანამ არსებობს სამწუხაროდ დამღები, იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს, სამწუხაროდ არის მაღალი ჯარიმების მთელ რიგ შემთხვევაში. მაგალითად, როდესაც არის კონკრეტული ჯარიმის სახეობა, რომელიც იყო მაგალითად ასეული დღეების განმავლობაში ადამიანებს ფულს უხდიდნენ, ჯარიმებს უხდიდნენ და ეს ადამიანები ცენტრალურ ქუჩას კეტავდნენ, მაშინ იძულებული გახდით, რომ მიიღო გადაწყვეტილება და უფრო მკაცრი პასუხისმგებლობის ზომა დაგვეყარებინა.
6: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: ირანის ბლოკადის მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების დროშის ქვეშ მცურავმა ორმა კომერციულმა გემმა ჰორმუზის სრუტეში გაიარა. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები კომერციული მიმოსვლის აღდგენის ძალისხმევას მხარს აქტიურად უჭერა. უცხოური გამოცემები წერენ, რომ ამერიკელ ოფიცერულ პირზე დააყრდნობით, რომ ახლო აღმოსავლეთში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებისთვის ძალის გამოყენების წესები შეიცვალა და უფლება მიეცათ, რომ ცეცხლი გაუხსნენ ის ამისნებს, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემებისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ მერეფაზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, რის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა, 19 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის საოლქო პროკურატურასა და ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინეკუპოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა სუმცირე 10 სახლი, 4 მაღაზია, 1 ავტოგასამართი სადგური, ადმინისტრაციული შენობა, 2 ავტომობილი და რესტორანი. სატელეკომუნიკაციო კომპანიები რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვის მაცხოვრებლებს აფრთხილებენ, რომ 5-9 მაისს სადღესასწაულო ღონისძიების მომზადებისა და ჩატარების დროს შესაძლოა მობილური ინტერნეტი და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების სერვისი დროებით შეიზღუდოს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. უსაფრთხოების უზრუნყოფის მიზნით მოსკოვში შესაძლებელია მობილური ინტერნეტი და მოკლე ტექსტური შეტყობინებები დროებით შეიზღუდოს. 5-დან 9 მაისამდე სადღესასწაულო ღონისძიების მომზადების და ჩატარების დროს ნათქვამია ბილაინის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დარჩით ჩვენს ეხშირეზე დროებით.

0: 23 80 09. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელფაკი სამზარეულო სპირსახოცი 12 ლარი, 15 ლარი და 50 თეთრი. ვიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოდ რასკალს ითქვენს.
4: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი თვითი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამწეობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერგეთებს.
4: კომპანია San Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, ასევე მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე გვიყუროთ YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. როგორც იცით, ერევანში ევროკავშირის სამიტი მიმდინარეობს, ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტი, რომელსაც ძალიან ბევრი ქვეყნის ლიდერი ესწრება, მათ შორის იქ არის უკრაინის ლიდერი ჩასული, არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეც და როგორც გახდა ცნობილი, ერთ-ერთი შეხვედრა, ასე ვთქვათ, დერეფანში შედგა ზელენსკისა და პრემიერ-მინისტრის შორის, თუმცა ეს იყო შეხვედრა, ეს არ იყო უბრალოდ მისალმება, როგორც ვთქვათ, მაკრონთან ან სხვასთან და როგორც ქართულ მხარე ავრცელებს, ზელენსკის ინიციატივით შედგა ეს შეხვედრა და შესაბამისად მოვიმახოთ, რა განცხადებას აკეთებს საქართველოს მთავრობა ამ თემაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს შევხვდიო, ჯერ მოვიმახოთ ზელენსკის განცხადება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს შევხვდით, ჩვენს ქვეყნებს შორის გადაუჭრელი საკითხები მართლაც არსებობს, მნიშვნელოვნია, რომ დიალოგი ყველა დონეზე იყოს. ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს შევხვდით, ჩვენს ქვეყნებს შორის გადაუჭრელი საკითხები მართლაც არსებობს, მნიშვნელოვანია, რომ დიალოგი ყველა დონეზე იყოსო, განაცხადა მან. როგორც გითხარით, შედგა შეხვედრა მაკრონთან, თუმცა ბუნებრივია, დღის ბოლომდე ვნახავთ ასევე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელთან შეხვედრა. ჯერჯერობით ეს არის სამი შეხვედრა, რომლის შესახებაც ვიცით. ნახოთ კიდევ რამე შეხვედრა იქნება თუ არა ირაკლი ყობახიძეს. თუმცა მთავარი კითხვა არის ასეთი, მაშინ როდესაც საქართველო იყო რეგიონში მთავარი პარტნიორი ევროკავშირის, როგორ მოხდა რომ სომხეთი გახდა უკვე ევროკავშირის მთავარი პარტნიორი? ჩვენ გადავედით მეორე პლანზე, ევროპარლამენტში უკვე კიდევ ერთი რეზოლუცია განიხილება საქართველოსთან დაკავშირებით, ევროკავშირში კვლავ არის საუბარი, ჩვენ შეიძლება გავიჩერონ უბიზო მიმოსვლა, სწორედ იმის გამო რომ საქართველოს ხელისუფლება არასრულებს დაკისრებულ ვალდებულებებს და იმისათვის რომ ევროკავშირისკენ მიყავდეს ქვეყანა, მიყავს აშერებს ევროკავშირს. ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმარი იქნება გიორგი ტომასიანი, ჯერ საქართველოს წევრი, მე მას გამარჯობა გიორგი.
8: გამარჯობა მე.
7: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველი შიფში შეკითხვა სწორედ ინფორმთან დაკავშირებით, რომელიც ერევანში იმართება, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სომხეთისთვის? ჩვენ თემაზე ვისაუბრეთ. არის თუ არა ეს ერთგვარი მხარდაჭერა ფაშინიანისთვის არჩევნების წინ და ზოგადად რა გავლენა შეიძლება მოიხდეს სომხეთის პოლიტიკასთან, მე უკვე ქართულ პოლიტიკასაც გადავიდეთ.
8: კი ბატონო, ეს სამიტი რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ღონისძიება დამოუკიდებელი სომხეთის ისტორიაში. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ სომხეთი და ისევე როგორც კავკასია არის ევროპის განუყოფელი ნაწილი. ამავდროულად ეს არის რა თქმა უნდა სომხეთის და აზერბაიჯანის სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერაც. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევიც გამოდიოდა სიტყვით სამიტზე ონლაინ მეშვეობით, მაგრამ აზერბაიჯანის მხარდაჭერით გამართა ეს სამიტი, აუცილებელი ამან ყველა ქვეყნის მხარდაჭერა, ისე როგორც სომხეთმა მხარი დაუჭირა აზერბაიჯანში 2028 წელს ამ სამიტის გამართვა. ბუნებრივად ეს სამიტი ჯერ უნდა გამართულიყო თბილისში და შემდეგ ერევანში და შემდეგ ბაქოში, ანუ თუ რეგიონალურ კონტექსტს ვუყურებთ. და უფრო ადრე იგეგმებოდა თბილისში ამ სამიტის გამართვა, იმის შემდეგ რაც მივიღეთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი.
7: ქვეყანა კავკასიაში, რაც აქვს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი.
8: დიახ.
7: და ჩვენ გვერდი აგვიარეს, სწორედ იმის დამსახურებით, თუ რა პოლიტიკასაც ატარებს ჩვენი ხელისუფლება, ხო, ალბათ.
8: რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგი და კონკრეტულად ირაკლი ყობახიძის ერთპიროვნული ცხადია ოცნებასთან ერთად იგულისხმება, მაგრამ კონსტიტუციურად ერთპიროვნული გადაწყვეტილების რომ შეაჩეროს ევროპული ინტეგრაცია. მაშინ როდესაც ეს არის ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი, ეს არის კონსტიტუციით გამაგრებული მათ შორის ცნება და ეს არის ზოგადად რეფერენდუმით თავის დროზე გამაგრებული. შესაბამისად, ამის ზიანი, როდესაც ჩვენ საზოგადოებას ამაზე ვსაუბრებოდით, მე რა ვიცი რომ მსჯელობა იყო ყოველთვის რომ ეს არის მხოლოდ გეოპოლიტიკური, მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური ვექტორი. ნამდვილად არ არის ასე. ეს არის ზუსტად მათ შორის შიდა პოლიტიკის გაგრძელება. გაგრძელება იმისა, თუ როგორ სცემს პატივს ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებს, როგორ ეპყრობა საკუთარ მოქალაქეებს და ზოგადად სჭირდება მოქალაქეების მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ხელისუფლება იყოს. ვუყურებთ ნიკოლ ფაშინიანს, რომელსაც დღევანდელი ძალაუფლება გააჩნია ხალხის მანდატით. ახლა არის არჩევნები და ძალიან ცდილობს ხალხის მხარდაჭერის მოპოვებას. ამისთვის კი ცდილობს მაქსიმალურად გაუმჯობესოს სომხეთში მათ შორის ინვესტიციების გარემო, სამშვიდობო პროცესი, სომხეთის გაძლიერება და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას, ქართველი ხალხის მხარდაჭერა პრაქტიკულად აღარ სჭირდება, იმიტომ რომ დიქტატურის მეშვეობით ფიქრობს აქ დაამყაროს საკუთარი რეჟიმი. პრობლემა ზუსტად მაგაშია, იმიტომ რომ არც აღელვებთ და არც აინტერესებთ საქართველოს მოქალაქეების პრობლემები, არ აინტერესებთ ის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და ეს ყველაფერი მაშინ არის, იმიტომ რომ ევროპული ინვესტიციები წავა ერევანში, წავა ბაქოში, მაგრამ არ მოვა თბილისში და ევროპა არ დაგვაუწყდეს, არის ყველაზე მდიდარი პრაქტიკულად კონტინენტი და ყველაზე მდიდარი ევროკავშირი გაერთიანება. პარალელურად ამისა იმართება პირველი ისტორიაში სამიტი ევროკავშირი სომხეთი. ხვალიდან იწყება ეს სამიტი. ეს ნიშნავს, რომ სომხეთი ასევე ხელშესახებ შედეგს მიიღებს ევროკავშირთან თანამშრომლობის კუთხით, რომლის მიმართულებითაც კანონი აქვს მიღებული ინტეგრაციაზე, უვიზო მიმოსვლაზე არის საუბარი, ძალიან მალე მიიღებს სომხეთი, ჩვენ შემთხვევაში კი უვიზო მიმოსვლის გაუქმებაზეა საუბარი. ქარი ასევე პაკეტი მთელი ინვესტიციების, რა თქმა უნდა, და ეს უბრალოდ კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მოქალაქისთვის ევროკავშირის და დასავლური ინტეგრაციის საგარეო პოლიტიკური არჩევანი ნიშნავს მათ შორის არჩევანს იმისა, როგორი ხელფასი ექნება და არჩევანს იმისა, რა ფას გადაიხდის პროდუქტებში და რა ხარისხის იქნება ეს ყველაფერი. ანუ ძალიან პირდაპირ კავშირში არის თითოეული ადამიანის კეთილდღეობასთან. რა თქმა უნდა, ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ასევე ზოგადი ეკონომიკის განათლების, ანუ ყველა მიმართულებით, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც ქართული ოცნება ჯერ რუსეთის და ჯერ ჩინეთის მათ შორის აქ ინტერესებს ატარებს. ჩვენ კი მივიჩნევთ, რომ მარტივი არის ყველაფერი, ჯერ საქართველოს ინტერესები უნდა გავატაროთ, რომელიც მათ შორის ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ევროკავშირთან, ამერიკასთან ის თანამშრომლობა, რომელიც საქართველოს აძლიერებს, უნდა აღვადგინოთ.
7: ხო, ნუ ამიტომ თქვირო, ახლა სომხეთი წავიდა მიმართულებით, დღეს ასევე ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ბრიტანეთთან გაფორმდება სტრატეგიული თანამშრომლობა სომხეთსა და ბრიტანეთს შორის. ჩვენ კიდე ბრიტანეთი ჩვენს მაღალჩინოსნებს ასანქცირებს და ტელევიზიებს ასანქცირებს. და ნუ ამ ფონზე, როცა ფაქტობრივად ხელისუფლების პროპაგანდა სტრატ ყავს გამოცხადებული ბრიტანეთით, ევროკავშირით, ევროპელი ლიდერებით, და ამავე დროს იგივე პროპაგანდა დიდი სიამოვნებით ავრცელებს კადრებს, როგორც ჩამოართვა მაკრონ მახელი, რა ქვია, ირაკლი კობახიძე. ხო, თან დიპ სტეიტის მომები არიან და ჩვენ ინტერვი არიან, მაგრამ თან ხელის ჩამოთვლა, ასე ვთქვათ, სასურველი არის და ზელენსკი ხო საერთოდ კლოუნად ყავს, ვთქვათ, გამოცხადებული, საქართველოს დამაქცევა რა, ომში გვითრევს და ასე შემდეგ. და ნუ ახლა ხო ეს შეხვედრა გამართა, ნახოთ ირაკლი კობახიძე რას ამბობს, ეს დახურული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი. თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა, ჩვენ ყისიერად დაუდასტურეთ ჩვენი მზრობა და გავისაუბროთ თანხმ ურთიერთობებთან დაკავშირებითო, შინაარსზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო დახურული შინაარსის შეხვედრაო. უკანა ჩვენთვის არის მეგობარი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს ტრადიციული ისტორიული მეგობრობა, რაც აკავშირებს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხებს, ამას უნდა გაუთხრეთ მაქსიმალურად და ეს იყო მათ შორის ის სულისკვეთება, რომელიც პრეზიდენტს გაუზიარა. დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ. საინტერესოა რა კონკრეტულად რაღაცის თქმა საქმელად მივიდა, ალბათ ზელენსკი ხო რაღაც კონკრეტული წინადადება ექნებოდა, არ ვიცი, ნახოთ რამე შედეგი მას მოყვება თუ არა, მაგრამ ზოგადად ეს დამოკიდებულება ხო აქ შიგნით რო აგინებენ ყველას ევროკავშირს და მათ ლიდერებს, მათი პროპაგანდის მეშვეობით ფაქტობრივად ცდილობენ ქართველ ხალხი დააჯერონ, რომ ევროპაში ყველაფერი ინგრევა, იმედზე სპეციალური გადაცემა აქვთ. ყველაში ერთხელ გადის გადაცემა, ევროკავშირში ყველაფერი ცუდად როგორ არის. დედა აღარ აყავს ევროპას.
8: მაგას უყვებია ხალხი
7: და ასე შემდეგ და რო ყველა ომში გვითრევს და მერე იქ ვინმე თუ გაუღიმზა ხელს ჩამოართვა, თან ამას პარალელურად გაჩვევა, აი ნახეთ ჩვენს პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ და იზოლაციაში აღარა ვარ და ასე შემდეგ. ამაზე რა ასეთ.
8: ანუ რა გამოდის ახლა? უკრაინა, რომელიც მათი აზრით ომში გვითრევდა, ახლა ჩვეულებრივი ამბავია შეხვდეს. ანუ ოპოზიცია როცა ამბობდა ამ კონტექსტში უკრაინასთან ურთიერთობებზე, მტრად გამოაცხადეს ეს ოპოზიცია. დღეს თავად ხვდება ზელენსკის და თურმე ეს არანაირი ომში ჩართვა არ არის, არანაირი მეორე ფრონტი არ არის. კეთილი ოპოზიცია როცა ამბობდა, რომ ევროპასთან მოდით ურთიერთობები გავაღრმავოთ, დიპ სტეიტის აგენტები ხართო და ასე შემდეგ, ხო, სიგიჟეები. და ახლა თვითონ ხვდებიან იმ ადამიანებს, ვისაც გუშინ ლანძღავდნენ და დღესაც ლანძღავს მათი მედია და ეჭვი, მაგრამ ხვალაც გალანძღავს. მაგრამ დღეს იგივე მედია, მათ შორის ნახე იმედი, როგორ ავრცელებს ზელენსკისთან შეხვედრის კადრებს. რამაირად ავრცელებს? ეს არის შეურაცხყოფელი ქართველი ხალხისთვის, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ამით ეუბნება ხალხს, რომ მე იმდენად მგონი ხართ თქვენ გაუაზრებელიც, მათ შორის გაუნათლებელიც ალბათ, არ ვიცი რა გონიათ, რომ თქვენ ვერ გაიაზრებთ ჩვენას ვაკეთებთ. ერთი თქვი ვაგინებთ, ვაბრალებთ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია, ამით გატყუებთ მთელი წელი. მე ერთი თქვი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აგერ ზელენსკი შეხვდით, კაცო, რა პრობლემა? აგერ მაკრონს შეხვდით, აგერ ევროპელებს ყველას შეხვდით, ბრიტანელებს ასე შემდეგ, და აგერ რა პრობლემაა თურმე? და პრობლემა რაშია მაშინ, დაიცა? ეს სერიოზულად დავსვათ, ანუ ამერიკელებთან არ არის პრობლემა, ხო? ხო, უნდათ ძალიან გადატვირთო. ევროპელებთანაც არ არის პრობლემა, არც უკრაინასთან არის პრობლემა. აბა რაშია პრობლემა?
7: ესა შესაძლებელი ყოფილა თურმე ლაპარაკი, ხო?
8: ხო, ანუ არანაირი პრობლემა არ არის და თურმე პრობლემა იმაშია,
7: ყველა კლოუნი, მოდი ასე.
8: კი ბატონო, თურმე პრობლემა იმაშია, რომ ამათ უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება, მაგრამ რა მიზნით? ძლიერი ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის? თუ იმისთვის, რომ საქართველოს დოვლათი, კეთილდღეობა, შემოსავალი ქვეყნის და ასე შემდეგ გახადონ მათი პირადი საკუთრება? თუ იმისთვის, რომ ერთი ადამიანის ინტერესებს ემსახურებოდეს მთელი ქვეყანა? იმისთვის, რომ ადამიანები, ხალხი ქუჩაში ითხოვს დახმარებას პრაქტიკულად? და ითხოვს საიდან ბიუჯეტი და რომელიც საქართველოს მოქალაქეების არის და ირაკლი კობახიძეს გონია რომ ეს მისი საკუთრება. რატომ? იმიტომ რომ ქართველი ხალხის არჩეული კი არ არის. ბიძინა ივანიშვილის არჩეულია ირაკლი კობახიძე. და ჩვენი მთელი პრობლემა იმაში არის რომ ეს ქვეყანა გახდა ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. იმის დაცვა იყოს ქართველი ხალხის საკუთრება. იმის დაცვა რომ ჩვენ ზრუნავდეთ იმაზე როგორ ამ ქვეყანაში ცხოვრება იყოს კომფორტული. დღეს პროპაგანდა არის აწყობილი რაზე? მე რა ერთი დღე გამოდის კობახიძე და ამბობს რომ ჩვენთან რატო არის ფასები ძვირიო და კომისიას ქმნიან და კომისია მიდის დასკვნამდე რომ არანაირი პრობლემა არ არსებობს თურმე. შესაბამისად გამოდის რომ საკუთარ თავს ვერ თანხმდებიან, არსებობს პრობლემა თუ არსებობს, მაგრამ მიდის რატო არიციან ზუსტად? იმიტომ რომ იმ ხალხთან კავშირი არ აქვს. რიგით მოქალაქეებთან არაფერი კავშირი არიციან. რიგითი მოქალაქე როგორ ცხოვრობს, რომ გაუსაძლისი გახდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება, გინდ ეკონომიკურად, გინდ ადამიანის უფლებების კონტექსტში და იმის ნაცვლად რომ კეთილდღეობაზე ვიფიქრო მოქალაქეებისთან, ჩინეთის ინტერნეტის ცენზორი ჩამოყალთ საქართველოში. ანუ ინტერნეტი ეხლა რომ როგორც რუსეთში შეზღუდონ, ამით ქართველი ადამიანი უფრო მდიდარი, ძლიერი, უფრო ხანგრძლივი ცხოვრება და ბედნიერი იქნება, არა მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის დიქტატურის გამყარებას ხელ შეუწყობს ერთპიროვნულ მმართველობას და ერთპარტიას.
7: ხო, ნუ ფაქტობრივად ქართველოსებას რაც უნდა დღეს ერთ-ერთ მართა დეპუტატმა ბატონო მაჭავარიანმა თქვა ნათლად, რომ აი ჩვენ ასე ვთქვათ ამ დერეფნების მიმართულებით იქნება ვთქვათ ტრანზიტი იქნება თუ რაც იქნება, ჩვენს გარეშე ეს არ გამოვა. ერთი აი ეს თქვა კობახიძემ ხო, ზღვაზე გასასვლელი ჩვენ არ ჩვით ასე ვთქვათ ჩვით ქვეყანას ვაკავშირებთ, ეს არის მათ და მაჭავარიანმა კიდე დაამატა რომ აი ჩვენ ხო უნდათ ვაქო ხელისუფლების შეცვლაო, ისე იმას იმეორებ რა, აი ევროკავშირთან დიდ სტეიტს უნდა ხელისუფლების შეცვლა, ვერც არჩევნებში მოგვიგეს, ვერც რევოლუცია მოგვიწყეს და უნდა შეეგუონ იმას რომ ჩვენ ვართ აქ მართველები, ერთი ეს და დაგვევა ბარაკონ და მეორე ის არის რომ ჩვენს გარეშე ხა ვერც სომხეთი და ვერც აზერბაიჯანი ზღვა ევროპას ვერ დაუკავშირდა, იმიტომ რომ ზღვაზე გასასვლელი ჩვენ ვართ და ამ უნდა დაგვევა ბარაკოთ რა, აი ამის იმედი აქვს ასე ვთქვა.
8: დავიწყოთ იმით რომ უკვე არის პროექტი და შესაბამისად აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი გახსნიან საზღვრებს, არსებული რკინიგზა, ახალი რკინიგზაც თურქეთს არ გააჩნია შავ ზღვაზე გასასვლელი. თან რამხელა
7: შავზღვაზეს გააჩნია და ხმელთაშუაზე
8: მაგას
7: აბშეოსეც და
8: ადურაბულაზე თურქეთს გააჩნია საგაცნობი გასასვლელი და სახმელეთო გასასვლელი ევროპაში საერთოდ სახმელეთო. ასე რომ არავის აქ ეგარი რომ ბატონ ივანიშვილს ჰქონდა წარმოდგენა რომ რადგან რეგიონში სომხეთი, აზერბაიჯანი ასეთი ვითარება, ამ კიდე იმედები აქვს რომ სომხეთში პრორუსული ხელისუფლება აბრუნდება, მაშინ მართლა საქართველოზე დამოკიდებული იქნებოდნენ, მაგრამ საქართველოზე კი არა, ივანიშვილზე. მაგრამ დღეს რეალობა თქება, როდესაც არენაილი ვალდებულება ევროკავშირის შვიდ ქვეყანასთან დაკავშირებულობა, რა პრობლემა აზერბაიჯანი თხომოდის მაინც? საქართველოს გავლით წავა ყველაფერი ტრიპით. ეს ჩემი აზრი კი არ არის, ეს არის ჩადებული ევროკავშირის Global Gateway პროექტში წერია ტრიპი და ტრამპი რომ
7: შეახსნა მარტო და ტრიპი არის საშუალება, ანუ ის გზა რომელიც ზანგეზურზე გადის,
8: სუნიქის რეგიონზე, სომხეთის რომელიც აშენდება ახალი მარშრუტი პლუს არსებული რკინიგზა
7: რომელიც აზერბაიჯანსა თურქეთს საქართველოს გვერდის ავლით რა.
8: დააკავშირებს პირდაპირ ევროპასთან, ცენტრალურ აზიას, ჩინეთსაც, მაგრამ ამ გზაზე ჩინეთის გავლენა კი არ იქნება, იქნება ამერიკის გავლენა. ეს არის საკვანძო განსხვავება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას საქართველოში თუ ჩინური მოდელი ჩამოყალიბება სურს, სომხეთი და აზერბაიჯანი ვაშინგტონში გააფორმეს ამ ორმა ქვეყანამ შეთანხმება და ევროკავშირი იქ არის ჩართული და ევროკავშირი იმით არის დაინტერესებული. ასე რომ ეს განცხადები კი ბატონო, მათი ლოგიკა არის რომ ისარგებლო საქართველოს გეოპოლიტიკური როლით, რომ აი აიღიაროს დასავლეთმა მათი დიქტატურა. მაგრამ მათ შეიძლება კიდევ ერთი საკითხი, ჯერ ერთი ჩვენ ვართ ხელისუფლება, მათი დათვლილი პროცენტებით რამდენი პროცენტი დააგროვეს 2024 წელს? რომ ჩავთვალოთ ცალკე თემა იქ როგორ დათვალეს და რანაირად, ხო? 52% დააგროვეს 48%-ის წინააღმდეგ, ხო ასე? მათი დათვლილი შედეგი
7: 53-ით.
8: ხო, კი ბატონო, დაახლოებით ხდეთ. ხო, გასაგებია, რამდენიმე პროცენტის სხვაობა ხო იყო. შესაბამისად გამოდის, რომ მათივე დათვლილი ნახევარი ქართული საზოგადოება მათ წინააღმდეგ არის იმ დროს, ისიც როგორ დათვალეს. ეხლა ბოლო კვლევის არც დაჩვენებენ, რომ 30%-ს არცილდება მათი მხარდაჭერა და 70%-ი წინააღმდეგობა. ამ ფონზე უკვე ნიშნავს, რომ შენ იმდენად ქართველი არ გაინტერესებს, რომ 50% შენ დათვლილს. უგულებელ ხობ ადამიანად არ თვლი უბრალოდ. ეს არის მათი შემოთავაზებული მოდელი, იმიტომ რომ მათი ერთადერთი მიზანი არის ძალაუფლება, არა საქართველოს გაძლიერება, არა საქართველოს გეოპოლიტიკური როლის გაძლიერება. არამედ გამოყენება საქართველოს საკუთარი ინტერესებისთვის. ეს არის მათი ბიზნეს ინტერესები, ეს არის გინდ არაბული ქალაქები, მაგის მაგალითია ხო ორი ქალაქი, გინდ თბილისის, ბათუმის და სხვა ცენტრში ეს ერთგვარად გაყიდული ქონება, სასტუმროები და ასე შემდეგ, გინდ რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკური როლი ქვეყნის, რომელთანაც ცდილობენ მივაჭრონ. ევროპა ასევე არაპირებს საკუთარ დემოკრატიაზე უარი თქვას იმის სანაცვლოდ, რომ აღიაროს ივანიშვილის დიქტატურა. ეს არის ძალიან ლოგიკური ასევე ნაბიჯი ევროპისთვის. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ სწორგზას, აუცილებელია, რომ ქართველმა ხალხმა კაფიო დააფიქსიროს პოზიცია, რომ ჩვენ ჭირდება სახელმწიფო. დღეს ივანიშვილა მიიყვანა იქამდე, რომ სახელმწიფო გაუქმებულია პრაქტიკულად. კითხვა მაქვს, ვინ მართავს ქვეყანას? ალიევის და ივანიშვილის შეხვედრის კადრები ადასტურებს, რომ კობახიძე არ მართავს. მინიმუმ ეს უკვე უნდა იყოს პრობლემა, როდესაც კონსტიტუცია არ მართავს, კონსტიტუციური ორგანოები არ მართავენ და როგორ იმართება ქვეყანა, წარმოუდგენელია ეს ჩვენთვის, არც კი ვიცით ნორმალურად. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ჩვენ ხედავთ ზოგადად რუსი ოლიგარქების სერიოზულ საფრთხეს. აგერ მეზობელ სომხეთში რუსი ოლიგარქი ცდილობს ხელისუფლების პრაქტიკულად აღმოჩენას ხელისუფლებაში. და ხედავთ რა ტიპის პირდაპირ პუტინის მხარდაჭერა გააჩნია.
7: კი ბატონო, დღეს მარგარიტა სიმონიანის ვიდეო შემოხვდა, რომელიც სომხებს გადანაშაულებთ უმადურობაში. აი, რამდენჯერ დაეხმარა რუსეთი სომხეთს, რამდენჯერ გადაარჩინა და დღეს ზელენსკის მასმენძლებს იქ ფაშინიანია, ეს არის უმადურობაო.
8: მაგას დაამატა, რომ საკუთარი მოქალაქეების დაცვისთვის რუსეთმა უნდა ქმედებები განახორციელოს სომხეთში. ეს პრაქტიკულად უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული პროცესების დაანონსებაა სომხეთის წინააღმდეგ. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს
7: იმაზე. აი, მაგრამ ამაზეც ვისაუბროთ, ანუ რას გამოიწვევს ყველაფერი სომხეთისთვის, ხო? ხა ეკონომიკურ თემებს აშკარად დაიწეს უკვე, ხო? ერთი მინერალურ წყალზე ნახე რომ გააჩერეს.
8: კი ბატონო.
7: გერჯი, რა ქვია, მინერალურ წყალს?
8: ჯერმუკი.
7: ჯერმუკი, მისი, ასე ვთქვათ, ექსპორტი გაჩერდა რუსეთში. ანუ თუ რუსეთი ჯერჯერობით ეკონომიკურად დაარტყამს ალბათ, ხო, სამხრეთ საპასუხოდ ამ
8: ასე
7: თქვა ევროპასთან დაახლოების გამო და რამდენად მზად არის ამისთვის სამხრეთი.
8: სამხრეთი მზად იქნებოდა, რომ საქართველოს გავლით ის გზა, რომელიც არსებობს ევროპისკენ, ღია ყოფილიყო და როგორც კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა, ეს დაფიქსირებული არის მათ შორის იმ დოკუმენტებში, ევროკავშირის ცვლილება, რომ საქართველოს მეშვეობით დაუკავშირდება სომხეთს. ფაშინიანმაც თბილისშიც მერე ევროპაში წეს თქვა, მაგრამ ამის სანაცვლოდ საქართველო დღეს რუსეთის ინტერესებს ხელს უწყობს რეგიონში, უზღუდავს სომხეთს აქ გეოპოლიტიკურ როლს. ეს ეხება, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ იმით, რომ ქართულ მოწნებამ აი როგორც კი დაიწყო დიპ სტეიტის ნარატივები, შეზღუდა საფრანგეთიდან იარაღის მიწოდება სომხეთში, რაზეც ჩვენ საგარეო სამსამისოს განცხადება აქვს, რომ უფლება არ გვაქვს შეზღუდოთ, იმიტომ რომ სანქციები არ არის სომხეთზე. მაგის მერე დაიწყეს ეკონომიკური ზეწოლა, ბლოკადა სომხეთის პრაქტიკულად, ნახევარ ბლოკადა, 1000 სხვადასხვა ნაისახეობის ტვირთი იზღუდება ხოლმე საქართველოს გავლით და ეს უკვე პირველი პრობლემებია. სომხეთი ამიტომაც ორიენტირებულია თურქეთთან საზღვრის გახსნაზე, იმიტომ რომ ესმის, რომ დღეს საქართველო არის რუსეთის გავლენის ქვეშ ყოფი ქვეყანა. გაიხსნება საზღვარი თურქეთთან, იმედი მაქვს უკვე არჩევნების შემდეგ ფაშინიანი როცა გაიმარჯვებს, აზერბაიჯანთან ხელმოწერილი იქნება საბოლოოდ სამშვიდობო შეთანხმება და თურქეთის მეშვეობით მოხდება ევროპასთან დაკავშირება და სომხური ეკონომიკის დივერსიფიცირება, იმიტომ რომ რუსეთზე დამოკიდებულება არის პრობლემა და ეს პრობლემა ყოველთვის ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გამოჩნდეს. და ახლა იჩნება კითხვა, აი რუსეთის საელჩო რო არის პრაქტიკულად აქ შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული, საამაყოდ რომ აღწელებს ინფორმაცია საკუთარ Facebook გვერდზე, რომ 80-90%-ით ხორბლის მიმართულებით საქართველოს დამოკიდებული არის რუსეთზე. ეს როდიდან ქართველი ერი ვერიაზრებს, რამდენად დიდი საფრთხეა, როდესაც ასეთი დამოკიდებულება აქვს რუსეთზე, რომელიც იყენებს ამ ეკონომიკურ საკითხებს აუცილებლად და აგერ სომხეთი მაგალითი კარგი ჩვენივე წარსული ხო გვახსოვს, რასაც სომხეთს უკეთებენ ახლა 2006 წელს საქართველოს წინააღმდეგ გაკეთებდნენ.
7: Ну, самоёжас ту плюс русоте, русული база არის სომხეთში. გან ოდეკაბესევრია და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი რამდენად გადალახვადია
9: სამხრეთისთვის, იმისთვის რომ ევროკავშირისკენ იაროს. რუსეთის ეწოლას რამდენად გაუძლებს?
8: რუსეთის ეწოლას რა თქმა უნდა გაუძლებს, იმიტომ რომ ხალხს იქ ძალიან კარგად ესმის რომ რუსეთის გუბერნიის სტატუსში დაბრუნება შეუძლებელია. ორივე დღის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ პირდაპირ თქვა რომ სომხეთი აღარ დაუშვებს რომ რუსეთის გუბერნია გახდეს. ამაზე მკაფიო და ამაზე ღია, მათ შორის მინიშნება ქართველი ერისთვის რომ კეთილი ჩვენ ერთი წუთი შევხედოთ მეზობელს, რომელიც ცდილობდა 30 წლის განმავლობაში რუსეთთან ძალიან კარგი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას და ნამდვილად სომხებს ჰქონდა და იქ ცდილობა სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. გამოუვიდათ? რატო არ გამოუვიდათ? და რატომ თვლის დღეს სომხეთი რომ რუსეთი არის მისი სახელმწიფოებრიობის მთავარი პრობლემა და როგორ ცდილობს დივერსიფიცირებას და ვის მეშვეობით? და თურმე როცა შევხედავთ საქართველოს აღმოჩნდება რომ მართლები ვართ, ვინც ვამბობთ რომ ჩვენ გვჭირდება ქართული სახელმწიფოს გაძლიერება, ჩვენ გვჭირდება ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკური დივერსიფიცირება, ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალურად სწრაფი ინტეგრაცია მათ შორის ევროკავშირთან და მათ შორის რეგიონალური უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნა თურქეთთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, ყველასთან საკუთარი წვლილით და საქართველოში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა რეალური ჩვენი შეიარაღებული ძალების, ჩვენი პარტნიორების სამივე ქვეყანა დღეს ჩვენი დამოუკიდებლობის ხომაგი არის პრაქტიკულად სამივე ჩვენი მეზობელი. და ამას ჩვენ და მათ შორის ცენტრალური აზიაც და ევროპაც. ამას ჩვენ არ ვიყენებთ და ქართული ჯარის დასუსტების ფონზე ქართული ოცნება გვეუბნება რომ ივანიშვილი არის მშვიდობის გარანტი. თუ საქართველოს შენ ჩააბარე რუსეთს, საქართველოს ინტერესები ჩააბარე რუსეთს, მაშინ რა თქმა უნდა ომი არ იქნება, ყველაფერი თუ ომის გარეშე მიიღო. რა ომი უნდა იყოს? რისთვის? თუ შენ გაატარე ის პოლიტიკა, რომელიც რუსეთს ჭირდება. სწორედ ამიტომ ჯერ საქართველოს კაფეო ხედვა არის, რომ ჩვენ ჯერ საქართველოს ინტერესი უნდა დავაყენოთ. ეს ნიშნავს პრაგმატულ პოლიტიკას რუსეთთან, ეს ნიშნავს, რა თქმა უნდა, კონფრონტაციაში არ შესვლას, მაგრამ არა ქართული სახელმწიფოებრიობის ხარჯზე გაძლიერებას, ჩვენი ჯარის, ჩვენი ეკონომიკის დივერსიფიცირებას, საბოლოო ჯამში რომელიც მიგვიყვანს რიგითი ქართლის ეკონომიკურ გაძლიერებას, იმიტომ რომ არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა, თუ მოქალაქეები არიან ღარიბი და სუსტი. სწორედ ამიტომ ივანიშვილისთვის მიზანი არის რომ მოქალაქეები იყვნენ ღარიბი, ღარიბი ხალხის მართვა არის მარტივი, ხოლო ჩვენი მიზანი არის რომ საქართველოს იყოს მდიდარი და საკუთარი არჩევანი თავად გააკეთოს.
9: კი ბატონო, და ბოლოს ისევ სოხეთს დაუბრუნდეთ, არჩევნებში რამდენად აქვს შანსი ფაშინიანს? როგორ არის დღევანდელი მდგომარეობით მისი შანსები?
8: აკაც მათ შორის სომხეთი ქართულ გამოცდილებას ითვალისწინებს, პირდაპირ ამბობენ, ხედავთ სადამდე მიიყვანა მეზობელი საქართველო რუსმა ოლიგარქმა, ამიტომ რუსი ოლიგარქი სამელ კარაპეტიანის რეიტინგი არის საკმაოდ დაბალი, ფაშინას გააჩნია 60%-ის მხარდაჭერა დაახლოებით, შეიძლება მეტიც. და შესაბამისად იმედი აქვს რომ სრულფასოვან გამარჯვებას მოიპოვებს, ეს ღონისძიებებიც ხელს უწყობს მის რეიტინგს, რა თქმა უნდა, რუსი ოლიგარქი სამელ კარაპეტიანი რეალურად ვერ ახერხებს სომხეთს დაარწმუნოს რომ სწორედ პრორუსული გეზი არის საჭირო. ერთადერთი რაც არის, ემუქრება სომხეთს ეკონომიკური შედეგებით და ასე შემდეგ. სომხეთის მოქალაქეებმა გაიაზრეს რომ სახელმწიფოებრიობაში ფასი უნდა გადაიხადოს და ეს ფასი უკვე მეტწილად გადაიხადეს და არაპირებენ რეალურად საკუთარი სახელმწიფოს დათმობას, რაც ნიშნავს პრემიერ ფაშინიანის მხარდაჭერას ამარჩევნებზე. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ასევე დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ ჩვენთვის, იმიტომ რომ მეზობელმა აზერბაიჯანმა საკუთარი წარმატებები ნახა, მეზობელმა სომხეთმა საკუთარი წარმატებები ნახა, თურქეთზე ხო საუბარიც არ არის, საერთოდ სხვა რანგის ქვეყანა გახდა. ცენტრალურ აზიაც ახლა ცდილობს სხვადასხვა პროექტით რუსეთის, ჩინეთის გავლენებიდან გასვლას, მარტო საქართველო და ბელარუსი დარჩა რუსეთის გავლენების ქვეშ და ეს არის კატასტროფა და ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ერთადერთი იმედი არის რომ საქართველოს მოქალაქეები გაიაზრებენ პასუხისგებლობას სრულფასოვნად, რომ ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, პარტიების საკითხი, ეს არის ქართული სახელმწიფოს არსებობის საკითხი, რისთვისაც აუცილებელია რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ კონსტიტუციურ წესწყობილებას, რაც ნიშნავს იმას რომ არჩევნების გზით მრავალპარტიული სისტემით შევძლოთ საქართველოში რეალური ძალაუფლება, დაუბრუნოთ კონსტიტუციურ ორგანოებს და არა ის იყოს ფარული მართველობა ივანიშვილის და კიდევ გაურკვეველია უკვე სადამდე მიდის ეს მართველობა.
9: გასაგებია. ხო, ნახოთ როგორ განვითარდება ეს მოვლენები სომხეთისთვის. ბუნებრივია ეს არის ახლა
7: დიდი შემოტრიალება და შემოbrunება, როცა ევროპული ასეთი სამიტი იმართება, როგორც თუ ზუსტად ვიტყვით, ამ სამიტს ქვია ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, დღეს ანტონიო კოშტამ თქვა, რომ ეს არის უკვე ასე ვთქვათ, ისტორიული სამიტი, პირველი სამიტი სამხრეთ კავკასიაში გამართა, დღეს პრეზიდენტ ალიევის მიერ ვიდეო კონფერენციის მეშვეობით მონაწილეობით დაიწყო, ეს ნიშნავს, რომ სამიტი სამუდამოდ ცნობილი იქნება, როგორც მშვიდობის სამიტი კავკასიაში. ისაუბრეთ ჩვენთან გამართულიყო, ხო, ნუ ხედავთ, რომ ერევნიდან იწყება ეს ყველაფერი, მე აზერბაიჯანშია დაგებული, ჩვენთან რა იქნება, ჯერ არ ვიცით. ну ჩვენ ჯერ კიდევ რაღაც თიც უქნებთ
10: და არ იქნება ქართული ოფიცერი იქნება ჩვენთან
7: თიც უქნებთ და ვემუქრებით ევროპას და თქვენ დასავლეთს ჩვენ გვაქვს რეკლამა შემდეგ ჩვენ უკვე სხვა თემაზე ვისაუბრებთ რატო გაიზარდა ჯარიმები რატო გაზარდა ხელისუფლებამ ჯარიმები და რის მიღწევას ცდილობს ამით ვასილ ურუშაძე შემოგვიერთდება

0: 0-23-83-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
5: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
8: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: Radio 2 88 78 70.
10: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
14: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
15: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
16: აშასე დავბრუნდით ჩვენ ეთერში და როგორც გითხარით, გაზრდილ ჯარიმებზე ვისაუბრებთ. ჩვენ გაზრდილ ჯარიმების თანხაც გაიზარდა და რაოდენობაც გაზრდილია. თბილისში ყოველდღურად 1000-დან 1100 ადამიანს აჯარებენ, რაც წელიწადში 400,000 პირია. 20 მილიონი შემოსავალი, რომელიც ბიუჯეტში ხვდება, უმეტესად იფრანგება და კახა-კალაძის კეთილდღეობასა და კორუფციულ ინტერესებს ხმარდება, განაცხადა დღეს ვასილ ურუშაძემ, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა. სწორედ ვასო არის ჩვენი სტუმარი, ვესნაძე, მას გამარჯვება. მადლობა განაცხადაში მონაწილეობის. Ну, ჯარიმების გაზდას ყველა ხსნის რითი. ხო, ხელისუფლება ხა, ვინც როცა ზდის, რომ აი უფრო უსაფრთხოება იყოს მეტი, ციჩქარის არ გადააჭარბონ და ასე შემდეგ. Ну, ისე მოქალაქეებზე ზრუნვით იხსნება ჯარიმების გაზრდა და თქვენ რატო ხართ წინააღმდეგ?
17: თქვენ ჯერათ მაგის რომ მაგის განაცხადია.
16: რა გითხრა ხა რომ ხელისუფლების ჯერა მეთქი მაგ.
17: ხო, ჯერეთ გავუჩნდოთ უნდა ციჩქარის გადაჭარბება საერთოდ სხვა დარღვევა არის, პარკი
16: და პარკი კიდე სხვა არის, ხო,
17: კიდე და შეურე არის რიგი საკითხები რომელიც ახება მოძრაობის უსაფრთხოებას, თუმცა მანდაც პრობლემები გვაქვს და თუ მეკნებათ რომ მაგაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ იზრდება ჯარიმების ოდენობა, იზრდება ჯარიმების რაოდენობა, თუმცა არ მცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა, სიკტილიანობა, ანუ ნიშნავს იმას, რომ არაეფექტიანია ეს ჯარიმები, არ აქვს უცხავი
16: ამ კიდევაცებია.
17: არა, მიდგომა არის შესაძლებელი და არა შეიძლება გასაზრდელი იყოს, შეიძლება სხვა რაღაც იყოს მოსაფიქრებელი, ამოცანა ხელისუფლების ხო არ უნდა იყოს ამ ჯარიმას რა ფუნქცია აქვს? მეტყვი არსებობს ჯარიმა. უნდა იყოს შემაკავები,
16: ხო, ამაზე.
17: ანუ პრევენციას უნდა, ანუ ადამიანმა რომ იცის, რომ ეს კონკრეტული მოქმედება არის ჯარიმით სანქცირებული, ის აღარ ჩაიდინოს და შენ როცა ამ ჯარიმებს ზრდი და ამრავლებ და იზრდება ამავდროულად დარღვევების რაოდენობა, ეს რაღაც პრობლემაა, ხო? ანუ ამას არ აქვს ეფექტი და არ აქვს შედეგი, მაგრამ ახლა პარკირებაზე ვისაუბროთ, რადგან წაიკითხეთ დღეს ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის განცხადება. თქვენც და ჩვენც და თბილისელებს ახსოვთ ეს სიტი პარკი და სიტი პარკის წინააღმდეგ მე ვფიქრობ ლეგიტიმური პროტესტია. იმიტომ რომ სიტი პარკი იყო ოპერატორი პარკირების სისტემის დედაქალაქში, რომელიც არ ქმნიდა დამატებით ინფრასტრუქტურას, არ ანვითარებდა სერვისს, არამედ მისი ძირითადი შემოსავალი იყო ჯარიმებიდან აკუმულირებული თანხა. და მასში ჯარიმა იყო 10 ლარი. კალაძის წინასართულო კამპანია მე ძალიან კარგად მახსოვს, შე კიდე 2017-ში, შემდეგ გადამღერებული 2021-ში და ძირითადი ხაზი, ну, ტრანსპორტის და урბანული პოლიტიკის ნაწილისგან შედგებოდა, სადაც პარკირება ერთ-ერთი მთავარი და წვავე პრობლემა იყო, ასე ვთქვათ, წარმოჩენილი. და ის პირდებოდა, რომ სიტი პარკს გააძევებდა, ეს ტერმინი არის, გაძევება, ააშენებდა მიწისქვეშა პარკირების ინფრასტრუქტურას თბილისში 10 ლოკაციაზე, რაც დამატებით მოგვიტანდა 4000 ადგილს საპარკინგო სივრცეებს და სწორი მიდგომა იყო, ძირითადად ეს პარკირების ინფრასტრუქტურა უნდა აშენებულიყო მეტროს სადგურების მიმდებარედ.
16: ხო, თუმცა თავაზობდნენ როგორც ახსოვს კომერციულ სექტორს და ბიზნესი არ დაინტერესებდა.
17: ეს მე ანუ მე წინას არჩევნოთ კახკალაძეს არ უთქვამს, რომ მე კიდებით რომ შევთავაზებ კომერციულ სექტორს. ის აცხადებდა, რომ მე კიდებით რომ გავაკეთებ. ერთი და პირველი მომა შეასრულა, სიტი პარკი გააძევა და ყისიერად გაზარდა ჯარიმების ოდენობა. 10 ლარიდან გახდა ჯარიმა 50 ლარი, 5 ჯერ გაიზარდა. მაგრამ რა ხდება ინფრასტრუქტურის ნაწილში? თუ 2017 წელს მაშინ როცა სიტი პარკი ოპერირებდა თბილისში 32000 პარკირების ადგილი მუნიციპალურ ზონებს გულისხმობ, დღეს არის ბოლო მონაცემები, შეიძლება კიდევ გაუარესებული არის, მაგრამ მაინც რაც დაზუსტებით ვიცი, იმას ვიტყვი 27000. ანუ 5000-ით შემცირდა.
16: ხოდესაც სადაშენ პარკინგები, ხო, ერთი აშენდა კოლეგზე წერებული
17: ორბელიანის
16: ორბელიანზე,
17: რაც არის ძალიან კარგი.
16: ის მეტროსთანაც არის პარკინგი.
17: არის მეტროსთან არის კერძო, ხო, კერძო პარკინგი, თუმცა
16: მიდესქვეშა პარკინგი.
17: ანუ აქ არის, ანუ მერია უნდა ჩამოყალიბდეს ეს, ანუ პასუხისგებლობა არის მერიის. პასუხისგებლობა არის კალაძის,
16: სატრანსპორტო
17: პოლიტიკა ანუ პარკირების ინფრასტრუქტურა მისი მოსაგვარებელია. ანუ სხვა რა დანიშნულება აქვს მერს? ანუ მილიარდზე მეტი ბიუჯეტი წლიურად რატო აქვს თბილისის მერიას? თუ პარკირების პრობლემა მათი მოსაგვარებელი არ არის, თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მათ არ ეხებათ, გზა არ ეხებათ, ხიდი არ ეხებათ, ანუ რა ფუნქცია აქვს მეტი თბილისის მერიას? ეს არის აი ამ სერვისების ოპერატორი. ფულს ამისთვის უხთით ჩვენ და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამიტომაც აქვს თბილისის მერიას ეს ტრანში და მილიარდ ლარზე, 1,200,000-ზე ავიდა ბიუჯეტი, როგორც მახსოვს, რომ ეს პრობლემა მოაგვაროს. მაგრამ ნაცვლად ამისა, ეს პრობლემა მოაგვაროს, ანუ გადასული არის დამატებით კიდე დაჯარიმებებზე და ეს დღეში წარმოიგიოთ 1000-დან 1100 მოქალაქეს უწელენ 50-ლარიან ჯარიმებს. და ეს ჯარიმები რატო იწერება? ხო, რატო უნდა გააჩეროს ადამიანმა ავტომობილი იქ, სადაც მისი გაჩერება არ შეიძლება, თუ არ აქვს
16: გამოვალი
17: მდგომარეობა?
16: მე ბადურაშვილის ვიდეოში ამხდა ხოში აღშფოთები.
17: ხო, მინისტრ ზამბაუძეს ახასიათებს ესეთი ანუ ლეგიტიმური პროტესტი და ძალიან ბევრჯერ სოციალურ საკითხებზე საუბრობს და მიგმალობა ნინის და ნინის ბევრი უნდა ბევრმა უნდა მიბაძოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება.
16: ეხა
17: გაიზარდა ეს დაჯარიმებების ინტენსივობა.
16: ანუ
17: ეხა მე გეტყვით, სადისტრიბუციო კომპანიები თავიდან როცა ამ ჯარიმებს უწერდნენ და არ არსებობს ინფრასტრუქტურა, ხო, იმ სადისტრიბუციო ავტომობილისთვის, და თითქმის ყოველ დღე ძროს აჯარიმებდნენ 50 ლარით. თავდა სადისტრიბუციო კომპანიები ცდილობდნენ, რომ ეს 50 ლარი ძროს გადაეხადა, რომ ეუბნებოდა, რომ შენი ბრალია, ასე რომ დააპარკინგო და შენ უნდა გადაიხადო ჯარიმა, მაგრამ მეორე დაინახეს, რომ სისტემური სახე ჰქონდა და ფაქტობრივად ძროს სადისტრიბუციო ავტომობილი ძროს რა ხელფასიც ჰქონდა, თვეში იმაზე მეტი უნდა გადაეხადა პარკირების ჯარიმა, უბრალოდ არავინ არ დათანხმდებოდა სამსახურს. ამიტომ რა გააკეთა სადისტრიბუციო კომპანიებმა? დაიწყეს თავად გადახდა ამ ჯარიმების და ასახეს ხარჯებში. სადისტრიბუციო კომპანიების ხარჯებში დღეს არის ასახული ჯარიმები. და ეს ხარჯები რაზე აისახება საბოლოო ჯამში? ფასებზე იმ პროდუქციის, რომელ პროდუქციასაც ატარებს კონკრეტული სადისტრიბუციო კომპანია.
16: კალაძე გუძვირებს პროდუქციას.
17: მათ შორის, კი, მათ შორის ესეა და რა საკეთებს თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახური? ფაქტობრივად ჩასაფრებულები არიან ამ სადისტრიბუციო ავტომობილებზე, რომ აი ზუსტად იციან რომელ საათზე, რა დროს, საათ რომელი
16: ის სტანდარტის რაღაც საათები გამოუყვეს, ხო?
17: არა, საათები არის მოძრაობის, სადმარა შემდეგ რომელ საათშიც შეუძლია მოძრაობა იმ საათში ხო უნდა მივიდეს და კონკრეტული პროდუქცია მიაწოდოს, ხო? და რამდენი სადისტრიბუციო კომპანიაა, რამდენი კომერციული ობიექტია მთელი ქალაქის მასშტაბით და ფაქტობრივად ყველა არის სამიზნე, რომ აი დღე არ გავიდეს 50 ლარიან ჯარიმა არ დაუწეროთ. ამიტომ ეს არ არის ჯანსაღი პოლიტიკა და ამას ვაპროტესტებ ჩვენ. ეს არის აი სკოლაში ვერტოვებენ ბავშვებს, შობლები მაგალითად, აი გაჩერების ეშინიათ სკოლასთან, რომ ბავშვი ჩამოსვან ან ბავშვი ჩაისვან, იმიტომ რომ აი იციან რომ ზუსტად იქ 50 ლარი კამერა არის სპეციალურად განთავსებული ის, რომ დააჯარიმოს.
16: ან წესრი აქ ეტყოდა ხარ ფახლოს, ან წესრი სხვანაირად როგორ დავიცვათ, ხო ხარ? თუ ამას მოუშვებ, ყველა მერე სადაც უნდა იქ დააყენებს და იქნება საცებელი და ასე შემდეგ.
17: ჩვენ ვაპროტესტებთ რას? რომ რაც იყო დაპირება, ის დაპირება შეასრულო და შექმნან ინფრასტრუქტურა მიწისქვეშა პარკირების სახით. და განსაკუთრებით თუ გვინდა ჩვენ წავახალისოთ, რომ ჯერ ესეც არ გამოგვივა, იმიტომ რომ მაქსიმუმზეა პიკურ საათებში გამტარუნარიანობა გზავთა ნაკადის მეტროში და ამაზე რო ხარ ჩვენ ვილაპარაკოთ, რომ აი ხა მეტროში თავისუფლება არის და მოდი ხა ეს ადამიანები, ვინც კომფორტის გამო აკეთებს არჩევას პირად ავტომობილზე, გაიძულოთ რომ გადავსვათ მეტროსთან. ესეც სხვა მაგალი ნათქვამ, რომ პოლიტიკა მაინც უნდა იყოს ისეთი, რომ ეს ინფრასტრუქტურები იქნებოდეს იქ, სადაც არის მეტროს სადგურები. და ესეც იყო დაგეგმილი, მეტრო ისანთან უნდა აშენებულიყო მიწისქვეშა პარკინგი, ვარკეთილის მეტროსთან უნდა აშენებულიყო მიწისქვეშა პარკინგი, მათ შორის დელისის მეტროსთან, დინამოს ეს ვთქვათ სტადიონთან. ა 10 ლოკაცია იყო ზუსტად მახსოვს ეს ლოკაციები, გეგეშიძის ბაღი იყო ერთ-ერთი, ვაკეში და ის მზიური და ის მიმდებარედ და ახლა ევროპაში
16: კომერციულ სექტორს რატო არ დაინტერესდა შენი აზრით?
17: არასწორი
16: შეშაპარგი.
17: არასწორი შეთავაზებების და არასწორი პარტნიორების შედეგად.
16: რა იყო არასწორი?
17: ანუ შენ როცა ხარ პროვაიდერი, ხო? სპარკერების და კომერციული ნაწილი შენ გინდა ყველაზე მეტად წაიღო, ხო, ჯარიმებიდან ორიენტირებული ხარ, აი ჯარიმებიდან და ფულის ამოღებაზე და გინდა რომ ინვესტიცია ჩადოს კერძო სექტორმა და ინფრასტრუქტურა შექმნას და მილიონები დახარჯოს, რა თქმა უნდა არ საინტერესო ისა რა ქვია შეთავაზება არის. თუმცა არსებობს მოდელი, რომელი მოდელითაც თბილისის მერია აქვს პოტენციალი დააინტერესოს კერძო სექტორი მათ შორის. თუმცა თანამონაწილეობა მნიშვნელოვანი არის, თანაინვესტირება მერიის მხრიდან, რომ უფრო მეტი დაინტერესება ქონდეს. მაგალითად თუ ყოფილვართ და ალბათ უმრავლესობა ჩვენი მაყურებლის ნაყოფი არის რომელიმე ევროპულ ქალაქში, მაინც არ არსებობს დაწყებული მადრიდით მილანით გაგზავნილი, ვენა ავიღოთ, პრაღა ავიღოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთულია, მაღალი არის ავტომობილიზაციის ინდექსი, არის ტრამვაიც, არის მეტროც და უამრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაინც პარკინგი არის ერთ-ერთი უსერიოზულესი გამოწვევა და თითქმის ყველა უბანში, ყველა მეტროსადგურთან არის მიწისქვეშა საპარკინგო სივრცეები. მაგრამ ამავდროულად საპარკინგო სივრცეებთან ერთად არის ნიშნული კომერციული ობიექტები. და აი აქ არის სწორედ ის შეხების ცენტრი კერძო სექტორთან. ანუ თუ მაგალითად აი ავიღოთ ერთ-ერთი ლოკაცია, სადაც თბილისის მერიას ჰქონდა გამოცხადებული, რომ უნდა აშენებულიყო მიწისქვეშა პარკინგი. ეს არის ფილარმონიის მიმდებარით. აი ფილარმონიის წინა მოედანი რაც არის მელიქიშვილის და კოსტავას ქუჩების გადაკვეთა. ეს შეთავაზება რო იყოს ამგვარი, რომ თეორიულად მიწისქვეშ კონკრეტული X ფართი გადაეცემა კერძო კომპანიას, აქედან მას შეუძლია 1/3 გამოიყენოს 9 კომერციული დანიშნულებისთვის, მაგალითად მიწის ქვემო
16: ქვეშ. რატო პარკინგის შემოსავალი ცოტა იქნება?
17: აი შეიძლება ცოტა არ იყოს, მაგრამ ინვესტიციასთან შედარებით და მისი უკუგება რაც უნდა იყოს, უფრო მეტად რომ დაინტერესო. ხო ამბობს მომწველი რომ გამოვაცხადე პარკინგებას არავინ დაინტერესა. აი ამ მოდელით შეუნდა გამოვაცხადოს რომ 1/3 იყოს გამოყენებული 9 კომერციული დანიშნულებისთვის და 2/3 იყოს პარკინგი. ეს 9 კომერციული დანიშნულება არის დაპროგრამირებული მეთოდი არის. უამრავი ჰიპერმარკეტები იხსნება მიწის ქვეშ და ევროპაში აი უამრავ პარკინებაზე რო ჩახვალ, პირდაპირ სათავზე არის უამრავი ჰიპერმარკეტი და კომერციული ობიექტი. არის სამრეცხაო ავტომობილების რეცხვის სერვისი და უამრავი სხვა საინტერესო კომერციული საქმიანობა, რომელიც უკვე საინტერესო გახდება ინვესტორისთვის. ანუ ის დებს ფულს არა მარტო პარკინგში, არამედ ქმნის კომერციულ პარკს მიწის ქვეშ. და ესეთი მიდგომა, კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, ამაზე ანუ ჩვენ კი უნდა ფიქრობდეთ, ან თბილის მერიაში უნდა იცხმებოდა ყოველ დღე ამაზე ფიქრობდნენ, მაგრამ ფიქრობენ რაზე? რამდენი ჯარიმა გამოიწერა დღეს და გეგმა არის თუ არა შესრულებული და აი ამან თანამშრომლებს ძალიან მეწოდებია ხოლმე, ქუჩაში არიან ესე ვთქვათ გამოვარდნილები, რაღაცა მინიმალურ ხელფასზე ამუშავებენ და ანუ აი ეუბნებიან რომ დღეს გეგმა გაქვს პირობითად დააჯარიმო 50 ავტომობილი და აი ძალიან ძიმესაყურებელი არის ხოლმე რა ეს ყველაფერი და ეს არ არის ჯანსაღი პოლიტიკა, ეს არ არის ხელისუფლების პოლიტიკა, რომელიც ზრუნავს ხალხზე. ეს არის ხელისუფლების პოლიტიკა, რომელიც ზრუნავს საკუთარ ჯიბეზე, საკუთარ კომფორტზე და სათხრება ეს ფული ხო სადმინის დღეს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც არის მუნიციპალური შეფესა თბილისის მერიის
16: შეკეთებული კორუფციაც, კორუფცია რა ხარ შემასთან.
17: კორუფცია დადასტურებულია თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში. პროკურატურა შევიდა, ფინანსური პოლიცია შევიდა და უამრავი ტენდერი და უამრავი დოკუმენტაცია არის გატანილი და იკვლევენ და სულ მაგაზე საუბრობთ, რომ არის ნეპოტიზმის წყარო, დასაქმებულიყო პოლიტიკური პარტიული აქტივი, დასაქმებულიყავთ საკუთარი ცოლის დაქალები, ნათესავები, ან ფაქტობრივად დასაქმების ბიურო არის თბილისის მერიისთვის, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია და ტენდერებიდან დაწყებული საწვავის შესყიდვით დამთავრებული ეს ავტობუსების მომსახურება მეტროს და ვაგონშეკეთებელ საერთაშორისო ძალიან საინტერესოა რა ხდება მაგ საქმესთან დაკავშირებით იმიტომ რომ თბილისის ვაგონშეკეთებელში შევიდა პროკურატურა გვახსოვს ხო ერთი თვეს თვენახევრის წინ და კონკრეტული მოქმედებები დაიწყო თუმცა მის მიერ არ ჰქონია ინფორმაცია როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი და ამიტომ როცა ვაგონთ კორუფცია გარდა იმისა რომ ჩვენ დასაბუთებული ეს ვთქვათ ვარაუდებით შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულ კეისებზე დასაბუთებულიც არის იმიტომ რომ პროკურატურას და სურსით შესული არის სატრანსპორტო კომპანიაშიც და თბილისის ვაგონშეკეთებელშიც და იკვლევს კონკრეტულ კორუფციულ და ეს თვითონ გაავრცელეს ეს ინფორმაცია და ბრიფინგი ქონდა პროკურატურას და სურს ამასთან დაკავშირებით ამიტომ ეს არის სწორედ რომ ფული მიედინება იქ საიდანაც შემდეგ ხარჯვა არის არაეფექტიანი. ანუ პარკირებას რა თბილისის მერიას არ შეუძლია გზელვადიანის ცხი აიღოს თუ ეხა მიმემისებს ამ გეოპოლიტიკური ასე თქვა საგარეო პოლიტიკის პირობებში, მაგრამ ჯანსაღი პროცესის პირობებში რა შეგვიძლია 50 წლიანი გზელვადიანის ცხი აიღო, როცა შენ თა გარანტირებული შემოსავალი გაქვს პარკირებიდან, კონკრეტულ სერვის ყიდი და ეს ინვესტიცია ჩადო მიწისქვეშა პარკირების ინფრასტრუქტურის მოწყობაში, თუნდაც იმ მოდელით, რა მოდელითაც მე დღეს ვამბობ, რომ 1-13 შექმნა სხვა კომერციული პარტი და შემდეგ უკვე დაიწყო აუქციონზე ამის გაყიდვა კერძო სექტორისთვის, რადგან ჩვენ შეიძლება რა უხილავია ამას კერძო სექტორი რაღაც ფაქიზად ეკიდებოდეს და ვერ რისკავდეს ინვესტიციას. მეწმინდა წავიდე კომერციული ფარტი მელიქიშვილზე რო იყიდო და გახსნა აგრო აღარ მეტად დავასახელო რა სუპერმარკეტი. რამდენი და მილიონი დაგიჭდება, ხო? ამას მიწის ქვეშ არსებობს ინფრასტრუქტურა, რომელიც ნული ღირს. უბრალოდ მოწყობა ჭირდება. შესაბამის ინფრასტრუქტურის სამუშაოები ჭირდება და შეიძლება შექმნა უამრავი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა, იქნება სუპერმარკეტი, სავაჭრო ცენტრი, ავტომობილების სამრეცხაო

0: ნერვებს უშლის ეს ასე ვთქვა. გამუდმებული
1: და ნერვებს უშკენ ხარჯია,
0: ნა პლუს, ხო, პლუს არის ხარჯი მათთვის და არის ეს ასე ვთქვა რაღაც ისე უყურებენ, ხო, როგორც მტერს ხელისუფლებას ისაუბრებთ, რომ იყოს თანამშრომლობა, ხო, ხალხსა და ხელისუფლებას შორის ამ ურთიერთ ინტერესების გათვალისწინება და შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტილება მოინახოს, რა ზესთან საუბრობთ. კი ბატონო, მადლობა დიდი, საინტერესო საუბრისთვის და გადაცემაში თუმრობისთვის. ვასილ ურშაძე, ეროვნული ძროხის ანტიკორუფციული მმართველის დივანი იყო ჩვენს თემარი. საუბრობდით ჯარიმებზე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე გემშვენებული ხვალამდე, ხვალ შევხვდები ჩვენს ნახევარზე ერთმანეთს.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

13.3.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაფის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაფის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ მგზავრობას. ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რეკლამა.
1: რადიო ბარ. 2:18:18:70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senna-auto.gr.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio 2 18 18 60.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრია, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: 2-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულო სპირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
7: Пристаими. Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ეს იყო დახურული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი. თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა, ჩვენ კისერად დაუდასტურეთ ჩვენი მზაობა და თავისაუბრეთ ორ მხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შესახებ საუბრისას განაცხადა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, უკრაინა არის საქართველოს მეგობარი ქვეყანა. მე შინარსზე ვერაფერს ვიტყვი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო დახურული შინარსის შეხვედრა, დახურული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი, რაც შედგა ჩვენ შორის. თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა, ჩვენ კისერად დაუდასტურეთ ჩვენი მზაობა და გავისაუბრეთ ორ მხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. არსებითად ეს იყო ამ საუბრის საგანი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იყო საინტერესო და ძალიან მეგობრული საუბარი. უკრაინა ჩვენთვის არის მეგობარი ქვეყანა, გვაქვს ტრადიციული ისტორიული მეგობრობა, რაც აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებსა და ჩვენს ხალხებს. ამას უნდა გაუფრთხილდეთ მაქსიმალურად და ეს იყო მათ შორის ის სულისკვეთება, რომელიც პრეზიდენტს გაუზიარა. დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძე შევხვდი. ჩვენს ქვეყნებს შორის გადაუჭრელი საკითხები მართლაც არსებობს, მნიშვნელოვანია, რომ დიალოგი ყველა დონეზე იყოს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მნიშვნელოვანია, რომ დიალოგი ყველა დონეზე იყოს, წერს ზელენსკი. იქ და მისი თქმით, უკრაინა საქართველოს ყოველთვის პატივს სცემდა და საქართველოს მისი სუვერენიტეტსა და ხალხის პატივისცემას ახლაც განაგრძობს. ჩვენ თანამშრომლობას მომავალშიც გავაგრძელებთ, აცხადებს ზელენსკი. ჩვენ არავისთან ვართ გაბუტული. მუდმივი მცდელობა იმისა, რომ საქართველო ჩართულიყო საომარ მოქმედებებში, რასაკვირველია, განაპირობებს იმ ძალიან რთულ ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთთან საუბრისთვის არ უნდა მოიცალონ და ხელი არ უნდა ჩამოართვან. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა იაბლსკიმ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძისა და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის კომენტირებისას განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინის ხელისუფლების არაობიექტური დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს უკრაინისთვის პოლიტიკური დახმარება არასდროს შეუწყვეტია. ვოლსკი იმედოვნებს, რომ უკრაინასთან ურთიერთობები პოზიტიური იქნება. მთელი გული და მთელი გონებით მიხარია სომხეთის ასეთი გარღვევა. ამ ოროსნის ჩასვლას სომხეთში ასნებისთვის ნული შედეგი ექნება. ამის შესახებ საპატიმროში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია წერს, რომელიც სომხეთში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ეხმაურება და ზოგადად სამიტს აფასებს. ჩვენთვის ამ მოცემულობაში, როდესაც რუსები გმართავენ სომხეთში, მიმდინარე სამიტი არის უდიდესი მნიშვნელობის ღონისძიება ევროპარეგიონში, თან ისე მძლავრად, როგორც არასდროს. როგორც თავის დროზე ჩვენმა გარღვევა მოიყვანა რეგიონში, ევროპა ზუსტად ასე სომხეთ შეუძლია იკისროს ეს როლი და დაგვეხმაროს. მთავარია ეს არის რუსეთის კრახი და ევროპის ძალა, ეს არის მშვიდობის და თავისუფლების შანსი. თავარია მარტო არ ვართ, ამბოროსნის ჩასვლა სომხეთში ოცნებისთვის ნული შედეგი ექნება. ჯერ ერთი სომხეთია და სხვაგვარად არც იქნებოდა, მეორე ოცნების საერთაშორისო იზოლაცია შემდგარი ფაქტია და ამ ფონზე ოროსნის ადგილი უკავია და მესამე თავადი დარდონ ამ სტაშინელ ქვეყნებს რომ ეტენება მათი პრემიერად წოდებული ცუდი დღე გაუთენდა რუსეთს წერს ხოშტარია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ინფორმაცია სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ავრცელებს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერთან ერთად დღეს გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დეკლარაციით ხსნით ახალ და პერსპექტიულ თავს გაერთიანებულ სამეფოსა და სომხეთს შორის ურთიერთობებში, რომელიც საერთო ღირებულებებსა და გაძლიერებულ თანამშრომლობაზეა აგებული, აცხადებს ფაშინიანი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 21 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაძლევა. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაძლევა 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-11515. Senna Auto.gr.
3: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Palitra 2 18 18 60. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
2: არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენს.
3: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Kia საქართველოსა და Terra Leasing-ის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის Kia Sportage ჰიბრიდული ძრავით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: Radio 2 28 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ას 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16006.
2: Radio Party
3: 2:18:68:71. Представими. Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Представими спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: Listen to Orianda. Zustat Epsi. Dro. Sando. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: საღამოს შუბებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო რევოლუციის მოწყობის 5 სხვადასხვა მცდელობა. ამაში იყვნენ ჩართულები გარედან დაფინანსებული სუბიექტები. ეს არის კონტექსტი, რასთანაც იყო დაკავშირებული კონკრეტული კანონების მიღება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება ის კომენტირებისას აღნიშნა პრემიერმა კაია კალასის განცხადებებზე საუბრისას თქვა, რომ ასეთი განცხადებები არის სამწუხარო და არ არის სამართლიანი. კითხვაზე რატომ უჭირს ხელისუფლებას პარტნიორების დარწმუნება და რატომ ისმის კრიტიკა, ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ როდესაც არის უხეში პოლიტიკური ინტერესი, იქ რა თქმა უნდა არგუმენტები არ ჭრის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი პრესის დამოუკიდებლობის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით მედიის თავისუფლების კოალიციის თანათავმჯდომარე სახელმწიფოების დიდ ბრიტანეთისა და ფინეთის ერთობლივ მოსაზრებას ეხმაურება და ნიანგის ცრემლებად აფასებს. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ყალბი პათეტიკით გაჯერებულ ტექსტზე საელჩოს მხრიდან, რომელიც ორი წამყვანი ქართული მედიის მოკვლას ცდილობს, მხოლოდ ერთი შეფასება გიჩნდება: ნიანგის ცრემლები. პრესის დამოუკიდებლობის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით მედიის თავისუფლების კოალიციის თანათავმჯდომარე სახელმწიფო დიდი ბრიტანეთი და ფინეთი ერთობლივი მოსაზრებას ავრცელებენ. მოსაზრებას მხარს უჭერენ მედიის თავისუფლების კოალიციის წევრი შემდეგი სახელმწიფოები: ავსტრია, ბელგია, დანია, ესტონეთი, გერმანია, ისლანდია, ირლანდია, ლატვია, ლიეტოვა, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, შვედეთი. განცხადებაში საუბარია მედიის თავისუფლების წინაშე არსებული საფრთხეებზე და ნათქვამია, რომ საქართველოში შემოშფოთებელ ტენდენციებს ხედავთ. მაშინ როდესაც ოპოზიცია უკრაინასთან ურთიერთობებზე საუბრობდა მტრად გამოაცხადეს დღეს კი თავად ხვდებიან ზელენსკის და თურმე ეს არ არის ომში ჩართვა და არანაირი მეორე ფრონტი არ არის სამის შესახებ ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრმა გიორგი ტუმასიანმა პალიტრნიუსის გაცემა რეზუმეში განაცხადა მისივე თქმით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი სამხრეთისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენაა და შეიძლება შეფასდეს როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიება ქვეყნის თანამედროვე ისტორიაში მისივე განმარტებით თავდაპირველად სამიტის ჩატარება იგეგმებოდა თბილისში შემდეგ ერევანში და ბოლოს ბაქოში თუმცა მის შეფასებით თბილისის მასმიძლობის გაუქმება უკავშირდება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს ტომასიანმა ასევე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ადრე ევროპასთან დაახლოების მხარდამჭერებს დიპ სტეიტის აგენტებად მოიხსენიებდა, თუმცა ახლა თავად აქტიურად მართავენ შეხვედრებს იმავე საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომლებსაც ადრე აკრიტიკებდნენ. სატვირთო ავტომობილების მძღოლებს საქართველოდან რუსეთში შესვლის მიზნების შესახებ განცხადების წარდგენა მოუწევთ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ირინა ვოლკმა განაცხადა, რომ დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენა სატვირთო ავტომობილების მძღოლებს დსთ-ს ქვეყნებიდან და საქართველოდან მოუწევთ. რუსული უწყების წარმომადგენლის განცხადებით პროფესიონალ მძღოლებს დსთ-ს ქვეყნებიდან და საქართველოდან, რომლებსაც რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ ქვეყანაში დროებითი დარჩენის ვადა 180 დღემდე გაუზარდა მოუწევთ რუსეთში შესვლის მიზნებისა და დარჩენის შესახებ განცხადება სახელმწიფო სერვისების პორტალის მობილური აპლიკაციის მეშვეობით ელექტრონული ფორმით წარადგინონ. ასევე მძღოლებს განაცხადის შევსებისას პასპორტისა და პროფესიული საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლების წარდგენაც მოუწევთ. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში 26 წლის 30 ივნის შევა. ირანმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს დრონებითა და რაკეტებით შეუტია ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა ინფორმაცია Sky News-ი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაყრდნობით ავრცელებს არაბთა გაერთიანებული საამიროების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ინარიდან გაშვებული სამი რაკეტა ტერიტორიული წყლების თავზე გაანეიტრალეს ხოლო ერთი ზღვაში ჩავარდა დრონის ჩამოვარდნის შედეგად ხანძარი ფუჯაირაში მდებარე ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე გაჩნდა ხელისუფლება აბუ-დაბიში სარაკეტო განგაში გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტთან და უკრაინელ კოლეგასთან ქვეყნის შორის ურთიერთობებზე და იმ გამოწვევებზე ვისაუბრეთ, რაც ჩვენ შორის არის, ვისაუბრეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა. განვითაროთ ეს განცხადება მედიასთან საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა. აქვე ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთელი ამ ხნის განმავლობაში აქვს თანმიმდევრული და მკაცრი პოზიცია, რომელიც უკრაინასთან დამოკიდებულებას და უკრაინის მხარდაჭერას ეხება. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინული მხარის მხრიდან იგივე დამოკიდებულება ვიხილოთ. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მაკა ბოჭორიშვილი და ანდრეი სიბიგა მონაწილეობდნენ. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებს შეეხო. ეს ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალ 8 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 5 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 17, მესტიაში 12 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი დღის მანძილზე 13 გრადუსამდე გაწევება. იწვევს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დროგამოშვებით მოიღრუბლება გორსა და ცხინვალში 14 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 15 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გაწევება 8 გრადუსამდე. რუსთავში 16, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 17 გრადუსის სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქის 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ყურადღება. სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto Certilige.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გეგმავ მგზავრობას. Trezertilegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertilegistan ერთად იწყება. ია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Престаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Престаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престаими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: Аверсис კლინიკის დროით 21:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არარარა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენ.
3: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: რეკლამა. Radio Bar.
4: 2-38-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. ვიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კირილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: ორი 28-18-68-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto.gr.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Radio 2 18 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავტო
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: გაქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: Radio 2 28 78 60.
7: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
9: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 100.

0: 2-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
2: Музика. Радио

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.

0: 03-23-80-09.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
2: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto Certified G.
4: Reklama. Radio Bar.
5: 2-28-78-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
8: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
2: KGF 16006 გადადგინაბი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Radio 2 88 78 70.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00 უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. senaauto.gg.
1: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Radio Bar 2-28-78-70.
3: Prestaimi. Dagutmet tkveni dro da chven gagatsrubt gaibechdeba presis turtslebze. Tevari temebi, mishnelovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
4: Prestaimi. Qovel samshao dres 10:00-a da 15:00-ze. Ganmeor

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა. 2 23 09. 2 28 68 60.

უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.

0: Aversis კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.3.

0: ავერსის კლინიკის დროით 2 საათი და 30 წუთია.
1: Too sexy for my love, love's going to leave.

You don't უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჯარაშით. იგივე ტალღაზე FM 103.9.